0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

for however long.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the...
0: Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: you feeling?
1: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Oazen ba, goiz-goizetik egunon eta ongi etorri mundu guztiari. Aitxo biskat, falta zait, azken nagi bat, atera eta gauza kondo egin alizateko. Orain bai, ja, asko zero beto. Bueno, hori, astea tokatzen dela, zein odio ba, goizeko zazpiek dira, puntu-puntuan. Ona hemen gaur kontuan hartu beharreko hainbat gauza. Gaur izan kontuan 2026ko ekainaren 17garrena dela. Izan kontuan gaur eguna asteazkenarekin. Ze! Harinaiz errepikaren bitartez hori barneratzen Andrea ze bestela badakizu, ez? Teoria geratzen da teoria utxean, zpauzu erabiltzen, zpauzu praktikan jartzen.
3: Ez
2: zela pikoie. Ai, noski baiet? Baina ez aluzu ikusi kontuan hartzen harinaizela zuk esan dako guztia, Andrea. Zuk atzokindako zuzenketa hori. Bestela jarraituko genuke, zure irakasleak esaten duen bezala, kontutan alperrik eta gauzak esan behar dira, ondo.
3: Oso ondo ikasi zu, lehenabizikon.
2: Harinaiz, bueno ez lehenabizikon, lehenago ere esan izan diguzu, eta ez dugu orain arte behar bezala egoki barrenatu. Horregatik harinaiz orain, hau guztia esaten, jendeari adirazten, kontuan izan beharreko gauza batzu dauzkatela, piskatzen ere burruan ere sardadin eta ja betirako geratu dadin, ez da? Kontuan izan. Jende,
3: testu inguru pixka behar doa, ulertzeko edo?
4: Vale, kokatu ba.
2: Bai, ez niari nintzen atzo, izketan hemen. Nolana izketan. Ez egoki, preziski, eskerrak atzo, Andrea hemen, bide lagun, ez dimesteko, etorri zen da santzian. Julen!
3: Kontu handiz esan izu.
2: Bai,
3: tasto handikin.
2: Esan zen duen gainera.
4: Kontu handia, esan daiteke mikroak itxita, hori egia da.
2: Baina esan zen duen, egitera noa nau ez da dotorea ez da elegantea, baina zuzenduko zaitut zuzenean mundu guztiaren aurrean.
3: Bueno, showan aldein.
2: Beti ere. Gure beti egoten gara showaren alde, Andrea.
3: Bueno, bazen dezeingo.
2: Bai, ez da, Andrea. Esan zen idan. Ez da kontutan izan, esan behar, ze kontutan aritzen gara gu.
3: Hoxe esan zetelako euskalteiko erakaslek.
2: Hori zebe.
3: Andrea, ez da kontutan hartu, kontutan zuek aitzen zaten.
2: Kontuan hartu, kontuan izan. Eta atzo gero etxera, bidean nijoala, ez kotxean esaten duen Julen, kontuan hartu, kontuan izan. Tarduan gaur esan dut, erabaki dut. Noan hori erabiltzera, errepikazera, ze bestela berriz ere teoria izteak erabago du.
4: Praktikak egiten.
2: Claro. Xa gure artean gira dadin, ez nire zat bakarrik, ba, antxon entzatere.
3: Bai.
2: Zuk ondo,
4: barren hartu daukazu.
2: Zuk ja bazenekin, ja.
3: Ala, ez da,
2: eta estimatu kontuan izan gaztean zaudetela. Kontuan hartu, hau dela dida goizeko zazpitan orantxia zita amarrak bitarte.
4: Eta saio entzuteak pena merezi duela, hori bat.
2: Ez, atxon! Geratu, stopi, ze pena!
3: Me da, hoi aurreko jefeke zan ziten, Andrea, ez da pena merezi, erdera kabada da, merezi du.
4: Hori gaz penarik ez dago.
3: Hoi da.
2: Baita ere.
4: Hori izango da
2: zuen. Baina beste zentzu batean.
4: Bai. Zelektia,
2: ea, anda. Ez da esaten, merezi do, edo zen kasuten euskal.
3: Hoi da.
2: Mereziko do, fijo gaurko zidak ala aurreik usten dugu ala nahi genuke. Eta merezido batez ere, zuek beste alde horretan, zintzo demonio, gaur ere, bi belarriak irratira ondo itxatxirik zaudetelako eskerrik asko eskua bihotzean paraturik. Bueno, ya jakin gozen duten, baina hemen dira Andrea Aramburu.
3: Egunon.
2: Zazuri ere, eta Antxon Telleria.
4: Opa gaixo.
2: Baita, igualmente.
4: Aste azkenon.
2: Jarraian, kontatu behar ditugun datozen albisteok ere, mesedez? Izan kontuan, bale? Zuekin, horixe, Andrea Aramburu eta Antxon Telleria, kaixo egunon.
3: Egunon, Madrilgo Auzitegi Nazionalean aurrekaririk gabe eta ikusmin handiarekin deklaratuko du ikertu gisa José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidenteak. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta influentzia trafikoa, diru zurik eta dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalaren kide izatea leporatuta deklaratuko du. Plus Ultrak Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan eskuartu zuela egozten dio epaileak ia 2 milioi euroko eskupekoen truke. Eta bestalde bere bulegoan atzeman zituzten ia 1,5 milioi euroko balioa duten bitxiengatik ere deklaratu beharko du. Sozialistek jarraitzen dute Zapatero defendatzen eta errugabetasun presuntzioa azpimarratzen. Ba, Madrilgo egoeran hasiak gurean izan ditzaken eraginez eta ondorioez kezkatuta, Pradales lehendakariak Sánchez presidenteari eredugarri izateaz gain, arduraz jarduteko eskatu dio. Eta honen inguruan Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko lituzkela ere gaineratu du lehendakariak. Gainera, legaldiak aurrera egin nahi badu, Euskadirekin, ba, konpromisoak betetzeko garrantzia ohartarazi dio. Eta honi lotuta noski medikuen grebaren aurrean, erantzukizuna Mónica García ministroari leporatu dio lehendakariak. Gatazka desblokeatzeko estatutu markoa utxetik negoziatzen hasteko eskaintza luzatu dio ministroari. Hau alde batetik eta bestetik egun berean, bi lako izan dira Euskal Herrian gertatu diren bi lan istriputan. 59 urteko gizonezkoa hilda Donostiako topoaren lanetan, eta Nafarroan kamioilari bat hilda Murtxante parean izandako trafiko istripuan. Azkeni jakin Eusko Jaurlaritzak EHUri zorroztasuna eskatu diola polemika sortu duen edo duten unibertsitatera sartzeko proben euskara azterketen berrikuspen prozesuan. EHUk ulerte zintzat jodu jarrera hori. Azpimarratuta, unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola berari bakarrik, Jaurlaritzarekin erantzukizun partekatua dutela, bosna ordezkarik osatutako batzorde misto bat dagokiola probak antolatu, gainbegiratu eta koordinatzea. Baineratu du zuzenketak, ba, kriterio zorrotzekin edo, bai, kriterio oso zorrozpean egiten direla, Jaurlaritzak azkartasuna eskatzeaz ez duela zentzurik dio unibertsitateak eta berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean argitaratuko dituzte.
5: Gero ez dakizten batera nion lagundu dion polemika honi Antxonen bideoak ere?
4: Bueno,
5: Horaintxe sartu nahi Antxon, txalotu zaitu jende askok, tartean! Bertxolari batek ere esan du ona eta jarri ditu emoti ikono pila atorrela barrearenak. Elortzak.
4: Igorrek.
5: Igor elortzak, ona. Gero beste jende batek dio, baniri egoera hau ez ari batere barregarria egiten, eta igual gero, ez zarraroa, baina...
4: Bai, horrelakoetan, bai gertatzen den, hainbeste handitzen dela bola edo jendeazten dela beste ezabe batzutan, eta zinden ahaztu da, barregarria dela bereziki bideoa erreportajea zari nahiz. Zer nahi dut, nota igotzeko eskatzen ari diren manifan adierazpenak horrela egitea ezpada barregarria...
5: Gero beste, Antxon, iruzkin batean batek dio, grazi hostirik ez dau etxen.
4: Ah, ja, bueno.
5: Eta, gero aipatzen du bere, bueno, kasu propioa.
4: Ah, ero, bai, bai.
5: Vale.
3: Kulturan,
5: zirri. Bai, kulturan.
4: Kulturan. Aldaketa datoz?

0: Aldaketa datoz hain zuzen.
1: Hemendik aurrera ja ez da Beyoncé izango, izango da.
0: Beyoncé Beyoncé izango da, bai, bai. Eta hala izan da dela, gainera. Aldaketa datoz, Grammyetan.
2: Bai.
0: Grammyen antolaketa ze arduratzen den akademiak, hala hitz egin da. Bost kategoria berriren berri, eman dute. Aurrerantzean.
1: Gehiago?
0: Bai.
1: Grammy gehiago banatu
2: da. Bai, zer genero, ken astu zituztela edo.
0: Anitzagoa izango da legia, orain artekoa baino.
1: Grammy bakoitzak izango du abizen gehiago orain hemendik aurrera, ezta?
0: Bost kategoria berri izango dira aurrerantzean.
2: Ta dira?
0: Orain arteko ez gain, sarituko baitira pop asiarra.
1: Alegia K-popa?
0: Pop asiarra.
1: Pop asiarra, hona. Izango da K-popa.
0: Bikotekako R&B kanturik onena.
1: Baina bikoteka.
0: Bai.
1: Tipo pop, pilota mezela.
0: Pop tradizionala, sarituko da.
1: Trap pop.
0: Folk tradizionala ere bai. Eta kantu latinorik onena, zeka orain arte Latin Grammyak banatzen ziren gero.
1: Vale.
2: Vale.
0: Kaso honetan, Grammy-Grammyetan,
1: vale.
0: Kantu latino onena ere sarituko da.
1: Eta gero, eta behin hori eginda gero, Latin Grammyetan kantu onenari sariaz zein emango zaio?
0: Bueno, latino-batino, eskize Grammyak ere latino.
1: Baina beste bati, ze Grammyetan ja latino onenari eman badio zu.
0: Igual irabaziko ditu biak. Bai, bai, bai.
2: Sari barak eta horrek irango do.
0: Bai, bueno, bost dira, beste bost.
1: Bai, baina nira beste bost.
2: Ja, baina beste bost.
0: Ez dut nari gara, Beyoncé, hain zuzen, Grammy gehien dagoen artista.
1: Gehien hone ditu?
0: Bai, bai.
1: Baina normalak edo latinoak.
0: Beyoncé, Ez kantu honek,
1: Ja, ja, ja. Artistak. Berizi behar dira obra eta.
0: Bai,

0: Ozeano. Poz pozio gaude.
1: Hau esan da, zabal dadila, igo dadila, teloia, edo? Ba.
2: Eta antzokiaren arabera. Batzuetan egiten da zabaldu, erditzik
1: lan higo.
2: Beste batzuetan higo, egiten da beti gora.
3: A quien quiero engañar, si van dos años ya.
1: No, eta horrein pentsatze garrita, ilun ben ez dago.
2: Zeloirik.
1: Ez.
2: Baina, ez paute ekartzen propio?
1: Baina, jakin dugu. La Oreja de Van Gogh taldeak.
2: Hau ez da la oreja.
1: Abuztuan emango dituen kontzertuetan,
2: bai.
1: Telonero lanetan,
2: vale.
1: Nortzuk hariko diren. Eta hauek, hariko dira hemen, Donostian.
2: Ilun ben.
1: Abuztuaren batean, ilun ben, La Oreja de Van Gogh ben aurretik, Marlon hariko da.
2: Hau dira Marlon, ez dago teloirik ilun ben, baina egongo
1: aliz. Abuztuaren hogeita batean, Santanderren hariko da Maren,
4: Gure maren,
1: Talin, telonero lanetan. Eta abuztuaren 27an, Pingüinos Arena, estadioan, Valladoliden, querido artista.
0: Vale, jakin dugu.
1: Dena, bai. Gatozen keixiago gurera,
2: bai. Hau jarritu uste Donostian?
1: Bai.
2: Vale, jarri besterik ez eta.
1: Bueno, Marlon hariko da.
2: Vale.
1: Donostian.
2: Ez da guk zer nahi dugun da zer den.
1: Atxaba Altamerriz, gaur, hau. Puf.
3: Gela iun batean. Bizi zarabiot.
2: Duela gutxi ikusi dut sona podcastean. Bideo podcastean. Guaun. Jo ma sagure.
1: Kaman, jone. Eta ze ondo korrazten,
4: Bai?
2: Gero izango du etxean, fijo, ez diot sekula galdetu, baina izango du materialik ere horrazteko, eta...
1: Bai.
2: Horraztura hori gero ondo mantentzeko, eta...
1: Perez bat ez da horreaznatzen,
2: Bat ez da horrela hoetik jekitzen,
1: Hau izaki gardenaken...
2: Beira, gustora ikusiko nuke, Jon Basaguren dutxatuta gero, ez? Toallarekin hilean lehortu, eta normal...
1: Zer egiten duen gero,
2: ez? Ez, nola dagoen lehen da bizi,
1: normal. Ba, ondo, dotore.
2: Jon Basaguren, bidali argazki bat.
3: Uste duz... Zeureko iasmoa.
1: Gaur hariko da bakarka. Atxabaltan, mitarte kalean, arratsaldeko zazpitan hasita.
2: Kalean?
1: Bai.
2: Hola?
1: Bai. Bueno, bentsatze dute, eskat, atondoko dutela ingurua ere, eta doakoa izango da kontzertua.
2: Bentsat kotxeek eta ezingo dutela igaro, ez da?
1: Noski bestela.
2: Imaginatu.
1: Haze martxa bestela.
2: Izaki garden bat orduan, jo, masa bai. Soilik gaur atxabaltan.
1: Joan, Ikus eta goza. Kiroletan, Andrea?
4: Zebolitza beste honun ez dautzen.
1: Oso.
4: Ba, kiroletan, futbolean munduko txapelketan Frantziak 3-1 irabazi dio Senegali lehen jardunaldiko azken partidan. Gauerdian Irakek 1-4 galdu du Norvegiaren kontra. Goizeko 3:00 egin du debuta munduko txapeldunak. Argentinak 3-8 irabazi dio Argeliari. Eta ordu honetan Austria eta Jordania arteko partida dago jokoan, 1-8 doa irabazten Austria. Arratsaldean beste bi partida ere baditugu 7:00, Portugal eta Kongo aurrez aurre eta gaueko 10:00, Ingalaterrak eta Kroaziak neurtuko dituzte indarrak. Futbolari lotuta gurean, Sergio Francisco Real kontranatzei hoiak Burgosen emango dio segida bere kiroli bilbideari. Irundarrak urte beterako kontratua sinatu du beste batez luzatzeko aukerarekin.
1: Vale.
4: Txirrendularitzan gaur hasiko da Suitzako itzulia eta bertan berra gertuko da Mikel Landa.
1: Osoko? Ze pozarria?
4: Ostras.
1: Zer?
4: Eskuki zozuta itxuzu hilen.
1: Beti.
4: Ostras!
1: Markatu, Andrea.
4: Bertan berragertuko dala Landa, mungiarra, itzulean min hartuta gero bilabete pasata.
1: Ze egin zaitut, oztu, bapatean?
4: Ez flipa, hune guztan un busti zen itxula.
1: Ez, lehorra du, Euskal beti hotzak eta bihotza beti bero.
4: Bale, gozondo. Gaur Esloveniako itzulia eta Baluako Belgikako itzulia ere hasiko dira. Azken honetan, Aleix Aramburu aritxuko da turrari begira lanean.
1: Opa,
4: eta Aleixek ontu gutxi gara bera.
1: Bale, gozondo, asko bozten gara. Hau etxek izan dira didan gaurko lehen dabiziko albistea.
3: Eriotz
1: bio. Bat irudi bat batean atxabaltan gaudela. Mitarte kalean. Ba, orain ez, baina gero gertatuko da,
0: Jon Basagure ez duzenean. Toputun, oso da.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Orain bat batean nago, Kezkaturik nereskuekin, Andrea, joder, dauzkat otzak baina.
4: Zirkulazioa dezun, Julen, esto es normal.
2: No, joder, zaztiak eta laurden, errepietan dena ondo, nereskuetan ez bezala. Eta eguraldiari dagokionez, ba, guztia esaberra daukagu, Euskal Meten nahi arabarre, edo egunon.
5: Egunon, gaur udagiroarekin jarraituko dugu, eta temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan, 23-24 gradu ingurura iritsiko gara, eta Nafarroardi eta hegoaldean bali horiek ere gaindi ditzakegu. Kostaldean aldiz, gaur ere beroa apalagoa izango da, eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera gainera, iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da, eta horrek beroa arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez berriz, une askotan eguzkitxo egongo da gaur, baina goizean goiz eta arratsaldetik aurrera ere iparraldean behodei batzuk izan daitezke. Barnealdean berodeiak ere agertuko dira gaur, eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean. Beraz, gaur bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean, eta atzo baino pitxin bat gehiago igoko da temperatura.
2: Venga ba, gaur pixkan beroxeago orduan atzokoarekin konparatuta. Antxon, Antxon, begira nolagoazen eta noragoazen, Antxon. Zuka asko maite duzun.
1: A Lisboa, da,
2: ez da? Lisboa, da.
1: Lisboa linda.
2: Lisboa linda. E popa, nolazen, Antxon? Popa, inbizti.
1: Popar da... Aurreztea.
2: Aurreztea, hori.
1: Eta investir da...
2: Invertitzea,
1: noski.
2: Bitcoinak eta hori.
1: Bai.
2: Gorka Urbizu. Eta?
1: Anelokin.
2: Zein, Antxon?
1: Anelokin.
2: Anelokin. Urzize.
1: Ez?
2: Bai.
1: Ezin esan.
2: Esan nahi duzu?
1: Promo bat egin genuen, ez da?
2: Hain da dago, ja, igual. Hori ere, ia.
1: Emitituta dago?
2: Emititzeko agindua eman da dago, bintzat.
1: Bale, orduan.
2: Bale.
1: Jakina.
2: Ja, orduan. Anelokin ere presente izango dugu, datorren astearteko, denboraldi hontako gure azken saioan, saio berezian Hernaniko plazan, Anelokin etorriko da, bere gitarra eta guzti, etx, kantu berri bat estreinatzera. Horain bai, asteazken ondo duziari eta guazen Lisboara!

0: Lisboako karriketan kaletan barna galdu gara ze ondoan Lukinekin eta Gorka Urbizurekin. Andrea, izan zara zu sekula Lisboan?
1: Bai, izan naiz Lisboan, abaita Porton ere,
0: Porton ere, bai. Igual hobeto Lisboa.
1: Ah, ba, ez dakit zesan.
0: Kontuz, eh? Andreak igual nahiago
1: Porto. Claro, esken hijo nintzen Lisboara oso merkea zalako, eta abioien kontuatu nintzen, ba, papa bertan zela, eta las juventudes del papa, eta horre asko baldintzatu zonbidaia, bai.
0: U joan ginenean, aita santurik etzen, eta nizan naiz bi aldiz gainera. Bietan antxon bisitatzen. Zio ondo Lisboa, oso. Okera badaukaz du, eta gero Porto ere guai dago, baina. Jaun Andreok, ladies eta gentlemen. Asteazken goizeko dida gaurre kainak amazazpi ditu. Jo, zegun aurre. Hau ez da... Hau ez da irrati saio soil bat. Hau ez da... Elkarrizketa bat. Hau ez da kontzertu bat. Hau... Mito garoa da. Nola gauden denok ere pello reparaztekin. Kontua da, movida da. Jaun Andreo, hau ez da broma, benetan. Egin dio guia elkarrizketa bat. Pello reparazi. Grabatuta dago elkarrizketa hori eta... Elkarrizketa horretatik puska bat, zatitxo bat, zatitxo batzuk gaur hemen didan entzunan izango dituzue momentu batetik bestera, segituan Pello Reparazek, zerrote dio mitoaroaz eta beste mitoaroaren aurreko aste hontaz egun hauetaz, eta gero pasako denaz atorren ostiral eta larun bat honetan samamesen
2: hori guztia,
0: eta gero egingo duenaz hombre guzti guztia ez, baina zertxo bait gaur hemen didan entzunan izango dituzue
2: noiz,
0: segituan oso laizte rantzion.
2: Vale.
0: Ez itxaron, ez egon zain. Ja, entzongo duzu eda, Pello Reparaz. Hau somarioa da, eh?
2: Aja, egia.
0: Asai?
2: Oh, zuit, zuit.
0: Oh, oh, rantzion.
1: Ja. Un galdera pentsatzen.
2: Martxa gindelagoan ez dira galdera pentsatuta dago.
0: Ari gara esaten jendeari, gaur hemen ez entzun alizango duen oroar. Pellorena bai, baina ez Pello bakarrik.
1: Gero existentzia
0: noiz da zer da. Bai, lasai. Lehen da bizi, Jakin, era berean, Luma Otaño ere izango dugula gaur gurekin, eta bere azken kolaboa izango duela gainera demoraldi honetan Lumak.
1: Pena.
0: Arranoren negaldia Luma di berriaz. Jofe ere etorriko da.
2: Aba, Jofe.
0: Izan genuen, gaur etorriko da Jofe. Eta Andreak, ahi ba, ez abroma hau, eh? Iñarrituren karne iarena erakusketa, ez oso osorik zezin dakarri, baina... Erakusketa hartako zatitxo bat ere ekarriko digu didara.
1: Oida.
0: Bale? Gero importante ASRG, azken egunak bizitugu. Gaur ASRG, bihar ASRG, ostiralean ere bai. Astelenean lau aukera besterik ez ezkizue falta leharti bairen zozketa erraldoi horretan sartu eta zuen bizitako bidaia beraz irabazia lizateko. Orduan pixkat hori guztia izango dugu gaur didan. Oazen astera, ze bestela.
1: Ez gara ziko.
0: All right. Anjon, gaurko alderak nola dino?
2: Ikainak amazazpe ditu gaur. Hey. Lehortearen kontrako nazioarteko egun da,
0: no? Gu horren alde. Osa, lehortearen bai, kontra egotearen alde.
2: Bai, ba, beti ere. Gu lehortearen kontra gaude.
0: Beti ere.
2: Esparro batzuk bezea baino lehorragoak dira, eta hori errespetatzen dugu, eh? Baina oroar lehorteaz ari garela da...
0: Ez da ona.
2: Pura falta dela, eta hori bai, seinale txarra da. Badutu nahi zuana, lehortearen kontra zuk zer egiten duzu. Diot, zure lehortearen kontra, eh? Horrela bereziki ziku zaudenean eta
0: bai?
2: Zein da zure ustez lehorte horren kontrako erremediorik onena. Ulertu, ez da basamortuen lehortearen kontra zu zer egiten duzu, ez da hori, eh?
0: Kao, lehen abizi zehaztu barko da lehortea zein den, ez da? Ze lehorte ez ari garen?
2: Zuk daukazu, na, horrela.
0: Igual daukazu, ez? Lehorte ekonomikoa, lehorte sentimentala. Edo?
2: Ez da ria bereziki lehor bali maukazu, txeterako.
0: Ari gara lehorte fizikoa zordua.
2: Gaur ere bero ingo du,
0: eta... Bale.
2: Kasu horretan...
0: Ez da metafora bat.
2: Ez.
0: Zuzenean.
2: Freskatzeko, hidratatzeko, zure ustez erremedi horik onena, zein den, hori da. Galdera harin.
0: Irali guzu WhatsAppa eta partekatu trukorik freskoena gurekin
2: batera. Etxe da itxizara eta, bof, ze lehortea, bena, ba.
0: Ziku, bale. Zama ziku.
2: Hori da.
0: Bikain. 6-14-6-0-5-0-5-0 Irali WhatsApp hartu parte, irabazi! Aste honetan ere beti bezala banatuko ditugun 100 € iezeko horatu.
2: Meloizati bat fresko-fresko adio, zulo batek. Hori da bidea.
0: Bo saltzeko, eh?
2: Bueno.
0: Buah!
2: Baina, faltzeko ez dako.
0: Faltzeko astuna, epatzen da. Horregatik ez nioen, WhatsApp horixe bera ira, meloiaren airatzi eguna bezala. WhatsApp bat bidaltzea solik nahikoa baita, 100 € iek irabazi alizateko zozketan sartzeko. Ikaragarria, sekulakoa, demasa kolosala, Dracula, Tame Impala.

0: Antxon.
1: Orain, Antxon.
0: Esan.
1: Orain.
0: Ah, bai.
1: Ez que ikusten zituan oso kezkatuta ez, baina...
0: Ez, ez, ja...
1: Pello, reparaz, noiz, noiz, eta noiz entzungo duguta, baina... Bera da, ze... Ah, Antxon.
0: Galetu nion robotarena ere.
1: Ea robota ote den edo ez.
0: Eta?
1: Esan zian prinsipioz uste duela ez ez.
0: Robot guztiak okay, erantzut dute.
1: Entzute ez dagoen Pello reparaz irarkiok eta gero.
2: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura. Edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
4: Horrela, Ginea Bizauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
3: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
7: Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno.
1: Azte importantea dau, eh? Oro har esango dut, musikarentzat, Euskal Herrian, Euskal musikarentzat. Bai, ez da, hortan ados izango zaretik.
0: Bai, bai.
1: Denok ere, zazpiak eta hogeita maika minutu. Gaur, ekainak amazazpi ditu. Eta ja etzi, eta etzidamu, ostiralean eta larun batean, ekainaren emeretzi eta hogeian, Bisa Mames beteko ditugu denon artean, mitoaroa iru. Ikuskizunaz, jazen dut gozatu alizateko, ze hau izango oso gozagarria. Orduan! Ego naiz Pello reparazekin. Elkartu nintzen astelen goizian, Santelmo Museoan Donostian. Eta hon, eretzat ere, arraro da, ze elkarrizketa bat ja eginda dago, ze elkarrizketa ja egin nion Pellori. Eta oso osorik ikusi izango da gaur gauean, gau pasan, baina nik ekarrizkizuet horrela pusketatxo batzuk. Zatitxo batzuk, aurrera pe moduko bat.
0: Highlightak ez da.
1: Lagin modura, edo amu modura balio dezan, gero mundu guztiak gaur ere betiko moduan gau pasa ikusteko, bale? Orduan, has gaitezen. A ber, Pellorekin. Lehen abizik galetu nion, zuen ez zaizue pasa? Bali madukazu ez zerbait importantea aurretik egiteko ez da. Urduritasuna eta estomagoa igual uzkurtu itxigiten zaizula eta. Ea Pellori ere hori pasatzen zaion. Entzun lehen abizik ni galetzen eta gero Pello erantzuten, eh?
8: Norbaitek aurrean zerbait importantea bali maduka ez da, zita garantzitsu bat, zuk orantxa dukazu bezala ez. Igual jende askori gertatzen zaio. Ez da gaita estomago uzkurtu, apetitorik ez, ari zara jaten ondo, Pello?
9: Ni garaz hori ez daukat.
8: Ez,
9: ez, ez.
8: Dena barrun.
9: Hori ez daukat, bai, bai. Ez, ez, bizitzan dudan bizi horik handiena hori da, jatea.
8: Ja. Yeah.
9: Askoari nahi zaintzen, janari kontuak ere azken garaian, azken urtetan. Baina zaintze horrek ere albidetzen dit, agian ez dut karbohidrato askori jaten, bakarrik kirolaren inguruan, ez, kirola aurretik eta ondoren, baina, garo, berdurak maite ditut, wow. Aragia, arraia, produktu ona, asko-asko jandezaket, grasa ere, hori da nire dieta ez, egun, eta disfrutatzen dut barbaridade bat. Zaintzen eta aldi berean ikaragarri ondo eta gustora jaten.
1: Buah, ikaragarria. Hori guztia
0: jaten du, esterako.
1: Ez du, epatu zehazki, baina bai. Grasak eta. Kau, etorri zen elkarrizketara, ez da broma hu, musukoa jantzita. Ze aurreko mitoaroan ere, mitoaroa bin ere, zendu behar izan zuen biskat bere burua eta maskarillarekin.
0: Ezin ez gaixotu.
1: Kau, horregatik, ez gaixo dagoelako, ez gaixoteko gaizik, entzun.
8: Ostras, ok. Aurreko egun hauek, epatu duzu musukoa, ia da, lehen ere lankide batek aipatu hitz. Aiba, Pello gaixo dago. Eta ez musukoa da, gaixotu ez zaitezen, preziski ez da. Biskat, ari zara oroar munduarekiko distantzia hori eta biskak gordetzen.
9: Bai, bai, hiru mitoaroetan egin dut eta uste dut bai. Azkenean sentitzen dute hori, hori ardura dut jende asko dago hemen inplikatua, lantaldea erraldoia da. Eta claro, ni gaixo jartzea orain litzateke eta autonoma naiz. Eta horrek ere ez bai, ja urtetan barneratu dut.
8: Ez da COVID-a da mitoaroa. Esta COVID-a
9: mitoaroa da.
1: Ez dago gaixo Pello, osea kalea mapatean ikusiko bazen dute, maskarilla musuko da guzti, da ez gaixotzeko, vale?
0: Ja, mitoarotik baja ezin du hartu berak esaterako, edo...
1: Gero ja hor administrazioarekin ze afera izango luken hori jazakit.

0: Total, ostiralean alerun batean, ze pasako da?
1: Jendea batez ere, uste gure inguruan eta galdetzen ari da. Ze pasako da? Mito aroa irun, datorren ekainaren 19 eta 20an, ostiralean alerun batean. Ez dakit, dena ere ezin gozuko natu, imaginatzen dut. Baina oroar, galdera hori erantzun da. Ze pasako da, San Mamesen?
2: Bueno, dena ez gara ezer kontatzen ari, ez? Hori da, mituarak duen gauza ederrenetako bat, ene iritziz, da, ez gara ari, bueno, sarrera salmenta, fomentatzera bidean, pistak ematen, gonbidatuak aurkezten, eta bar, hori dena, sekretua mantezen dugu, eta jendeari, hori gustatzen zaiotan niri, pasada bat, nik maite dut hori, sekretismo hori, eta mituararen inguruan dagoen hori. Ze aurreratu daiteke, pues bueno, etorkizun distopiko batean kokatuko da, oso orwellianoa da, obra, eta gainera etorkizuneko 2084an kokatutako sistema kontrol poblazional estremo bat egiten duen sistema batean, sistema horretan integratuta egongo da zetak. 2057an integratu zen zetak sisteman, eta modu bat eta bestera zetak da el opio el pueblo, ez? Bertan, eta horrela hasten da showa.
0: Vale. Hori litzateke bizka eta bia puntua, ez? Hori da premisa, ideia nagusia. Gero, ze pasako den? Ba, jakin beharko dugu, ostiralean eta larun batean. Hau, San Mameseko holtza gainera behira, igo nintzen nien lehen ostiralean. Eta izan zen sensazio bat, ere, diuz. Tia, ze tokia, ze holtza, ze estena, tokia, ze zema jende kabitzen den hemen.
3: Zure mito aroa izan zen.
0: Nere mito aroa izan zen, EHRuren festa hura. Nere galdera pelori da, disfrutatuko du, iritsiko da disfrutatzen, utziko dio bere buruari, ez da bizka gozatzen.
1: Zor gainera igotakoan, aleia, benja San Mameseko holtzara igotakoan, eta hor, arizaren bitartean, zure buruari bizkat permitituko diozu gozatzea, emozionatzea, edo jarriko duzu alako emozioen goretek eskapa bat, eta esango zu, venga, kudeak eta! Badakizu, konstiente izango zara, emozionatzera iritsiko dezaren, ez?
2: Nik uste baietz.
1: Bai.
2: De hecho, horretan egin dut lan aurretik. Hau da, showean badaude teknikoki eta performatiboki oso-oso exigenteak diren parteak, zalantzari gabe hor, bello kalkuladorea aterako da, eta beharko du oso argi izan gauzak, eta aurrengoan pentsatu, eta mugimendu hau, ez da gize. Baina gero badaude, ere, bueno, distendidoa diren momentu batzuk, zalantzari gabe disfrutatuko ditu da. Lasai nago alde hortatik, bai. Ez dut nahi, hau pasa, eta hemendik 40 urtera esatea, jode, baina ez nuen disfrutatu. Ez, behar dut disfrutatu.
0: Bale, bale, bale. Papelio gozatzen alima du, pentsatzen du, denokere gozatu aldi izango dugu.
3: Asko gustatzen ari zait formatu hau, ze ari zara zu, zure buruari paso ematen, gero, galetu nion peliori.
4: Horretin hau isilik entzutu.
3: Galetu nion peliori, ze iru izin zaizu mito aroa, eta agertzen da, pelio, ze iru izu mito aroa.
0: Ondo, ondo, ondo. Igual erredundante gila
3: du. Ez.
0: Azkena entzongo dugu, eh?
3: Alaxe tokatu.
0: Ez dago, jau. Zago, mito aroa iru. Ez dago gehiago, gaur goizian, gero ja gauean, ja mardulago, ikusi alizan.
3: Ah, bale,
0: hombre, gehiago badago, badago, baina ez zinda orain, hanka guzti ere ez duera gutxiko. Mitoaroa iru San Mames, pasako da, eta gero zer.
3: Hunde.
0: Aurrera Julen.
3: Hori da.
0: Ez, ni?
3: Bai.
0: Julen!
3: Galdetu.
0: Nahi duzunean, zuzenean, Julen, aurrera Julen.
1: Eta zuk badakizu, bueno, edo, komunizei zu esatea, nora joan gozaren oporretara, ja, pentsatu duzu.
2: Nik bai.
1: Bai.
2: Bai. Antolatuta dut.
1: Bai.
2: Bai. Aitarekin noa.
1: Hola.
0: Miguel Angelekin ez dut genuen.
2: Miguel Angelekin. Hori da. Transmongolianoa egin nahi genuen, ezin dugu egin. Rusiarekin, bueno, ezin du momentu antolatu orain.
1: Zira momentu ez zira garaik
2: ikonena. Komplikatu xamarra mendago. Eta orduan azkenan erabaki dugu asiatik bidei bat egitea, aitak ez du asia zapaldu. Eta 64 urterekin zapalduko du asia, lehen aldiz. Nire eskutik.
0: Apa, Miguel Angel.
3: Ona.
0: Gero zehazten ditu hiriburu batzuk eta ze tokitara joan godiren zerregitera eta hori guztia. Bueno, eta gero gauza asko zerekeiagoz. Ariko da jardungo da gaur. A ber, jardun gara dagoeneko, baina emaitza ikusi, ikusi adizan guztuek gaur gauean gau pasan ete baten. Zer dutan, Antxonek eta Ileskik mil luze bukaze dutenean.
3: Oso ondo, oso ondo.
0: Eta zehazten, oza, minutua ez dago zehaztuta, baina da, mil luze. Ta jarraian gau pasan.
3: Hori da.
0: Ta gaurko gau pasan, pello reparazia egindako elkarrezita oso osorik. Ikusi eta antzuna lizan gozuen.
4: Ero izaitzu epubli pixkatzitzoietan.
3: Bueno, da sustapena.
0: Bai, da, hori pixkatzitzen.
3: Militantzia nahi baguzu.
0: Teiatu ondionen azpian, Andrea, sartzen garelako ez da irratia eta telebista.
4: Bai, noski.
0: Bale. Venga, mito aroa. Distendidoa giren zati batzuk ere izango mendira, gozagarriak, ojo, ojo, zer da torren, San Mames.
5: Zurekin minto direla biote xoriek.

0: Vale, ba. Ados, zuzen, konforme. Aipatu bezala, pello reparazio egindako elkarrizketa. Bueno, Andrea, igual ez daigu komenia publikiago egitea. Ez dugu esango. Ja, esan dugu. Entzun duenak entzun du eta entzun ez duenak, ba, asko sentitzen dugu beragati, baina... Gera zaidez ebiskal, jo. Orain! Falta ira bat bi. Iru eta lau aserege final haundirako. Egun haundirako, vale? Apuntatu eman izena... Egun intensoak ari garen bizitzen. Bono eta bizi behar ditugunak. Kontuz. Atzo, Andreak egin zuen dei karrusela. Artu zuen telefono bat eta beste bat. Eta, Andrea?
1: Danak datuz.
0: Dena datuz.
1: Bueno, batek ez eterantz.
2: Ha, uste nuen lehiakidei.
0: Ez, moteles, lehiakidei, ez. Lehiakidea gaude, lasai, bueno, lasai edo. Alduten lasaien, haien etxeetan. Deitu zin Andreak, datorren ekainaren 23an Erraniko plazan San Juan Bezperan, protagonista izango ditugun lagun guztiei. Eta atzo esan ziguten ez, denak dator. Zenotan batek horrenik ez duela konfirmatu, esan zigu baiet, torriko zela, baina. Datoz denak. Egitera, hau, honen finala, izan ere, kao, sariak ere harakoak baitira. Lehartiba ikastetxe markiñarrak eskaintzan, eman goizkizu, oporretarako destino hauek. Istanbul, salu artea kabo berden Afrikan. Viena eta Budapest, bidaia bakarrean. Bidaia bada, hori baino gehiago da. Da, txango bat. Zure bizitzan sekula santan gutxienez ahaztuko etzenuken txango bat. Errioxan barna!
3: Somos Estirpe Verona!
0: Beraz, apuntatu, ja. Bidali audio bat, asan aserege eta nortzaren zeinen zure izena, entzule.
1: Bale, ba, iritsi zaizkigu ja, audiok, entzun hausia, adibidez.
4: Aserege, Mikel!
0: Mikel! Jendea nola dauen,
4: eh? Aserege, Andoni.
1: Igo volumena.
0: Guazen!
3: Mi tierra es la Rioja.
1: Andoni eta...
4: Julen.
1: Julen izan adoz, baina zaldu entzuten.
0: Ba, Julen itzegin ondoz, hemen egin behar dira galderak erantzun, eta hori guztai. Bueno, horren aurretik, Mikel, Andoni eta Julen bat kalera bideali behar duzue. Julen eta enten ditu da ella, ulertu da ella, zesaten duzun, bale? Estela, ezken nukue jakingo.
1: Mikelek, hause dio.
0: A ber?
4: Aserege, Andoni.
2: Dote, buki dauzkazu, Andoni?
0: Ez Mikelei dauzka bukiak.
2: Baire, bai.
1: Andonik.
4: Mikel.
0: Olo.
1: Julenek.
4: Andoni.
0: Eta, Andoni. Eta. Vale. Andoni!
5: De jebe tu de jebere.
3: Mi tierra es la Rioja.
0: Andoni, principios, gaurko zesan beharko genuke zure lurra. Ez dela Errioxa izango. Bistan denagatik. Orain, kontuz, zera horrenik hasi besterik ez da egin. Mikel eta Julen. Galderak zuentzat gaur, bale? Erantzun ondo ez azka. Antxon, bota jok.
2: Pixka bat... Euskarako azterketa, ez?
0: Pixka, bai. Bogan jarri dira modan azken egun hauetan eta esan dugu. Venga, egin dezagun bat.
2: Honela dio lemizikoak. Laudorio, lausengu, antura, balaku. Zein ez da sinonimo? Berriro, eh? Laudorio. Lausengu, antura, balaku, zein ez da sinonimoa.
0: Bat ez da sinonimoa. Batek esan nahi du beste zerbait.
2: Bide batez, hemen erreklamaziorik ez da onartuko, eh? Ez.
1: Mikelek bialdu igu dagoeneko...
4: Badanku.
0: Balanku ez, esan dugu balaku. Balaku esan dugu eta hori ez da
4: balaku.
1: Eta Julenek.
0: Julen.
4: Antura.
0: Osan do. Antura baita puztukeria, zerbait egin zaizula azi bezala edo. Oaze, antura. Balaku?
2: Bada.
0: Laudorio, lausengu, losintxa.
2: Jose Manuelek gau pasasai joan erakutsi zegunez.
0: Zena gauta ikaste ditugun gau pasan, eh? Losintxa, balaku.
2: Osan do.
1: Ba...
0: Julen bat Mikel Utz.
1: Oida. Eta hurrengo ariketako nela dio, osatu esaldia edo esango dugu.
0: Bai, hori, bukatu esaldia.
1: Bai.
2: Filling the gaps esaten zen ikan.
0: Baina euskeraz.
2: Bai, noski.
0: Bete utxunea, lehi.
2: Bai.
1: Atzo zora joan izan bagina, oso ondo pasako, balako. Biagrabatzen, Mikelek.
0: Mikel?
1: Duigu.
0: Mikel?
1: Azkarrago.
4: Genuke.
1: Da Julenek.
0: Atzo.
4: Genuen.
0: Ez zare!
1: Atzo zora.
0: Atzo, da atzo.
1: Atzo zora joan izan bagina, oso ondo pasako genukeen.
6: Genukeen.
0: Gaur zora joango bagina oso ondo pasako genuke. Gaur, claro. Baina atzo genukeen. Ai! Hauzen, pixka zailen hauzen, eh? Bo, Andrea. Nik uste hau elezuko eta garrotzula. Azken galdera.
1: Vale.
0: Julen bat eta Mikel zero, eh? Azken galdera ara heldu gara,
1: eh? Eta... Zein da zuzena, edo... Kontutan hartu, edo kontuan hartu.
0: Venga. Mikel, Julen.
1: Mikelak bialdu igu azkarrago.
4: Kontuan hartu.
0: Ah, oso ondo. Oso ondo. Ze kontutan, Andrea.
1: Aitzen gagu irratin.
0: Aitzen gagu, hori ba, hori ba. Orduan, zuzena da horixe. Kontuan hartu. Beraz, bi eta zero, Mikel. Oso indartxu, eh?
1: Bi eta zero, Mikel.
0: Hombre, Mikel ikusi gau oso... Ah, ez?
6: Ez?
0: Ez jaleo dauk.
6: Eh?
0: Keba, keba.
6: Ah, bana? Banako?
1: Zatigan, hause botadonek.
4: Antura.
1: Bai, bai, bai. Hori Julen zan, orduan Julenek puntu bat.
0: Bai, bai, bai. Markatu,
1: arkatu. Tan Mikelek besta bat.
0: Markatu, arkatu, arkatu.
1: Berdinketa.
0: Guretzat ere egun intensoak, ari dira izaten.
1: Bai, bai.
0: Berdinketa, ados, jaun Andreok, ados, Mikel bat, Julen bat, beraz...
5: Arri, horri, ar.
0: Anta jogun honi, arri, horri eta ar. Mikel, Julen. Bakoitzak bere jokamoldea. Bakoitzak bere estiloa. Bakoitzak bere borrokarako era.
6: Bai.
1: Ez pasa, eh?
0: Arria, horria edo.
6: Horri, horri.
1: Zen jarriko helena, Julenena o Mikelena?
0: Zer galdera, Andrea. Jarri bat, arri bat.
1: Julenena.
4: Gora izek.
0: Julenek hartazia atera du.
1: Eta Mikele...
0: Asko guztai zen, Asko guztai zen, Mikel dela munduan pertsona bakarra, hau nola maituko den dakiena.
1: Berak badaki.
0: Berak badaki. Bale, Julenek hartazia atera du, gora izia Julenek, Mikelek.
4: Venga, arriskaten. Ar.
6: Artazio.
0: Arri, horri, ar, artazi. Bi artazi.
1: Beraz?
0: Artazik eta... Mahabi and the Winnie and the Winnie the Pooh. Jon, esan ondo.
6: Mahabi and the Boogie and the Winnie the Pooh.
0: Alegia.
5: Mahabi and the Boogie and the Winnie the Pooh.
6: Winnie the Pooh.
0: Andoni txapeldun, Andoni iraze.
6: Zikulako.
0: Andoni garaile. Guau.
1: Aspaldi ez dela pasatzen.
0: Aspaldi ez dela... Eta esan dugu, eh? Herri hoxa ez azure lurra izango Andoni... Principios, eta gero... Gero igual izango da, eh? Ze gaur Andoni sartuko zaitugu Lehartibaren zozketan. Eta zozketa hori egingo dugu ekainaren 23an. Datorren aste artean saguan bezperan.
1: Entzun, Andoni.
0: Hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori. Leia zitala, eh, Mikel eta Julen oso ondo biok, eh? Ondo egi, oza, pareko egi.
6: Ondo, ondo, ondo.
0: Puntu batean ja, desenpaderako, baina aki dugula, Andoni Barrura. Mahabia de Boogie, eta Boogie Dipi. Guau, hau da, Maral!

0: que cantó triste que Yagorik Nai. No quiero más canciones tristes y cenadú a Marali. Kendu diogun azkena besti honek duela oso gutxi argiteratutakoak behira zepoza hau bukatu duenean ere. Wow! Edo igual izango da poza ira arkiongatik, ez dakit.
1: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frigitua 212 gramoko iruko paka, 125 deskontuaz 1,49 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
0: Superongi, hala, gaur ere zerbitzu publikoa entzun dut ba, jarraitak ikun honekin. Aragia eta Area. Alejandro González Iñarrituren eskutik, eta didan orain Andrea Arambururen eskutik.
5: Oida, Alejandro. Alejandro Iñarritu zinema zuzendariaren, zuzen esan da, karnei arena labur metraia zeitzen nahi dizuet gaurkon gainez, Alejandro Iñarritun senidek batzuk euskaldun ezen,
0: Esan gabe doa.
5: Bai, Gordexolako.
0: Iñarritu eske ikusten zaioa bizenean. Oh.
5: Gordexolako aitxona zuen aman aldetik eta Donostiako birraitxonare ba omen zuen. Bueno, karnei arena labur metraia zitzen nahi zuet, baino samarra dao, labur metrai bezala aurkezten den arren, ez dala labur metrai utxa. Izane, realitate virtuala erabiliz ikusten sentitzen da. Erakusketa baten barrena ikusten duzu hori betaurreko berezi jantzita.
6: Esperientzia bada.
5: Bai, esperientzia bada, realitate virtualeko instalazio bat da. Baina,
0: bueno, movida bat.
5: Aibidez, ari banaketeta eta labur metrai modun aurkezten da.
0: Vale.
5: Guaintxe, entzun ondo, Bilboko EITB-ko egoitzan deu erakusketa.
0: Ah, gure egoitzan dago.
5: Gure egoitzan, bai.
0: EITB-ren egoitzan, Bilbon.
5: Eta semarra dago, aldiberen, ba, tamales, nola bait, oso aproposa dela egunotan, hoi bizitzea, hoi haua aipatzea, ara jutea.
0: Tamales?
5: Bueno, ba, Mexikon da Zentroamerikan pairatzen dutena vale. Oso presente daukeulako uneotan. Migrazio politiken ondorioz, mugan daude migrante jasaten dituztenak, biziarazten dizkizu erakusketa honek. Bera Mexikarra da, naiz eta bere haurtzaro eta nerabezaroa Europan da Afrikan pasa. Beste lanen, beharrak ala bultzatuta beraz, ba, berak ontatik ere ondo daki.
0: Ja, bai, eta keinu bat egiten dio bere herriari, ez da, bere herriak gaur egun oraindik ere, eta gaur goizean ere bizi duen, bizitzen ari den errealitate bati.
5: Bai, hoi da, karneiaren esan dugu dala honen izena, bai. Eta hain da ona, Oskar berezi bate jasozola 2017, denera gaina bere filmografia guztin, bost Oskar ditu,
0: Oskar, ez pelikula egin dituen gizan.
5: Azkar da errez esatea, baino, bai, bost Oskar. Eta honegatik eman zioten, hola ba, Oskar berezi bat, ezan, sail baten barruko Oskarra baizik, eta aipamen berezi bat, eta antxe agertu zan oso eskartuta.
0: Baina González Iñarrituk karneiaren atera zuenean Oskarren Akademiak esan zuen zerbait eman behar diogu.
5: Hori da. Lan ontako Mexikoko eta Zentroamerikako hainbat herritar migranten esperientzik bildu zitun. Beraz, ikuslek esperientzioiek bizitzen ditu erakusketa juten danen. Usteet oinuzten zaituzte dela, bai?
0: Zaitena du karneiarena eta norberak bere haragitan bizitu esperientzia baina benetan.
5: Hoi da. Eta betorreko die jarrita bizitzezu, ba, migranteek mugan, edo mugetan bizitzen dutena, zehazki bueno, da, girotuta, ba, Mexikoko muga hortan. Eta zer topa dezakegu hor, bueno, ba, muga baten da hon, ba, violentzia esplizitu guztie, besteak beste. Emozio handiera egiten do erakusketak ikuslaren gan, bere burua imaginari hortan murgilduz, eta, bueno, soinu eda oso berezie ikusten den hori ere oso berezie da, beraz, animatu.
6: Ariketa izango da noski, pixka, jende horren haragitan sartzea, eta...
5: Bai, oso gogorra izango dela imaginatzen dut, ba, esperientzi benetan, ba, erreala. Eta, bueno, aipatu nahiko nuke bere lana, izan, ontaz gain bere lana, bere filmografia oro arro oso politikoa da, gustatuko litzaidake, ba, musikatu zunola baita, urrati musika badalako bere bizpairu lan saritu aipatza. Adibidez, Amores Perros.
6: Usita ukazue?
7: Bai.
6: Da trilogia baten parte. Bai. Amores Perros, Babel, eta hogeita bat gramo.
7: Gramo.
6: Película lazakiruak ere, baina geratzen zara pantailaren aurrean horrela, oh, tontotuta.
5: Oida, bere, lehen film handi izan zan Amores Perros, eta pertsonen historian oinarritzen da, mina erakusten, bizira upen historio kontatzen, bazentzu baten karneiarenan itxen non bezalaxe. Hau da bere ondina, guazen beste baten bilagoen esan nahet baitare, Gustavo Santaolaiaren musika jazten nola, bueno, bere filmografia, esango genuke orokorren edo, abesti hau,
6: eta... Santaolaia jaunarena dela.
5: Bai, eta baita horrengo ere, ba, bel pelikulakoa.
6: Peli hau usten dut azten dela Brad Pittekin azten da, ez?
7: Bai.
6: Eta autobus batean dihoaz dela, pa! Bueno, hori da, zira, ez da, spoilerrik, tiro jotzen diote.
7: Ikusi, ikusi.
6: Bai, bai, bai.

0: Pelikulare oso egokia da migrazio ez da muga fisiko zein ikuse zinez itzeiteko, beraz hortxe proposamena. Eta azkenik, karri zuet, bardo pelikulako baso inuban da, zatikan, iruipen hauket asko zue bioi, anaiei, asko gustatuko zaizu.
1: Abai.
0: Bai.
1: Izen ado pelikulak esan duzu?
0: Bardo, eta
1: bardo.
0: Zure herrin zein atzerrin arroz sentitzearen kontraesanaz hitz egiten digu bardok. Entzun.

0: La tuba, va, te la está. A la dirude. Joder. Es que arrollo va upa echar este,
1: Cuidado, cuidado. Bueno, ba, hoxe gutxi asko gaurkoa, jakin ekainaren 20 arte dezuela karneiarena Bilbon, eta gomendatzen dizue dala oso fuerte, ba jutea.
0: EITB-ren egoitzan, eh?
1: EITB-ren egoitzan.
0: Bilbok, barkatu, Bilbon EITB-ek duen egoitza horretan ikusiela izan guzue, Iñarrituren. Esperientzia Olivera, nola definitu ez da, ez da labur metrai bat naiz eta saribanak eta batzuetera ala agertu den, ala aurkeztu den, ala azaldu ez da, baina da oroar bizi beharreko kauza bat mobide bat, naiz eta gogorra, latza eta zitala izan, orain txea daukazu egunotan, berau gozatzeko aukera. Andrea Aramburu, eskerrik asko.
1: Ez da zer.
0: Maren! Santuzuan John Lenn hariko dela la orejaren telonero lanetan,
2: hariko da,
0: baina ez gurean, baizik eta Santanderren, edo, ez da?
2: Venga, Santanderren.
0: Gaur bai gaur gurean, Maren Didan sekretuek izeneko kantu honekin.

0: Oroar sekretuak ez dira kontatzen. Orain, kontatzekotan Marenek arrazoi du, ez esan belarrire esan, esan arpegire, zuzenean, horrela esan denon aurrean, denok entzun dezagun, bale? Tau, berez ez baita sekretu bat, tau, baina nik sekretu baten pare esango izut. Ez belarrire, eh? Arpegire esango izut. Hau da, dida. Dira zure irratian, dida batean. Boazte irratia, eh? Eta azte saioa, eh? Goizeko lehen da bizikoa zazpietan hasten dena. Eta hiru ordu hartzen dituena gainera goizero goizero astelenetik ostiralera. Amarrak iritsi arte, boa, fantasia bat. Barruan, hor bertan. Ordu tarte horretan girtatzen dena da ikaragarria. Kontatu nahiko nizuke, baina eske ezin da kontatu. Egin behar da entzun, egin behar da bizi, egin behar da barru barrutik gozatu. Eta horretarako nahiko duzu, txak, behaz bakar batekin migratea piztu, beste batekin gaztea jarri, eta bola, jazta. Tira entzutea, boazte sekretuek kontatu ditu da. Jaun andereok, gaur hartu kontuan dira honek merezi duela. Zema, zema hauza, dakizkigun ja euskeraz, eh?
1: Jesus.
0: Ondo, ondo, Andrea, ez? Baina konturatu zara, bi gauza esan ditut hor zuzen, eh? Behar bada orain arte oker esango genitukeenak. Kontuan hartu, didak merezi duela. Ez kontutan hartu. Ez pena merezi, ze pena emate dute beste goza batzuek. Eta gero, Andrea, hau ez dakit badakizu, baina truko hau ere aspaldi ikasi nuen. Geroz eta... Izan liteke zuzena, baina obesten da pixkat obeto. Omen dago, gero eta.
1: Bale, oso ondo.
0: Zer moduz, Andrea?
1: Gero eta obeto.
0: Oso ondo.
1: Bale.
0: Geroz eta, igual, ez dizute selektibidadean 0 batekin puntuatuko, baina igual da 0,5.
1: Orain, obetoago ez dago.
0: Obetoago, eh?
1: Esa da.
0: Obeto.
2: Obetoago gin, dago.
1: Paspa.
0: Bueno. Joder, ya musika ere bukatu zaigu. 2026, gaur ekainak 17 dituela eta asteazkena dela, alegia. Eta hau guztia peina esanik, orain konta ditagun gaurko albisterik importantenak. Zuekin didan titularetan, Andrea Aramburu eta Jon Telleria, kaixo egunon.
1: Egunon, Madrilgo Auzitegi Nazionalean aurrekaririk gabe eta ikusmin handiarekin deklaratuko du ikertu gisa gaur José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidente ohiak. Plus Ultra Gazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta, influentzia trafikoa, diru zuriketan dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalaren kidea izatea leporatuta deklaratuko du. Plus Ultrak Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan, esku hartu zuela egozten dio epaileak, ia 2 milioi euroko eskupekoen truke. Eta bestalde bere bulegoan atzeman zituzten ia 1,000,000 euroko balio duten bitxiengatik ere deklaratu beharko du. Sozialiste jarraitzen dute Zapatero defendatzen eta errugabetasun presuntzioa azpimarratzen. Ba, Madrilgo egoera nahasiak gurean izan ditzaken eraginez eta ondorioz kezkatuta Pradalesek Sánchezi eskatu dio bere dugarria izateko eta arduraz jokatzeko. Eta honen inguruan Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko lituzkela ere gaineratu du lehendakariak. Legealdiak aurrera egin nahi badu Euskadirekin ba konpromisoak hartu behar dituela gogorarazi dio. Medikuen grebaren aurrean esaterako erantzukizuna Monika García ministroari leporatu dio lehendakariak. Eta gatazka desblokatzeko estatutu markoa utxetik negoziatzen hasteko eskaintza luzatu dio ministroari. Aipatutakoa Eusko Jaurlaritzak EHUri zorroztasuna eskatu dio polemika sortu duten unibertsitatera sartzeko proben euskara azterketen berrikuspen prozesuan. EHUk ulerte zintzat jodu jarrera hori azpimarratuta, ba, unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dago kiola berari bakarri Jaurlaritzarekin erantzukizun partekatua dutela, bosna ordezkarik osatutako batzorde misto bati dago kiola, probak antolatu gainbegiratu eta koordinatzea. Gaineratu du zuzenketak zorroztasunez egin direla. Eta Jaurlaritzak azkartasuna eskatzeaz ez duela zentzurik dio unibertsitateak. Berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean egingo dituzte. Eta musikatu azken albistea hau mesedez.
0: Vale.
1: Ba, ikaragarri da.
0: Jarriko dut ja?
1: Ikaragarri.
3: Hauxe da nire aukera.
0: Hau albistetan, eh?
1: Nire amera.
0: Zer da?
1: Az, kontu seria da, eh? Kontu serio da, ikaragarri iritzen zait. Bueno, gogoratzen zuen nola duela urte batzuk Pokemon Go-jok sortu zo nolako ikusmine, azukarra. Jokoaren helburu izan mapa erreal baten agertzen ziren Pokemonak eta jasotzea hauek harrapatzea.
0: Jendea bere mobilean kamera piztuta, ezta? Pokemon Go jokoaren barruan sartuta, ez? Kalean Pokemonak baleude bezala hoiek bilatzen eta harrapatzen. Kontuz. Jende heldu ere, bai, eh?
1: Ba, entzun ondo, orain hainbat kazetaritza ikerketei esker jakin da, Pokemon Go-ren erabiltzaien datuak erabili direla, besteak beste tresna militarrak garatzeko.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: 2006an kaleratu zuten Pokemon Go jokoa, duela 10 urte, mapa baten gainen agertzen zen Pokemonak harrapatzea zen honen helburua, erabiltzaia toki zehatz horretara joan martzen, izaki hau harrapatzeko. 2021an eguneratu egin zuten jokua eta erabiltzaileak saritzen dituzte toki zehatz horretan bideoak grabatzeagatik. Ba, jokoa erabiltzaileen geolokalizazioan eta irudietan oinarritzen da, ulertzen da, ezta?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Erabiltzaileak honen jakitun izan gabe, beraien datuak eman dituzte. Enpresa pribatuen esku utzita.
0: Alei, azuk grabatutako bideo hori, oza, azuk Pokemon Go nibili baldima zara, eta bideo bat grabatu baldima duzu, orain bideo hori dauka Donald Trumpek, eta inoiz, misilen bat bota nahiko balu zure etxera, badaki, no misizaren, da zure etxean olakoa den.
1: Bueno, gutxu, zehazki esan da...
0: Piska bat hori.
1: Nintendo eta Niantik enpresa garatutako jokoa da Pokemon Go eta Niantikek iaz akordioa sinatu zuen helburu militarra dituen Bantor enpresarekin. Enpresa horrek garatu du helburu militarra dituen posizionamendurako aplikazio bat. Eta tresna hori garatzeko lagungarri izan zaie, ba, bertako erabiltzaie, grabatutako, 20.000 milioi bideoak eta geolokalizazioak. Mundu osoko pertsonek emandako bideo eta geolokalizazioak dira.
0: Igual ez jolastu gehiago joko honetan.
1: Eta gainera.
0: Ibili Pokemonen tazoekin eta nahi balima duzue, baina ez, ba ez, bada. Pokemon Go igual, kendu.
1: Ez du olakorik ukatu. Zuzendarietako batek esan du, erabiltzaiek, alegia guk, onartu genituela baldintzak.
0: Kukiak eta.
1: Kukiak eta, claro, bai, onartzen du. Ba, osun arketarako ematen duen albista zelantzari gabe. Kulturan ze berrian, Jon?
2: Kulturan itzulera bat, edo?
0: Bueno, ze, joango ara kafe bat hartzera, edo?
2: Ja, luzea da, bestia.
0: Horrek ematen digu demora.
2: Dara, eta gira da itzuli. Ez zela itzuliko, noski.
0: Bera ez. Bera zerbait igual, bai. Hori azuk esango zuan, Jon.
2: 10 urte bete baitira. Prinsek utzi gintuenetik.
0: Mar urte, eh?
2: Bai?
0: Gu, tontoaren egiten Pokemon Go-rekin.
2: Eta?
0: Eta Prins bien mitartean, ez? Inozko kaja batean sartuta, agur.
2: Bai. Hiltzen gainera, uste dut, preskriptziori gabeko botika batzuk hartu eta istripuz
0: bai,
2: lako gainosi bat jasan da, edo?
0: Izahoa.
2: Bueno, ba, urte urrenaren arira, abuztu amaieran, kaleratuko omen da, Timeless izeneko lana. Prinsek, 1977 eta 2016 artean,
0: joder,
2: grabatutako 10 pieza,
0: vale,
2: esklusibo ekarriko dituena.
0: Ez dira izango honenak. Zer bikainak bueno, balira, ja, berak ere aterako zituken, ez da bere garaian, baina, bueno, dira Prinsen pieza
2: batzuk. Bai, harri bitxire bat ere izango da tartean, seguro.
0: Ja, ja.
2: Eta batez ere hori da kontua. Orain arte,
0: ez ditugu entzun.
2: Inork sekula ez ditugu entzun.
0: Entzun goitu abuztu bukeratik aurrera.
2: Timeless izaneko bilduma postumoan.
0: Eskut.
2: Yes. All right. Eta aurrera, hitz egin du, oh, amatxok hitz egin du.
0: I'm gonna
2: be cooking
0: all day. I'm John Mama.
2: Beste, beste, J-Lo ama ere bai baita.
0: Beste, gut askoren artean.
2: Bi ume izan eta gutxira, banandu egin ziren, Mark Anthony eta bera.
1: Ah, bale.
2: Bai. Bueno, ba, orain, elkarrezketa batean aipatu du, hau bizeat kultur bihotza tala, hori.
0: Bale, no, bai, atal bada, Jon, asmatuta dago.
2: Ez zote zuen... aparteko laguntzarik edo izan.
0: Aleia, Mark Anthonyren gan,
2: bai, Mark Anthony...
0: Egurra edo botadu.
2: Antxe, Zebilela, ba, bere salsa kontuak eta grabatu eta aldakak mugitu eta zaki zer. Baina etxean fundamento gutxi.
0: Eta horregatik banandu ziren edo ez, bananduta ez. Gero.
2: Bananduta banandu gero ere.
0: Ez zuelako ja Mark Anthony gehiago aguantatzen.
2: Behin bananduta ez. Ardurak egiten dira.
0: Herri bana.
2: Banatu.
0: Beste batean zurekin, beste batean erekin.
2: Banandu eta banatu ez da hori ere argi gara daia, ez da?
0: Mark Anthony ari zen. Miami me lo confirmo.
2: Eta
0: bitartean J-Lo ziren. Eta aurrak ikastolatik jasoi duzu.
2: Eta umen konfirmaziora nor joango da. Eta?
0: Nora?
2: Ez dakit egin zuten konfirmaziorik, baina kontu da behintzat hori. Ez zela bereziki etxe inguruan eta ibili.
0: Egiten da konfirmazioa horrenik ere?
2: Bai. Tengo da. Bai. Hori esan da, beste kontu interesgarriago batzuk. Badatorreta, badator. Zer? Zomatu?
0: Bai badaukat, eh?
2: Eman?
0: Nahi duzu partzean jarriko dut, baina... Basta.
1: Badator azken arro.
0: Badator eta Juanda.
1: Mira, jarri ezak ez un nil.
0: Jonan, hauska Javi segundu, tío. Jarri gol berriz, eh? Negatik.
3: Jarri buklean bestela.
2: Lau minutu eta berrogeita amasei irauten duela.
0: Ikara garria. Amabi segundu. Social distorsión.
1: Jarri ezak ez un nil, izane... Atxabaltako nil taldek zabalduko do jai aldian, John.
2: Ja.
4: Bizitzan zerbait
1: egin duzu neurtu balduzu.
2: Nik ez zirbizkarrik eman nahi gainera.
0: Ez.
2: Nil taldeari.
0: Baina ez. Beste ere prestatuta jarriko. Nik jarriko dut nahi duzun guztian, John.
4: Vale. Egin dituzu.
0: Vale, a ver, zer dugu gau jartzeko?
2: Itxi.
0: Ah, ez dago zirikita nik.
2: Ez dago zirikita? Ez txukuna da, baita. Baina, sistema o...
0: Jarri ezaket berriro, Antxon.
2: Ez, hori ez jarri. Osea, dagoat bestea.
0: Ja.
2: Txalo, ne, jarriko izut hemen.
0: Bale, a ber. Bukatu egiten da oso azkar.
2: Zantzi guten, eh? Sistema hau, bueno, da punta-puntako, ha?
3: Gara garria.
2: Benetan, eh? Ikusen
1: dut ez ordena gai hori dela edo.
2: Hortxe, edukietan daugazu... Story of my life izeneko kantua.
0: Bai.
2: Social distortion taldea baita.
0: Me legoke. Emango nioke.
2: Eman.
0: Ah, honek ja beste iraupe madauka.
2: Bueno.
0: Hemen ja bai, John. Hemen ja bai, tio. Ez jarri niri amabi segunduko mierdak, ze oso azkar bukatzen dira.
2: Nil biarrere jarriko dugu.
1: Vale.
2: Ze bihar emango dio, asera,
0: claro.
2: Nil taldea, gainera. Azken arrok jaialdiari.
0: Jareko dugu bihar esateko gaur hasiko da azken arrok.
2: Bat horreta, eh? Rockzalen, bono euskal topagunerik, nabarmenenetakoa, zalantzari gabe. Berrogeita amabi talde, kartel buren artean, The Hives, Alice Cooper, eta hauek,
0: Social Distortion.

0: Eta kiroletan, Andrea?
1: Ba, futbolean esango dizut munduko txapelketan Frantziak 3-1 irabazi dio Senegali lehen jardunaldiko azken partidan.
2: Ari nahi zago jatzen ze, Andreak egin ditu bi gauza aldi berean.
1: Bai, listo.
2: Ordenagailuan zerbait idatzi eta albisteak kontatu. Biak, lasai, Andrea, eskatu laguntza.
1: Inmetela.
2: Beteko ez dituz segundu txu. Ya está. Inmete,
1: es que makina vale. Banaiz. Irak ez batetan lau galdu du Norvegiaren kontra jokatutako partida goizeko 3 egindu debuta munduko txapelunak Argentinak. 3-8 irabazi dio Argeliari eta nebien begiratzen ea Austria eta Jordaniaren arteko partidan ze pasaden. Izan ere goizeko 7 oraindik jokoan ari ziren eta azkenean Austriak 3-1 irabazi dio Jordaniari.
2: Azken ordukoa. Jode,
1: azken ordukoa da. Arratsaldean beste bi partida ere bai, 7 Portugal eta Kongo aurrez aurre eta gaueko 10 Ingalaterrak eta Kroazia nortuko dituzte indarrak. Futbolari lotuta gurean, Sergio Francisco Realeko entrenatzaile ohia Burgosen emango dio segida bere kirol ibilbideari. Irundarrak urtebeterako kontratua sinatu du beste batez luzatzeko aukerarekin. Txirrendularitzan gaur hasiko da Suitzako itzulia eta bertan bergertuko da Mikel Landa. Itzulian min hartu eta gero bi hilabete pasatxora. Suitzako itzuliaz gain, gaur Esloveniako itzulia eta Baluako Belgikako itzulia ere hasiko dira. Azken honetan, Aleix Aramburu aritxuko da, turrari begira lanean.
2: Oso ondo? Listo, Andriu?
1: Listo. Vale.
2: Albistegia maizeko antxon, ez pasaiz du importa jarrekot berriz ere social distortion pixka bat. Txipun.
0: Ni bezak jarra izu, ja.
2: Vale, zer gehiago?
3: Eta eguraldia.
2: Errepietan dena ondo, arazori gabe, giratu lasai eta beti ere mesedez zaren eta otoi irratia piztuta eta gaztea jarrita. Ze adibidez gaztea jarrita, didan entzun ala izango zu gaur.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Klaro, ze uraldi jarri dizun Eroskik. Bueno, Eroskik, Euskalmetek. Naiara Barredo egunon.
5: Egunon, gaur udagiroarekin jarraituko dugu eta temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan 23-24 gradu ingurura iritsiko gara eta Nafarroerdi eta hegoaldean bali horiek ere gain ditzakegu. Kostaldean aldiz gaur ere beroa apalagoa izango da eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera gainera iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da eta horrek beroa arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez berriz, une askotan eguzkitxo egongo da gaur, baina goizean goiz eta arratsaldetik aurrera ere iparraldean beodei batzuk izan daitezke. Barnealdean berodeiak ere agertuko dira gaur eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean. Beraz, gaur bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta atzo baino pitxin bat gehiago igoko da temperatura.
2: Bale, gaur orduan atzo baino pixkat bero xeago dator eguna. 8:00 ira. Ode. Epatu dituzu futbol emaitzak eta, Andriu?
1: Bai.
2: Pixkat musika ez da, aurten edo edizio honetan mentzat munduko futbol txapelketak eta karrena. Shakirak eta Burna Boyk elkarrekin egindako Audi Dan, dai, dai, azte azte non.

0: Shakirak badio dai dai, guk iragarkiei diegu.
1: Dai dai.
2: Dai dai, ere.
3: Bai bai.
0: Bai bai, da Manu, claro, es que Shakira que esaten du dai dai, guretzat dai dai berez lehenago esan ezer. Bai bai, ez iragarkia diozu. Bai bai.
2: Ulertzen. Vale, vale.
4: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larunbat honetan Eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu Eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
7: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 29.949 zema bederatzi, eh? 3, 9, 5, 9.
7: Eta seria?
2: 50, 5 eta 8.
0: Oidek.
7: Zorte hon.
0: 5 eta 8. Jaun Andreok dida irabazten. Ze Andrea?
3: Zeinek erabaki behar du.
0: Puf, erabaki bortitza hori. Erabakitzea zeinek erabakiko duen gaur tralalero edo tralalantzea besti paratuko dugun. Denok lanera, eh? Bidali bakoitzak mesedez kantu proposamen bat. Ja, WhatsAppen. Ingo dugu gauza bat. Todo hemen lau persona, vale? Andrea, zu nola etorri zara gaur goizean?
3: Tralalero.
0: Tralalero, vale. Jon, zu?
8: Ni tralala, bai.
0: Bai, ara.
9: Ez da arrezao, eh?
0: Manu, zu?
2: Ni gaur etorri naiz tralala.
0: Tralala.
8: Tundo, Manu.
2: Zos esateagatik.
8: Bat egin da.
0: Ja. Ni bizka tralala. Ez eskeka, alperri da. Igual jo. Bako izan etorri da.
8: Ez mitzagun aukerak eta...
0: Oazen aukerak entzutera. Eta oazen egokiena. Den ontzatez, izaten da, matematikan, behira, matematikatik zerbait gustatu bali mazait, bizitza ontan da. Zatikin komun ahondiena eta multiplo komun txikiena goratzen zarete, ez da? Ba, ea... Topatzen dugun kasu honetan, zatiki komun haundiena. Aleia pixkat, ez igual, bakoitzaren zatorrela gehien, baina denontzat, ez da, digidako komunitate hau, osatzen dugun guztionzat egokien izan litekena. Guazen proposomenak entzutera, Andrea, mes ez?
3: Bai, noski, hemen txeitxeu, bos bat edo sei...
0: Segi, gehiago, asko garritu,
10: Makako, con la mano levanta.
0: Con la mano levanta, bueno.
3: Bai, ne, guztatzen zait.
11: Billy Rubina, Juan Luis Guerra.
0: Bueno,
3: askotan jarrieu.
12: Onon, eskalariak taldearen on eure herri maitia. Venga.
0: Onon, on eure herri maitia.
8: Nik Billy Rubina.
13: Aupa gaztea.
0: Ay. Epa.
13: Italiza su argia. Eta gero, eldu jo Toni Andoni. Eta Jongi.
8: Nor da, bertxolari
0: da. Barkatu, atera Andrea. Harri berriro hori, ze izan da hori?
2: Hori nik daki dala
0: eta besti bat. Itali argia eldu jo koni, no? A ver, a ver.
13: Itali zazu argia, eta gero eldu jo koni, andoni!
3: Alantzare gabea.
13: Eta jongi.
0: Vale, baina besti azein da, ez du esaten.
8: Itali zazu argia, eta serena.
14: Gozategi zingel.
0: Zingel, lo...
8: Zuten, a besti hori, eta serena.
0: Zagit.
15: Politika del miedo, S.A. eta W.
3: Fua. Keisiok atera bardo diskoa
0: ta. Ez, baina hori ez dut aipatu, Andrea.
3: Bai, W da violadores del verso. Ja, esto, bueno, a ver, ahí necesa. A ver, albiste musical bat ematen nahi, Julen.
16: Una un cuadrilla MCD, Barrenkalle.
8: Barrenkalle.
0: Barrenkalle, tu
8: cabeza va a estallar.
17: A ver, Richarrak, Teo eta gorputza talak.
0: Teo eta...
8: Es linda, Caris muerto seco, es área.
18: Uno, Juanes, la camisa negra.
0: Uf.
3: Uf.
0: Buah.
3: Yo, ¿es que me enseñe que era aquí,
0: la camisa negra.
8: Oye, Orlaco Cirrara, ¿eh? Ahí te hizo
0: esto. La camisa negra, Benetan, oso fuerte. Ni banengo que ya.
8: Ilusia egite bai.
0: Ez baina, bueno, a ver, hau ere ez da diktadura bat, ez du izan nahi.
8: Ez baina.
0: Zu diozu la Billy Rubinan, John?
8: Ni bai.
0: Baina,
8: bueno, ez du esan.
0: Ba, ni bai. Ya.
3: Orban,
0: kao, fuerteago, alima da nire sentimentua.
8: Bai, bai, bai.
0: Juan, ez bai!
3: Nik makako nahet. Makako!

0: difunto.
1: Entzundu zue abestia? Ze abesti izan den hau.
2: Ez dan John Zutobio gixilik.
3: Barra jarrezak egu. Ikusteko, mesez. Erreakzioa, Julen.
1: Jendeak asko maite izan du.
4: Barra.
1: Andrearen imitazioa. Ala idatzi digute.
3: Ah, bai, baina.
1: Ni sartuko dut hau, bai.
4: Se posa erabiltzen egala barra, nik sortutako zeoze, ze itxaropen gutxi
1: izan erabilgarria ari zaigun suertatzen, bai.
3: Esango nuke alere, eskatu dudala nik bakarrik barra.
1: Entzule batek ere esan du barra.
3: Baina zuek ez dute, eskatu.
5: Lendakariz muertoseko abezak.
6: Egunon, jones, la camisa negra.
1: Uf.
4: Berriz.
1: Igual, ateraste, bai, oso fuerte, igual, eh. Igual esageratu egi.
4: Berriz.
1: Emozionatu nahi zabe.
3: Ez lendakariz muertoseko abezak.
6: Egunon, jones, la camisa negra.
1: Uf.
4: La
1: camisa negra.
3: Baina, horrelako zirrara,
1: la camisa negra, benetan, oso fuerte.

0: egin banengo keia.
1: Ilusia egite bai.
0: Ez baina, bueno, a ver, hau ere esta dictadura bat, estu izan nahi.
1: Ez baina.
0: Tu diozu la Billy Rubinan, John.
1: Ni bai.
2: Baina, bueno, estu desan. Oh!
0: Ba, ni bai. Ya. Orban, kao, fuerte hago, alima da nire sentimentua.
1: Bai, bai, bai.
2: Oh, Juan, ez bai!
3: Nik makako naet. Makako.
0: Ah, ez orain utzi hori.
3: Lotxa mateit. Tendria que
0: esan du, Andrearen imitazioa.
3: Lotxa mateit.
0: Total.
3: Bueno.
0: Ya está. Ukeren dauzkago sentimentuak, gana personak mesez, utzi bizitzen, gure bizitzak, bale?
3: Jarriko da serio.
1: Ez.
0: Entzun goitu gode notiziak.
1: Hau entzun da inorka zezango, uaa, zedez notiziak gaur.
0: Edo bai, venga, txon.
1: Bai, bai.
0: Ez, hartu demora.
1: Ez, jazta, jazta.
0: Azken eskuizkribuak egiten ari dan, txon, bere letra horrekin gainera.
1: Horrela? Listo. Apuntatu beharrekoa, apuntatu.
3: Manu, saiatu irakurtzen.
0: Bueno, batez ere bukaera.
1: Eta sekulakoa, eh. Guazen prantzileara. Besanzon inguruan gertatu da. Peaje batean gertatu da. Bide sari edo deritzen horretan. Eskotan aipatu izan dugu. Bueno, saria. Euskal, ja... Koñadoaren iruzkin izatera ere pasalitekena, baina... Bueno, gertatu da.
0: Zein da koñadoaren iruzkina?
1: Bidezaria, hori dizaria bada, oparitu dezatela zerbait, ez da, kao. Nola esango diozu bidezaria, aldiro, 11 € ordaindu behar baituzu.
0: Ja, igual, egia da, arrazoi duzuan, John, kambiatu beharko genioke izena.
3: Bidezigorra, edo.
0: Bidezigorra.
1: Ondo, polita, eh? Bidezidor badago, ja, hau da,
0: bidezigorra. Hemen ipasan nahi duzu, zigorra, 11 €.
1: Zarauzko bidezigorrean, autopilaketa daude.
0: Manu?
2: Eta asko.
0: Gure artean, jazta, erabakita.
1: Zarauzko bide saria.
0: Saria zein egira zin, saria. Zarauzko triatloia irabazi, saria emadiote horri. Horain, zuk, barrera altxatzeko, zarautzen 2 € eta igual 60 € pagatu erdira.
1: Durangon, bide zigor parean.
0: Bide zigorra. Hemen eik aurrera, Manu, trafiko amaterakoan bide zigorra. Erabileko
2: dut. Perfecto.
0: Venga, oso.
1: Bezantzun inguruko bide zigor batean, beraz. Gidari bat, geratu dute, trenarena egitea egozita, gau, bera auto batean doa.
0: Trenarena egitea auto batean?
1: Baina, diberean, trenaren teknika edo erabilidu. Alegia, bidez igorra, ordaindu beharrez izateko, aurreko autoaren gana asko gerturatu. Eta bera pasatzen ari dela, txak, epa, nire banoaz.
0: Barrera jetxi aurretik, arriskatu bada hori, eh?
1: Tren baten bagoiak balira, ez da, horregatik esaren zaio, trenaren teknika edo erabilitzea, ez da? Eta hortan, harrapatu baitute.
0: Eta esan diote, etx.
1: Geratu.
0: Zigor bat ez bi.
1: Bai, bai, nazko. Ez bat ez bi. Zekontua da, matrikula fitxatu bezala, jabetu direla. Trenarena egiten markatu, bazera mazalaia, hilabeteak.
0: Abai, eh?
1: Bai, ba, segurtasun kamerek argitu dutenez.
0: Dezu zara.
1: Gidari honek. Artua zuen ja, aspalditxo, oitura hori...
0: Zuzara autobideko makinista.
1: Bide zigor batera, gerturatzen zen eros, den zuen...
3: Gaizkira zaitiru itzen,
1: ozera. Ja, bueno, bat, ordentzen ari zara bera, ez, ezta, eta...
0: Imaginatu, Andrea, batek egiten duela, trenarena zure atzetik.
3: Bueno...
0: Zatxe, 11 €?
3: Ba, trenen da hola, nik jende uste joko latzen, ne atzetik.
1: Ah, bai.
3: Hombre...
1: Ez, poliziarena ez dugu egiten.
3: Oiba, nize importazio.
1: Nola, baina.
2: Aurrekoa galditu ala, atzekoa jotzeko arrisku,
1: eh? Ondo manu teorikoa fresko gokazula nabari da. Ja, praktiko, animo, eh?
0: Jaz!
1: Horain! Poliziaren naguk ez dugu egiten, badakizuen horke egiten duen poliziaren na?
0: Poliziak.
3: Bai.
1: Kobratu izkiote denak kolpean orain.
0: Hoi ba.
1: Ta. 9.400 eusko.
0: Bide zigorretan.
1: Txu, egin du trenak, asidakea botatzen makinista orain. Belarritatik. 9.400 € orain du beharko ditu. Kau, izun bat ere bai, tartea.
0: Imaginatu ze barrera, altxako litzatek, oza, ez zuk 9.000 € pagatu?
1: Boa!
0: Ze barrera, uau!
1: Eta peajekoek egite izute koreografia bat, pasa.
0: Egite izute tunela horrela, ez?
1: Bai.
0: Eskua gora jarrita, alde batean da beste.
3: Zubiri.
1: Bai, hau da bide sari bat, hau.
0: Ez kontzeta bezala, arkua egite duten bezala, ez?
1: Hori. Andreak ere aipatu du hori orain, eh? Edo zuk aipatu duzu. Barra, bueno, ez berdina, bigarna mesez. Guazen Espainia.
0: Zan aurrera ze bestela. Iritsiko gara, dida entzutera, dida... Errepikatuta, errepikapen utxa entzutera iritsiko.
1: Espainian, Murtzian, bada futbol talde bat, Real Murtzia.
0: Izeneko hau zelan. Eroan, esan, lukueten bezala, antxan?
1: Real Murtzia, esatu dute.
0: Murtzia.
1: Enrique Roca estadioan, aritzen dira.
3: Eta izan, eda hori.
1: Bai? Nik egon ez dagoetan.
0: Nik ez da.
1: Bizitatu duzu noiz baita, edo?
0: Ez.
1: No. Real...
0: Ez zu futbol partidu ere bat edo? Enrique Rokan?
3: Ez.
0: Ez da ere.
1: Real Murcia taldea, esan vale. bezala, Enrique Roca, futbol estadioan, aritzen da. Aurrean zean ez Real Murcia taldeko jokalariak soilik ordea. Izan ere, taldeak, ekimen bat jarri du martxan.
0: Hola, zein berrute, han mitoaro bat?
1: Estaz konbokado, izenpean, aukera eman diete. Herritarrei, herritar xumei, euren bueno, futbol giron eta patxanga, edo patxangak deritzenak jokatu elizateko.
0: Vale.
1: Futbol estadioa mertan.
0: Ah, osea,
1: buruko, txe. Buruko.
0: Kuadrilla arteko partiduak eta?
1: Buruko, 20 euro ordainduta.
0: Hola.
1: Esa te dizute, venga, pasa
0: barruan. Oye.
1: Eta jokatu, zure patxanga hori.
3: Ja. Ona,
1: Enrique Roca futbol zelaian.
0: Belar guapo arekin, eta ez.
1: Ba, bueno, dut,
2: gero, baina esan nahi du, distantziak txikiagoak izango dira.
1: Ez.
0: Ba?
1: Nola ba?
2: Patxanga bat.
1: Bueno, ez, patxanga bat, baina...
0: Antolatu behar dituzu, amaika, talde batean, amaika beste batean, Manu.
2: Bueno, bai, bai, bai.
1: Futbol talde bakoitzeko, 18 jokalari onartuko dira.
0: Gehien ez erik.
1: Aldaketak eta egin alizateko, eta...
0: Imaginatu zemat euro, Antxon, buruko?
1: Bai, esan dute denera horrela izango direla...
0: Buruko ze ateratzen da.
1: Hogei, bai.
0: 20 euro. Zupatzei duzula 20, zoazte 18, zure ekipoan. Eta bakarren bat izango da entrenatzailearena edo egiten dut, ez da? Eta dio,
1: 36 lagun elkaratuz gero?
0: Aldaketa, ja, ja, baina igual liteke nadazuk ez jokatze?
1: Ez, bueno, baina patxanga batean, ez.
0: Ah, bale.
1: Onartzen dira...
0: Arauak ere dira bizkatze,
1: bai,
0: patxanga arauak.
1: Gero ez espero estadioa betetzerik, eta baina... Bueno,
0: ondo.
1: Igual lanoetan egingo dute horrelako zerbait.
0: Garete, egite uteia Maris Galizia eta...
1: Ah, bale.
0: Gero burger... Burger festa bat egin zuten.
2: Burger eta... Champions,
1: bai. Elkartzen dira champion guztiak, hor. Bai. Hau esan da, guazen Alemaniara, bezez. Txan,
0: txan, enago prest...
1: Ora, Alemaniara, Alemaniara.
0: Gero?
1: Alemaniara. Alemania...
0: Txan, txan, txan, txan, txan, txan. Ez gara kokatu horrein dik. Horain kokatu gara. Horain bai.
1: Alemanian, Turingian. Gertatu da.
0: Nola?
1: Turingian.
0: Turingia.
1: Bai.
0: Hori Alemanian dago?
1: Andago bai. Eta bertan bizi da.
0: Turingia.
1: Tommy Schmidt. Izeneko, bai, Schmidt.
0: Bai, hori bai, Aleman.
3: Bai, bai.
1: Zer?
3: Ja, ja, ja.
1: Hori, ja, ja, hori Alemana izan da ez.
0: Ja, ja.
1: Tommy ja, ja. Schmidt. 45 urteko Tommy Schmidt.
3: Bai, ez ba.
0: Karri papera.
1: Bai.
0: Andrea, karri papera. Azken eso dizian. Dauka apuntauta, Tony Schmidt, Andrea, eta gero, azpian dauka apuntauta. Au.
3: Tio.
1: Zerroita bozurte.
0: Hauka, Alemania, Turingia, Turingia.
1: Bai, bai, bai.
0: Zegartzen duen, Turingia.
1: Zalo
0: jartzen du berrogeita bost, eta zaki bat marrazta. Ez dago beste zer gehiago hemen.
1: Saltxitxak dira hemen, protagonista.
0: Potekoak, poteko saltxitxak.
1: Bada Turingia inguruan, Die Thüringer izeneko saltxitxa marka bat. Ez ez ba, begira, Die Thüringer. Horre,
3: atimarrotu zuzakile, saltxitxa badalako.
1: Nio dira gure arteko bromak hemen, hasiko bagina denak aireratzen, ez zaigu komeni, eh? Kontuz, eh?
3: Zeba, zaizea.
1: Hemen, estudio barruan egiten dugun guztia, ez tema gara hoz gora esaten.
0: Eia, eia.
1: Eh?
0: Andrea, zaigu komeni, zaigu komeni, Andrea.
3: Nik ez aukatzen zer.
0: Bueno, Andrea!
1: Kera musika!
0: Barkatu, eh? Nahizu esatea? Esan izaket gauza batzuk, Andrea.
1: Archibo klasifikatu gehien iduen bertxona. Hau ez ezan, bale? Eta hau ere zaipatu. Este ere.
3: Aizu, eh?
0: Osan modan, zer.
1: Hori esan da?
0: Txo, edo libre. Andrea, zuk esan, eh?
3: Ez, bai, dauket dekalogo bat.
1: Ba, no, dekalogoa
0: motz geratzen. Andreak, hemen estudiro asartuta dauka arautegi bat, eta dio, begira, nene inguruan, ontaz, eta ontaz, ezin duzu, dio, ze gero igual berak aipatzen du, bat batean.
3: Bai, nik aipatzen alma, tordun jala.
1: Gau, ja, bai, eta gero nik hemen gure artean broma txiki bat egiteko, margotu pitili ima desolizitan.
3: Zure nahi, esan du.
1: Jonek, ez, julenek ez du esan, eh?
3: Bueno,
1: dena.
0: Bai, esan, nahi duztu barra sartzea?
1: Erdi, nahi, esan
0: du nik, ez dakit gara.
2: Zuda Alemaniako sartzea.
1: Ez gerik asko. Tommy Schmidt. Zan dut hau, ez da? Berroi da, asturte ditu.
0: Turingia.
3: Eta saltzitsa.
1: Die Turingar. Izeneko saltzitsa etxe bat bada. Bueno, oso zalea da, antza. Tommy Schmidt da, bera. Oso saltzitsa zalea da. Eta egin nahi izan du, omenaldi moduko bat. Horretarako, eraiki du Bratuz erraldoi bat.
0: Ez dut ezer sinisten.
1: Bai ez ba, argazki erakutsiko izut. Dagatuz erraldoi bat osatu du, 65.000 Lego pieza erabilita. Omenaldi bat eginez. Die Thüringer markari. 65.000, hemen jartzen du, eh?
3: Julen.
1: 65.000 Lego pieza erabilita. Bagatuzta ere egidu. Otxeago gazu, albistea freskoa da, eh? Bai. Zer, begiratu hor, zer hartzen du hor?
3: Bai, bai, atzokoa.
1: Ah.
3: Sondo, sondo antxo.
1: Bueno, yes, kosta eta gaurkoak, eh? Oh, eh?
3: Gatxiz.
0: Zei izan dago, espektakul. Orain enago prest, zei marruta, besti bajarri, enago prest.
1: Naiko, Manu.
2: Zientes notizia hauek gainditzea...
1: Zakite, gaurra, ipamentxoren bat.
0: Gaurko Manua, diozu, ja, igual, guah.
1: Hortxe dago, eh?
0: Vale.
1: Bueno, Andreak egin jarriturena ere osondo egin du,
0: eh? Osondo. Dena osondo, no, argaur, baina. Antxon?
1: Bai.
0: Hau izan da? Gaur goizian zehazki nik nahi nuen.
1: Ba, listo, hortarako etortzea gara gu, bai.
0: Thatcher...
3: Lotura bada.
0: Nik nahi du, ez, baina. Thatcher senak egiten dio pixkat etorkizunari, referentzia. Nik nahi du dana, ez da?
1: Ondo.
0: Hau izan da ira, gana, nik nahi nuena gaur goizian justu zena, Antxon. Ez gara ikaskotio, egiztan da sekulako. Ez notizia.

0: Osando Thatchers, eskerrik asko nik nahi duana bat. Antionetan, nik nahi nuen beste honekin ere jendea emozionaturik benetan zurekin, behira, entzule. Buah,
1: desnotizia,
0: Harry. Einor, horrela jartzen den irarkiekin. Oh, irarkiak, oh, irarkiak.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat, eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Agian askotan hitz egin duzu jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo astearteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo asteazken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Venga, oso, txalo bero bat. Txalo, txalo, txalo, txalo. Oh. Ideia originala? Antxon Telleriarena izan da.
6: Bueno.
0: Bai, ondo, ondo, Antxona.
6: Ardiro haipatu izan dugu, ez da.
0: Egia da, bai, gure artean. Bueno, hori bakarrik ez. Arran noren negaldi, alumadi.
6: Hori zuk.
0: Zere kantatu izan dugu, bai, egia da.
7: Eperrak badituzu.
0: Honek dio, eperrak badituzu.
7: Ere
0: bi egalak. Bai eta?
7: Bai eta birin gain.
0: Birin gainen kokarda eserba.
7: Kokarda eserba.
0: Zuk ere?
7: Baldin bazinun.
0: Gaztetasun egernat. Opa, xe!
7: Neskatilean.
0: Guk nahi duguna noiz esaten duan, Jon, aurrerago.
6: Bai,
0: ez da.
6: Utsi, utsi.
0: Ja, bai, bai, bai, Jon. Men, bost ordu ere ezkala egongo.
6: Ja, ez.
0: Zaldu kanal hori, hombre. Luma, otaino, hola, egunon.
8: Eixo, egunon.
0: Eixo, egunon.
8: Zemuz. Ondo, zuek zemuz. Zure azken kolaborazioa da, Luma. Ja, yeah. Azkeneko haiek asturta bukatzen nahi da.
0: Atera nahi genizun hemen pusketatxo bat dioena. Ah, nola dio?
6: Aterako da.
0: Lumarik eserrenak.
6: Bai, ba, nasa, eh?
0: Horregatik. Hau, guretak Lumarik eserrena, ez hemen didan jardunean aritzen dena.
6: Aurrera du bizka bat, ez?
0: Pasakot aurrera? A ver, venga, aze. Hostia, Niko, han Niko, etxar, papatean.

0: Què va? Ja no em deixava de l'humà, hola, Inche, eh?
1: Va, va, Inche, he d'anar, hola, sai.
0: Merece
1: un taco de un mora sobran.
2: Hemen ez du esango, aurrera, aurrera tu.
3: Amorosak behar lu.
2: Amorosak behar lu. Bai.
0: Ostara, hori galdegen ez dakit, bueno, badakizu, zergatik jarritzi zuten gurasoek luma, izena.
1: Nere ama, aizan imaginatzen haber, ze izen jartzazekan, eta alako baten, ez dakit nola, irudikatuzun luma txuri batola polipolita erortzen bezala. Ez dakit, etorri zitzen inspirazio eta sentituzun luma jarri bartzela bere alaba izena.
0: Ka, orain, bapatean, hau guztiaren naiz pentsatzen zuzenean, ze zure, kao, izenean zure aizpakiroa egiten dizu.
2: Zergatik?
0: Karo, zu jarri onduan, Antxon, luma eta aizea.
2: Ah, ja.
0: Aizeak luma era mara egiten du.
2: Aizea gara
0: Karo, ze mobi.
1: Bai, gaude, nire ezpatanik dauzkau natura izena bezala eta gero da nerea nahia. Dala, Aimar.
2: Baka, gala, zer ikusi.
1: Ama hori ja.
2: Zena, gaztena.
1: Bai.
2: Ja, zer den, eh?
1: Ni ertainan.
2: Aizea, dau, bueno, ba, Aimar, da, venga.
0: Ze izen sobratzen zaigu, Aimar, jarri, ez baina oso politi.
1: Ba, Aimar fuera.
3: Luma kalare zuk tarte bat prestatu ez du gaurko.
0: Ah, bai, markatu da, gaurko. Isilda ez de mese.
3: Bai, jota iguzu.
1: Nola, didan, azkeneko saioan, pentsatuet agurretaz itzaitea. Ze, agur mota ezberdinak gaude, eta batzuk atseginak dia, baina beste batzuk ez da inbeste. Orduan, bartitut agurrola netzako atseginenak eta desatseginenak. Vale. Kontatuko izkizu.
0: Denetari fiskat, onak eta txarrak.
1: Oia, atseginetan honetan dauka hau netzako, haber, ulertzia zuen hau, eh? Imaginatu dakazuela afari bat, laguna arte, hola, talde handi bat, eta... Vale. Eta zuk imaginatu, ba, urrengo egunen dakazula lana, edo zaudela supernekatu bat, esatezu, bueno, ni banoa, osea, ja, aguantatu zu, osea, jazazkazula indarri, supergustua ontzea.
0: Berez guapo inazten denean, ja, zuk diozu, banoa, agur.
1: Claro, eta esatezu, bueno, junin bat, ja, venga, banoa. Eta beste guztik azkenen bukatu benen de bai juten.
0: Ah.
1: Nei horrek mate satisfakzioa.
2: Nireki bukatu da hau,
0: ez duzu ezer galtzen.
2: Vale.
1: Hoi da, ez gehatzen fomoakin le zerbe galduko et. Jo, ba, ez dakit, ba, jolastuko ja jokun baten eta jo, kese, superrando pasako edo, itzengo de algun txisme, tenez enteratuko.
0: Zudio, zu agur eta beste kere, bale, ba, agur deno gordo.
1: Hoi da,
0: nei
1: horre bastante satisfakzioa.
0: Vale. Despeidea hona daia.
1: Bai. Gero, oporreta juna horreko azken lan egunen, edo bestela, azken klase eguna.
3: Oh.
1: Osa, bai, lankidean bat bali maukazuela pixka petardoan, eta zetezu, bua, por fin, agur.
2: Ba,
1: edo,
2: yeah.
1: Edo klasetik anjutezan, eta irakaslen bat, ez dezuna soportatzen, egon dara kurtso guztia zuri hor, buf,
2: txintxatzen,
1: edo, bai. Pixka saiatu zor zuri harrapatzen.
0: Ez zuzu ikusiko uda guztien, eta igual ez zuzu ikusiko inoiz gehiago.
1: Hoi da. Ba, dibidezten batxillerra bukatu guena, esango goi, jazta.
0: Hoiek ja daude, aurtengo udaz ja pixat aspertuta ere, hainbeste denbora dara mateo porretan, ez da? Bego dituela oso, doa aprovechatu, ez da betirako.
3: Nik uste momentu hortan ez ala oartzen, ez ala konsciente, baina gero, imaginatu, oporra bukatze ginen daia, lehenengo lanegune iztanen ordu maia, edo, oso esan ahet, ez, lehenengo lanegune behartzen egun hortan, jai daukezunen, imaginatu, hartze dituzu oporrak, eta pasatzea larun batea igandea, eta guendik ganeza konsciente, baina, igande gauen, ja kontuatzen zea, arrastelena da, bai. Eta eno alanea, eta orduan esatezu, oporretan hau, eta guain hasi naiz, konstiente izaten.
2: Vale, vale, vale.
1: Ja.
2: Prozesu luzea,
1: bai, eh? Uste ze bai, horraste ze egual disfrutatzen, bai.
3: Bai, bai, bai.
0: Baina, despeidea egin duzu lehenago, atera zerako.
3: Oiga, eta horra.
0: Despeidea gozoa da hori, hori hona da.
3: Gusta, bai.
0: Vale.
1: Eta gero de bai, atxeginetan jarriet, klase edo bilera aspergarri bat dakazunen, nahi askotan gertatzen zait hau, ez dakitza baino, bilera onlineak etortzez ezkit burua. Bilera bat ola online, super tostoia, boa.
2: Bideo deiak.
1: Eta pandemia ez zanga bere bai, eh? Osea, gaur egun ikustet nahiko oikoa dela bilera kitea online zoom bitartez, eta hola, eta buf, ne, esketzezki gustatzen ditu, ezkit pixutxu gok pertsonan baino ikustet.
0: Begira, guk hemen gaztea buru batzarreko bilerak egite ditugu astelen eguerdi, eske kao, pentsa, eh? Astelena da, eta da eguerdia. Nahi duzun bakar da, bazkaltzera, Juan. Baite ditugu bilerak justu hor, denok batera. Eta azken bileran, astelenekoan, bilera hori zeraman personak esan zuen, ja, bukaeran, oso bukaeran, ja, demorazko benera man, eh? Bale, beste inork badauka beste zerbait esateko? Bazkaltzera!
2: Baite,
0: momentu hona, ze despedida polita hori. Bukatu da bilera.
1: Besta, horrek matizu de bai, basatisfakzioa esaten una lehen.
0: Alanta bai.
2: Kontrara norbait ez dut. Ei, txoin, aipatu barra dauk. Gau,
0: ez gozea.
1: Desatxe ginetan, sartuet, agurrak transporte publikon, nei pila bat emozionatzeate, baino gehienetan bau itxarreak abezela oso
0: super. Trenean horrela?
1: Zaiak itez ezkito, ja, trenen, egazkinen, buah. Uf, askotan negarrez bukatu izan dut, gaine ikuste zu pertsona lehiotikan hor, bestalden.
2: Zer romantik, eta pañuelo txuri bat atera
0: baten. Itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora nara mate. Eta ez dakin horat, azu hor geratzen zara portuan, ai, negarrez.
1: Bai, edo balin bat zabeztu transporte publiko, nik imaginatzez gehiago, ba, ni trenen onda, o lo que sea, eta ikusten beste pertsona hor gehatzea, ala...
0: Zun mugimenduan eta bera kieto.
1: Oi da, bai, gehiotan oi bizion nik uste.
0: Da, igual zoaz donosti iranatxa de pasa, eh? Baina, bueno, tristura.
3: Gustazen Marko asko txikitan, Marko telesaileo.
1: Zenik?
3: Ba, ezakit.
0: Ez baino,
1: egia da nik auki dituten bikotek distantzen izan diala. Izan ditut eta justo biak ordu batea.
0: Abai, eh?
2: Eta badakizu zergatik, pentsatu duzu espekula zergatik gaudea den hori, luma?
1: Ba, herriko mutia, ja, onse guzita uzkaterako.
0: Kontu zean, John? Besteak beste? Horrela, oro arrezana, herriko mutilak gara gu, eh?
2: Bueno, baina gu beste...
0: Bueno, ja, ja, ja.
1: Bueno, baina zu ez...
2: Luzarra gara.
1: Zuei ez dizet ikusten gehiagia, gehiagia.
0: Herri berea, baina beste toki batzuk eta manejatuko ditugu igual.
1: Hoi da. Eta gero, ba, bukatzeko... Bueno, bukatzeko, bai, esan bai zuet, azkenekoa desatxe ginetan dala, esatea agur dida saioai.
3: Luma!
0: Uste nuen zela, rollo, azken agurra. Ja, oza, norbaitek arnazik hartzen ez duenean eta...
2: Eriotza, diotzu ez.
1: Ez que, hoi pentsatu ez, baino, irutzen zitzaiten zala, drama gehiagi sartea.
0: Ja.
1: Eta esan dut ez. Agur esango ez, baino, modu hon baten eta sartu gabe... Tono triste.
0: Hori da, azken kolaboa didan.
3: Hoi da.
0: Hasta demoraldia maitzera. Gozurrengo azte artean, ja. Hau betirako maitzera. Bueno, betirako bai. Ogeita bosto geita zei. Dira ogeita bosto geita zei betirako bukatu. Hori da, ez dakeiago, ongo. Gero etorriko dira beste tira. Zuk eta lasai, baina bizitak aurrera darra eta hori guztia. Jarraituko dugu herriko mutilak izaten, eta, oza, lasai ez zer pasatzen dramari gabe. Baina, ja, hau gehiago ikusten duzu gazi bezala, gozo bezala baino, ez aluma.
1: Bai, bai, pena matei.
3: Bueno, baina seinale hona da.
1: Baina, bueno, egia da de bai, esango ez zuet, udara datorrela eta orduna hola,
3: hori ba, hori ba, ikasturta bukatzen da, eta mantala jasotzen gabiltza, pixka gure paperak ordenatzen, gure redakzioa txukuntzen, gauzak zakarreta, San Juan sua beste batzuk.
0: Hori da.
3: Hoi ondo dator.
0: Erosi ditugu ja kremak gure larrua zaletan emateko, eta horrek esan nahi du, gauza batzuk bukatzearekin beste batzuk hasiko direla, beste gauza oso polit batzuk hasiko direla.
1: Hori da, eta pai agu edo amaiera jarri bartzaile, bai, asike.
0: Ba, lumarik eserrenak entzun dituzuek gaur ere ditan, luma otañorekin, agurrez despeidea. Luma besarka destu bat, eskerrik asko, luma!
3: Erdin,
1: aio.
0: Ben, ba, esan dezala nau, eh? Despedida honetarako. N-E-M-U-L-P-E-P eta berriz ere M. Bai, esan dugu, Manuxak eta Bar asteazken goizez. Dida. Dida.

0: Ezkerrekoekin eta Zein Estaldekoekin Maruxak taldeak egindako abestia No eres más listo por escuchar bestelako musika edo horrelako zerbait dio kantu bordoionek. Let's hit the floor. Borobil, borobil, eman diogu gaur goizeko titan, lehen abiziko orduari buelta bat, gero bigarrenari ere eman diogu beste bat, eta buala, begira. Ze puntutara nio iritsi garen, behiak itxi eta berriz ere zabaltzerako, konturatzerako, alegia, goizeko bederatziak eta bost minutu gaur. Hogei, hogeita sei, kainak amazazpi ditu, eta gaude astearen erdian, aste politak dira, oroar esan gurukenik ekaineko guztiak, tartean baita hau ere, ja ekaineko bigarren zatian gaude da, kizuenez, gaur ekainak amazazpi ditu, eta hori, asteazkenak harrapatu gaituela. Asteazkenez, esatu gara, eta zure asteazkenak ere esatu beharko duenez nolabait, izan da dela nolabait hori, beti bezala, irratian, gaztea jarrita, eta dida goizeko zazpidan hasi eta marrak arte, gauza askorekin, eske gaur egia da. Ari dela gertatzen gauza pila bat, gauza oso interesgarriak, intensoak bizitzen ari garenak horrela nahiko fuerte bezala, eta ea nahiko indarrik badaukagun, ze hau ere, ftia, nago nekatu eta pixka bat, eh? Eta pentsa, gorenik ere, amarrak arteko buelta hori ere egiteke, emateke daukagu, emango dugu, nola? Ba, kanpo laguntza pixka batekin, kafe bat adibidez?
1: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Vale. Zeona, asko zobeto orain, ja. Profesionalen aliatua den kafe hau hartuta, konta ditzagun orain gaurko albisterik importantzenak. Zuekin didan, albiste gintzan, titularretan, Andrea Aramburu eta Antxon Telleria, pakaixo egunon.
2: Egunon, ba, etxetik kanpoko hiru albistekin goaz. Madrilgo auzitegi nazionalean aurrekaririk gabeko eta ikusmin handiarekin gainera deklaratuko du gaur ikertu gisa José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidentoiak. Plus Ultra Hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta, influentzia trafikoa, diru zuriketa, dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalaren kide izate leporatuta deklaratuko du. Plus Ultrak Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan, esku hartu zuela egozten dio epaileak. Ia 2 milioi euroko eskupekoen truke. Bestalde, bere bulegoan atzeman zituzten ia milioi terdi euroko balio duten bitxiengatik ere deklaratu beharko du. Sozialiste jarraitzen dute Zapatero defendatzen eta errugabetasun presuntzioa azpimarratzen. Eta azken ordobetan jakin dugu bestalde, Brasilgo auzitegi gorenak Eduardo Bolsonarori 4 urteko kartzela zigorra ezarri diola, aitaren epaiketa geldiarazteko, Trumpi laguntza eskatzagatik frogatutza ematen dute Amerikako estatu batuek Brasili mugazergak itzartzeko prozesuaren atzean Bolsonaroren semearen eskuartza egon zela. Polonian berriz eta honekin amaitzen dugu artista errusiar bat hildute tiroz kalean. Semion Skrepsi ezaguna zen Putinen aurka egiten zituen karikatura eta performanceengatik. Bazkena tirokatu izan baino hiru egun lehenago egin zuen Berlingo enbaxadaren aurrean. Kuadro bat besotan hartuta zuela protesta egin zuen eta kuadroan Putin ageri zen ume jaio berri gisa Stalinen besoetan. Ekintza honen ondoren heriotz mehatxua jasan zituen ba artista errusiarrari 5 tiro egin dizkiote. Kulturan ze berri Antxon?
3: Berri onak. Bueltan dira? Buah!

0: Faith No More,
1: taldea.
0: Easy izenekoan. Bueno, zaretan, eman dute xehetasun handiegirik gabe, baina itzulera baten berri. Argazki bat, kopuru bat, urte bat, hobeto esan da. 2027.
2: Nola ez ez, hau da, justu.
0: Eta horrekin, ez dute esan, bueno, bueltan izango gara, datorren urtean zuzenekoak eskainiko ditugu.
2: Ez baina.
0: Jarri dute, argazki batean hor, 2027. Noski, ulertzekoa da, bueltan izango direla.
2: Ez da izango, ari zaizkigula abisatzen, urrengo urtea izango da 2027. Eta
0: hori, badenekien,
2: zalantzari gara, oso, no?
0: Ez dira gara, iziak, beste honetzat.
2: Jorge.
0: Bueno, ez dira gara iziak. Rod Stewart.
2: A ver, eh? Hore dio, no hacen sexy, a naizte, la
0: karaokea.
2: Pencha zema. Ze pasa zaio?
0: Kontzertu bat bertan bera utzi du.
2: Hala.
0: Rod Stewartek.
2: Ez du jantzi musuko apelio reparazeko ez dela.
0: Arnaz aparatuan arazoak.
2: Usten.
0: Ahotxa, ez zuten bereziki fin, eta bar, eta... Horregatik pentsalezak bat ematek ez dira garai errazak, ez da? Rod Stewart entzat. Zer da kontua? Kontzertu hori bertan behera utzi eta gutxira, ikusi dutela nola hartu duen jet pribatu bat bere bizemeekin, Eskoziaren mundialeko partidua ikustera joateko.
2: Rod!
3: Ai.
2: Rod!
0: Tartean, tragotxo batzuk tomatzen.
2: Tomatzen!
0: Paez erbetsa, bere bizemekin.
2: Zalo
0: esagute, barkatu.
2: A ver, ze.
0: Non dago beraz, arnaz aparatu hori. Erakutsi arnaz aparatu, Rod.
2: Hori adibidez, kao, egite dute, egin izan dute, egin izan du, gure SMS arrenak. Oizan igual jeiki, eta...
0: Nago ikastola la joateko ez da.
2: Tripako pitxia doko, eta
0: mo... Zukarra,
2: eta... Ai, gaixo zaude, venga, ba, gaur etxean eratuko zara, eta batean... Wuuu! Sexia daizela, pentsa...
0: Mori egin du, Rod Stewartek.
2: Rod, joder.
0: Eta zaleak, bereziki, bertan behera geratu den kontzertu hartara joateko atzirenak.
2: Etxa.
0: Azutan, zutan, hau, normala den.
2: Bixota zuzten.
0: Bixota zuzten.
2: Bixota zuzten, antxon.
0: Eta bukatzeko... Eta
2: horretzen ales ardui gau pasalatak.
0: Bai, bai ez da.
2: Bizotazuta.
0: Bukatzeko.
2: Atxon.
0: Eta asteazkena da.
2: Zer.
0: Daramatzat, honekin...
2: Txalo bero bat, iru egun, oasiz jarri
0: dabe. Kultur tarte.
2: Oso ondo.
0: Jarri, bezer.
2: Ja, gaur ja tokatzen. Akau,
0: eh. Eman ba?
2: Eman diot.
0: Na, zuzteneko da, eh.
2: Asi?
0: Ba, oso ona hau, eh. Hau da, okera ezpana iz, Wembleyn itzuleran eman zuten konzertutitik ateratako zuzteneko bat. Mundiala.
2: Bederatzi ez, egin dituzu 8 kultur tarte oasis jarri gabe.
0: Bederatzi gara, no. Albiste bat ere bada tartean, eh?
2: Bara, beti. Google-en antxon, begiratzen hori nagozu. Oasis, albisteak, beti aterako zen.
3: Ja, beti, zuzera.
2: Egin beste bilaketa bat Google-en, eske, gau, gau,
0: Noel Galagarrek.
2: Gu Oasis bagina zein izateke Liam da zein Noel Antion.
0: Nik nahi nuke Liam izan.
2: Ez. Ja, eta nik nahi nuke.
0: Zarra da Noel.
2: Ja, horregatik, ja ez baina ni ari naiz. Osa, guk pentsa Antion, imaginatu. Egin beharko bagenu pelikula.
0: Ez, jai,

0: belli da. Dio,
1: oh, stai listando
0: John. Pensato Zori?
2: Questo pensato.
3: Beh, vedo la liamma. Anaïs Arbe se la uccidà, io su liamma saten.
1: Bueno, no, no, ta, su Anaïs Arra Zara, no è la Zara.
3: E va.
1: Maurice? Con tua da.
3: E c'è da cosa è su?
0: Che li creme un liam.
3: Ya, va a dire, es pasar Anaïs da. E me non me cagin se we.
1: Bueno, che cosa è su, Luis, te contatzen,
0: eh? Venga, ume.
1: Noel Galaguerrek, gogor kritikatu du.
0: Orinezni.
1: Bai. Futbol koparen itxiera gala edo izango dena. Kontua da Chris Martin jaunak izango duela, ura antolatzeko edo izan duela, izaten ari dela ardura, bera da, itxiera gala horren zuzendaria nolabait. Ari naiz ikusi nahian noiz egingo duten, hau izango da
0: Uztailaren
1: 19an New Jersey East Rutherford inguruan
3: zehazki.
1: New Jersey izango da. Eta bertan hariko dira Madonna, Shakira eta BTS. Chris Martinek gala erabakita. Eta noelek esan du.
0: Tau?
1: Hauek. Ez dira futbol zalea.
0: Futboleroenak gauzkazu hemen gu. Eta leitu dio zu.
1: Eta gero noelen estiloan esan du. Nik ez dut joan nahi.
0: Baina.
1: Niri horrelako ez dut zibuzat.
0: Post futbola.
1: Ba, horrela, xe. Andrea Kirola, gaga.
3: Ba, jarraituko dugu munduko futbol txapelketa zitzegiten.
0: Jakingo duzu zu futbolaz, Andrea, orain.
3: Bueno, badakit Frantziak hiru eta bat irabazi diola Senegali, gauerdian Irakek bat eta lau galdu duela Norvegiaren aurka, goizeko iruretan debuta egin duela Argentinak eta hiru eta huts irabazi diola Argeliari, eta Austriak hiru eta bat irabazi diola azkenean Jordaniari.
0: Tia, gauza dakizkizu egia da, eh?
3: Barratxalde mesdei partida daude Julen Zazpietan, Portugal eta Kongo aurrez aurre eta goen komarretan, Ingalaterrak eta Kroatziak nortuko dituzte indarrak.
0: Akizu dena, munduko futbol txapelketaze, Andrea.
3: Eta balzenekien Sergio Francisco Reale kontrenatzaile ohiak Burgosen emango diola segida bere kiroli bilbideari.
0: Orain nola ditu behar dizugu, Andrea Paolaza edo?
3: Ba, bai, irundarrak urtebeterako kontratua sinatu du beste urte batez luzatzeko aukerarekin. Eta gaur hasiko da txirrindularitzan Suitzako itzulia. Bertan ikusiko dugu berriz ere Mikel Landa, Suitzako itzuliaz gain, gaur Esloveniako itzulia eta Baluako Belgiako itzulia ere hasiko dira. Azken honetan, Aleix Aramburu arituko da.
0: Vale. Listo, Andriu, bagondeke?
3: Bai, listo.
0: Hauek izan dira beraz didan jaun Andreok entzule maite eta estimatuok gaurko albiste guzti-guztia.
4: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
0: Orain, 9:36, errepidetan Manu Etxeberria. Manu, ze berri?
5: Bueno, egunon guztioi momentuz ez dago istripuri, baina ez behar bat daukagu aipatzeko, AP8 errepidean, Galdakaon auto batek matxura izan du eta autopilak eta txikiak sortu dira Irungo norabidean.
6: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Bale, oso no, gaur ere bero dator kontua, Euskal Meten aia nabarredo, kaixo egunon.
7: Egunon, gaur udagiroarekin jarraituko dugu eta temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan, 23-24 gradu ingurura iritsiko gara, eta Nafarro erdi eta hegoaldean balio horiek ere gaindi ditzakegu. Kostaldean aldiz, gaur ere beroa apalagoa izango da, eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera gainera, iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da, eta horrek beroa arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez berriz, une askotan eguzkitxo egongo da gaur, baina goizean goiz eta arratsaldetik aurrera ere iparraldean behodei batzuk izan daitezke. Barnealdean berodeiak ere agertuko dira gaur eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean. Beraz, gaur bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere barnealdean eta atzo baino pitxin bat gehiago igoko da temperatura.
0: Abixatuta zaudete, abixatuta gaude. Gaur ere bero egin behar du, atzo baino gehiago, gainera.
3: Entzule bat, David, esanez, goizan goizetik. Iru txitxarro, Mesik, iru txitxarro. Atzo, Argentinak iru eta utxe irabazi zuen Argeliaren aurka, eta bai, iru gol sartu zituen Mesik.
0: Eta iruak izan dira, oza, iru txitxarro zer da?
3: Jatrika, gainera, debuta egin da hogei urtera, justo debuta ekainaren 16 batean egin zuen, 2006an, eta
0: hogei
3: urtera, bai, irukoa.
0: Sartu ditu iru txitxarro.
3: Oida.
0: Vale.
3: Hola, xe kontu.
0: Zari nezakien zuen eren txitxarro, baina ja beranduz ja hasi gara ujartzen ere. Son Andrea, eskerrik asko eta entzule hori ere eskuminak. Venga. La Casa Azulen eskutik, didan, nunca nadie pudo volar. Egin ezagun egan asteazken goizez, didan.

0: nunca nadie pudo volar izan ere, bai, egia da teknikoki. Nekez egingo dukutako inork egan, ez, ez pagara Ikaro edo Dedalo, edo horietakoren bat. Aldiz, ze suertea gurea, ze plazera ze horea, denok entzun nahi izango ditugu irarkiok. Venga, egan egitea bezala da.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zure bake katiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
7: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Venga, tida, tida ere da, Euskadi bezala xea, aurrera doan herria. Orain aurrera guaz honekin, bua, eta aipatu dugu Euskadi, aipatu dugu Euskal Herria. Ba, oaz, nola baiterez, pixka bat irrati bidez bidaian, egan eginez, hemen ikanpora.
9: Hoy me he levantado sin ganas de desayunar. Escupitajo rojo, sangre y sabor.
0: Sí, sí, Andrea, sí, sí, sí.
10: A ver.
0: ¿Eta orain?
10: Agua de aquí. Todo a tomar por...
0: No. Jofe, egunon.
10: Ay.
11: Egunon,
0: te ongi etorri, Jofe. Ongi etorri Euskal Herrira. Eskate, zubi edo konexio lanak egiten ari garelako. Baitzaude, zu, Jofe, non?
11: Madrien nago, infernoan.
0: Ahí va,
12: pero...
11: Bai.
12: Gaur lehortearen kontrako nazioarteko eguna da, Jofe. Galdezen ari gara entzule
11: bai, bat.
12: Lehortea jota daudenean freskatzeko eta ze gustaren zaien. Edateko edo zure kasuan, Jofe, ze izaten da?
11: A ber, niri gehien gustatzen zaidana ura da, eh? Eta ez da rollo izatea.
12: Bai, Hori erantzun zigun behin badakizun
11: nork? Mundo. Nork?
12: Inigo Urkulluk.
11: Joder.
12: Edari guztokoena ura. Partekatzen duzu hori, joven lehendakarik, beste lehendakariarekin, hori da, konpartitzen duzu.
11: A ber, egia da, egia niretzat, bizitzako sentsazioaren top,
12: bai.
11: Más o menos hiruaren barruan bai. Dagoela, egarri zaudenean ura edatea.
12: Ja, ondo dago,
0: Ja.
11: Bai.
12: Gogo haukasunean pixa egitea, hor dago baita.
11: Bai. Gogoa duzunean ere lo egitea.
0: Ondo, oso horren barra. Zuma sensazio ondo duen bizitzan, egia, vale, Ari nintzen pentsatzen nieren, nire buruan, gero. A ber, Jofe, zakite, apologiarek bat ere inga, baina. Ostirela arratsaldean mapatean, eta pixka tasteko lanak eta egin dituzunean. Kainazta txiki bat hartzea ere, esatu duzu. Ba, ze ondo,
11: Joder, bai.
0: Sensazio
11: porra. Bai, asteburuko, lehen kaina.
12: Esan nahi dut, bakigu beste kontu batzuk ere, bueno, izango direla.
0: Baina ura gauza derra, ura dagu gara. Madrilen, uran, edan behar da urasko, Jofe?
12: Bai.
11: Bai, Madrilen eta orain edo, non? Ze, estra, Euskal Herrian, Bai, kriston bero egiten du. Osea, que...
0: Bueno, gaur musikaren bidez, Madrila edo nora bidaiatu behar dugu bestela, Jofe?
11: Ba, pues gaur Europara bidaiatuko dugu, Bienara, konkretuki. Gaur asko, bueno, Alpetara, egia esan. Gaur asko gustatzen zaidan eta oso originala iruditzen zaidan proiektu bati buruz hitz egingo dizuet. Mietze Conteri buruz. Mietze Conte, esan duan bezala, Austriako artista eta DJ bat da.
0: Ematen du filosofoa.
12: Ja, Nietzsche.
11: Bai, ez.
0: Mietze Conte, bai, ez que badago pixka bat horren.
10: Ja, Mietze.
11: Bai, ez dakit oso ondo ze, ze esan nahi duen Mietze Conte.
0: Ez dagoa bere izena edo izen artistikoa dena dela ere. Mietze Conte guretzako.
11: Hori da, Alpetan jaioa da, eta bueno, bienan oinarritua. Laurogeita marreko amarkadako eurodanza, hiperpoparekin eta ekoizpen modernoarekin kombinatuta dagoen musika egiten du, bere soinuak doinu itxaskorrak, erritmo azkarrak eta esango nuke interneteko estetika oso nabarmena duela. Bai.
0: Eskat meme egintza kantuetan, ez da?
11: Ez meme egintza, baina egia bere, bere lenguaia oso internetekoa dela.
10: Bai, oso zeta belaunaldikoa gian marrazki horiekin edo zenezu?
11: Ez, bai, bai, izan dait, bai, bai, izan daiteke, bai, bai. Holan definitu ezakegu, bai.
10: Bale, entzungo deuta ea zetan kerartzen dion, ez? Igual honena izango
11: zaudu. Ba. Hori da, lehenengo abestia, bani, bani, bani du izena.
12: Oze, bat bani gatik edo?
11: A ver, no sé.
12: Guau, guau, zen ez dutena? Bani, bani, bani, horrela, dena segidan, dena jarraian idatzita.

0: ez dago Joni hemen iruzkina buka egiteko, hace ahoa daugan tipoak,
1: eh? Ostras.
2: Bai ez.
1: Haundi ez.
0: Ode. Aho zabalik, aho bete hor.
3: Bai.
1: Uso jearra.
3: Ez da gero, Jose, gehiagiren nekatzen abestiak egiterako, esan nahi dut. Minutu eta 28 segundu irauten du abesti honek, eh?
2: Bai, esa...
0: Oso TikTokera da, ez movida, nio.
2: Bai, de hecho, hortik dijoa pixkat movida. Osa, usted formulak ere oinarri hori duela. Baina, bueno, bani izan zen mietze konteren lehenengo singela, eta 2022an argitaratu zuen, Nervous bere lehen EP-arekin batera. Musika edabide askoren arabera, abesti honi esker hasi zen definitzen pixkat bere estiloa. Eurodance azkarra, melodia infantilak, melodia itxaskorrak, etxeko ekoizpen oso lehundua eta interneteko estetika, pues hori, kaotikoa. Entzuna ahal izan duzuenez, abestia oso azkarra da.

0: Buena. O sea, título a que le va a ir a, pues bueno. Oso, pues oso básico, baina, bueno. Txo,
1: barkatu. Nana izena du? Hostia, izen buru hor, nire euskaz, bai. Beste, o sea, bani, bai? Beste iruen izenak esango izizut nik dauzkadan bezala?
0: Ze, vale, dale.
1: Nanari gezaugat, dauzkat. Makeit, 2000 eta nonein.
0: Ah, nonein, hori da, nonein.
1: Ah, vale, da, nonein, vale. Bani, horrela, na, esan da, eneukana besterik. Nonein, hori bai.
0: Es, barkatu.
1: Lasei, Jofe, atuan asa, tia.
2: Ba, Jofe, ikusi dut, brabak ere jarraitzen dola artista hau, beraz, bai dala zuen unibersokoa, zuk ere kolaboratu izan dezu brabakin, ba...
0: Oso famatua da, eh?
2: Bai.
1: Venga, entzongo dugu, nonein, deitu nahi duzuen bezala, baina entzun, deitu baino lehen.

0: oso elementu gutxirekin lortzen du movida oso guapo bat egitea. Sabia, no nahi nabestionetan artistak lehenengo singelarekin sortutako formula perfekzionatzea lortu zuen, hemen bai somatzen dela ekoizpenean eginako upgrade moduko bat, eta gila da, narratiba komplexu batean oinarritu beharrean, silaba errepikatuak eta melodia errazak erabiltzen ditu sentsazio pixkat hipnotiko eta emozional bat sortzeko, bai, hori da, pixkat nostalgikoa ere iruditzen
1: zaiz. Bai, bai, bai, bai.
0: Bai, simpletasun hori da, inzuzen ere, pues, bere erakargarritasunaren zati bat, ez? Bai, ze kantu improvisatu bat edo jolas bat dirudi,
2: ja,
0: baina...
2: Ea, bai, botain azuta zelat bota oinarri bat eta ea gainetiz egin dezakeden, eta ematen du itxura.
0: Bai,
2: eina, musika bai, errex egitearen itxura hori, naiz eta gero ez den errexa izango inondik ere.
0: Hori da justo esan nahi nuen, arroio, oso zaila, iruitzen zaidala, modu oso simple batean, dirudita, bueno, dirudita goela egina, baina gero, bueno, ba, egizuen nik kapak gustuko ditu dela, osea, que... Ekoizpenari dagokionez oso oso ondo egina dago eta somatzen da yeah. Joder, musikaren knowledgea oso handia eta oso altua duela artista honek. Mm-hmm. Osea, ere ahotsaren pitxoa oso ohikoa da bestietan.
1: Ja, manipulatzen du,
0: Bai, bai, bere ahotsa beti dago pitxeatuta. Eta nik uste, osea, dela pixka bat, ume baten ahotsa errepikatu nahi duelako. Hori da nire teoria, osea, ez daukat oso argi, baina...
2: Ez duzu berearekin nintzen, baina hori ondorio zazen duzu baina, bere musikantzun da.
0: Bai, baina gustatuko litzaiak, berarekin nintzen egitea, edo bera lanean ikustea. Osea, mirilla batetik, ahi, como estudioan ikustea,
2: gustatuko litzaiak. Baina duzu begiratzea hemen, ETV-ko agenda ma daukagun bere... Bere telefono zebakia, ez dakit.
0: Oie, baldin magakazu, de repente...
1: Beira, ber,
0: niko dakitzue kontaktuak dituzuela, baina...
2: Bo, ez ja. Alpeetan, beiratuko dugu.
0: Bueno, en fin, hainbat abesti eta lan txikiagoak eginta gero, niretzat ja artista beste maila batean jarri zuen diska kaleratu zuen 2024 urtean, Mietze E izenekoa, ekarri dizuedan urrengo abestia, 2000 izena duena lan honen barruan dago, así que entzun dezagun.

0: ematen du pixkat zure ordenagailua berrabiarazten ari denen, ez, egin lezake musika.
1: Egiten duen soinu hori, bai.
2: Ba, izan daiteke, eh.

0: Osea...
1: Osea, hemen ari da esaten zerbait?
0: Bai, bai.
1: Bai, izango da alemana.
2: Ikusten abil leontzala...
0: Ez, ingelesa da.
1: Bai, bai.
2: Ingelesa da. Ikusten abil leontzala Radio Rudin handala, bien handa hon errati bat, eta DJ-ak, esan dezu DJ-are badela. Juten die berta, ba, uren seta grabatzea, ba, beste leku asko eta juten dien bezala, eta gero zentzilikazte itxuzte uren setak YouTube-en eta bar. Oso guai dao, ikusiko dut bere Radio Rudinako seta.
0: Qué guapo, va, ba, ni que estaba que ikusita, o sea que
2: bai, bai, ba, hori pendiente dauke bordo.
1: Jofek badaki Andrea zu ere DJ azarela.
2: Ah. Ai, super. Ah, una mate mar al mesor.
1: Hola, baba, te con tus.
2: Oida.
0: Oye, cuidado, vale, vale.
2: Tengo de witzengo. Pasa que es una tarifak.
0: Baduzu pintxadari, que Euskal Herriti.
2: Ez, ez momentu.
1: Ez, baina tarifak bai, eh?
2: Tarifak baditxut.
1: Kontuz, ta, igual izango da Euskal Herriko DJ bakarrenetako bat, bere DJ bilbidea siduena, ez da Euskal Herria nazio artea baizik.
3: Noi.
2: Hori beste bateak utziko dugu.
1: Bueno, zure lehendabiziko pintxada izan zen munduan, Andrea, hemen dikampora.
2: Mietze konte izango da, BBK Lifeen, ez da,
1: izan zen, Jofe, international DJ, Andrea.
2: BBK Lifeen aurten izango da.
0: Bai, bai, bai.
2: Oa, jumosa.
0: Gustatuko litzaiak, ez dakit nola ibiliko nahi zen, ze, boa, nik bai, bai ditu dela konzertuak eta movia batzuk bukatzeko, baina...
1: Nola esan duen, nik bai bai ditu dela ez duk bezala, ez?
0: Ez, ez da hola izan, Como sois, ahi, creando polémica.
2: Bai, bai, esango nuke, esateko entzule batek, Bizkaiko Foru Aldundira deitxuta esperako musika.
0: Ba bai, ere izan daiteke, de repente. Bai, bukatzeko ja, lehen komentatu dugun bezala, bere kantak oso motzak dira. Pixkat kokatzeko, mietze diska honek 18 kanta ditu, eta bakarrik 28 minutu irauten ditu.
1: Arai bateko punkien estiloan, ez da?
0: Bai, totalmente. Abestian, justo orain bilatu dudala, esaten du erle bat dela, izozki bati buruz hitz egiten du, eta esaten du parkur egin nahi duela.
1: Jode, osea... Eta erle bat, eta elatu bati buruz izketan, esaten du parkur egin nahi duela. Horrelako zerbait edo.
0: Bai.
1: Bale, bale.
0: Aurren estetika nostalgiko hori oso ondo islatzen da alderdi bisualean ere bai. Bihatzen baldima bezue, azal guztiak, edo, bueno... tema eta disko guztien portak marrazkiak dira, gehienak ume batek eginak dirudite, eta hori asko gustatzen zait, uste bere identitatea oro har bikaina dela, eta modu
1: estinobean
0: bai, oza, modu oso batean definitzen dute nolakoa den bere musika, ez, rollo envoltoria bakarrik ikusita, pues ja pixkat ikustez du nondik joango den movida, ez. Artista hau ekarri nahi izateko arrazoietako bat, da azken bolan asko entzuten ari naizela bere azken diskoa. Wuf, wuf, wuf, aurtengo martxoan atera zena.
1: Benetan, abesti batek izan edu, bani, abesti batek, na, diskoa, buf, buf, buf.
0: Bai, olakoak dira, bai. Eta, bueno, ekarri ez dizuean asko, bueno, gustatu bazaizu edo behintzat interesatu bazaizue. Gomendatzen dizuet investigatzea, guzkuseatzea, vale. Aukera bat ematea proiektuari.
1: Vale.
0: Eta bueno, diskotik gehien gustatu zaidan eta gustatzen zaidan abestietako batekin agur esango dizuet.
2: Perfecto, Jofe.
0: Make it, izena duena.
1: Make it, izena. Vale, osondo. Jofe, zuk badakizu Andrea DJ-a dela. Zuk badakizu Andrea Erasmus Utrecht, bueno, Utrecht ez da esan behar. Utrechten, egin zuen?
3: Utrecht.
0: Ah, enekien.
1: Hombre, vale. Munduan asko ibilida, beraz. Artista honen izena, Andrea, egoki, nola esan beharko genuke?
2: Mietze konte.
1: Ah, bale, erreixa.
3: Ondori.
2: Eske, zagiz esan, Julen ez egin
1: azazen. Ez, jazta, horra iritsi nahi nuen. Ondo gauskatzena. Mietze konte, bale, perfecto. Orduan, orain, deituko dugu.
0: Mietze konte.
1: Bizkaiko Foru Aldundira, eta ea telefono hartzen diguten, da bitartean hemen abestiontan geratuko gara, ez da, itxaron zerrendan. Eta? Ba... Txalo beroan, Jofer entzat, mesedez, Jofer, eskerrik asko, tio.
2: Ani, Madrilen.
1: Ondo pasaste azkena, jo!
0: Eskerrik asko, perdi.

0: Bederatziak eta berrogeita bi minutu meki izeneko abestia deskubritu arazen digu gaur Jofek. Astero gauza berriak deskubritu arazen dizkigun bezala xe. Hori? Hori zein da? Irene Montero edo Marylinda?
1: Irene Montero, Europako Parlamentun, zorena zuri abesten, zein da Trumpi, Marilyn Monroe izango alitz bezala.
0: A ver,
1: entzuna zue?
0: Ba, mesu.
2: Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
0: Hola.
1: Eta hola xe, kontu.
0: Horreño. Hola. Hombre, pentsatzen genuen. Ez, Irene Montero izan dut ziola, bestu.
3: Ah, noski, ba.
4: Arritu dit,
0: Bai, ba. Izan da, keño politiko bat izan da, Emanu. Arritu zaitu, Bai, bai. Jokaldi politiko honek,
4: bai. Dexente, bai.
0: Wow. Ea beste honek ere arritzen zaitu, Emanu. Honek ere baditu, Joera politiko batzuk, zeinak, ez dagokigun guri hemen aipatzea. Zeiten duzu, barre. Zu ez dauzkazu zureak edo zer antxon, hombre, mesez.
5: Tim, pum.
0: Baina
6: beti izan da oso oso popularra. Horain ez dakite norka gintzen duen.
3: Gugu esan dugu errikoia.
6: Bai, guztien zaizkigu gehiago tabernak eta taberna giroa. Bai, bai,
0: bai. Ikusi nerea reparadaz pradalesekin?
6: Ez, enuen ezen ikusi atzo ez. Ez, nola ibili zeirien, nondo?
0: Albistegian. Bona izan ziren, lehen da bizin nerea reparaz eta gero eta beto zen Dani Alvarez.
6: Hori da, bai, bai.
0: Pradalesekin.
6: Baina titularrik edo.
1: Da, nik lehen hau esan detena.
0: Ez entzun dide edo zer.
6: Bai, entzun dut, baina bera, Andrea.
1: Beste eskatu dio Sánchez zi, mesedez argitzeiteko Zapateron mauzionen ingurun, bueno, zintzoa izateko, eta baitara esan dugu goratzeko, nahi balmado Sánchez de gobernun jarraitu, Euskadiri kaso imarraiola, eta beste ba, medikuen aipatu do,
0: yeah.
1: Bueno, eske gauza oso politikok, ez datoz guain, ondo ez.
6: Bueno, eskatzeko momentua zen atzoko, eta Madri genia kaso egiten dioten, guk politik alde batera utzi behar dugu,
0: bai,
6: politik alde batera utzi, eta glamurraren munduan sartuko gara. Ez dakit nola gabiltzan denboraz, baina bi albistetxo dituta aipatzeko. Bai, benetan deigarri dira, eske eskutik datoz apur bat, batek lotura dauka lan eskaintza batekin, edo lan eskaintza bat dirudien zerbaitekin gero gagian letra txikia irakurtza.
1: Vale.
6: Ez da hain lan eskaintza, baina hortxe utzi behar dugu hori gero aipatzeko. Eta hori baino lehen, izen propio batekin abiadarazi behar dugu gaurko tartea. Bilbotar bati buruz egin behar dugu.
0: Vale.
6: Berez, ez dugu ezagutzen, bueno, nik ez dut ezagutzen, behintzat aurrez aurre ez ikusi ez dut Bilbotik, eta ba, hori da. Prinzipioz, kazetaria da bera, bidaien inguruan eta idazten omendu, beste auditoria batzutan aritzen da, bere izen abizenak dira Gustavo Eguzkiza. Eta,
0: horretzat Gustavo Eguzkiza.
6: Hori da, behin ikusi nuen telebistan, eta aipatzen zuen
0: Telebilbon edo?
6: Telesieten, Barakaldo inguruko telesieten, bai.
0: Gutxi aipatzen da, Bilbo ondian dauzkazuela, telebista bat ez bi, telebista propio.
6: Bai, momentu batean egon ziren lau.
0: Telezapel, esango diogu bati, eta bestea da, telezazpi.
6: Egon ziren garai batean Telebilbao, Telesiete, Bilbovision eta Kanal Bizkaia. Hoiek denak egon ziren hemen gure bazterrak eta bai, miatzen eta
0: orain daude?
6: Kontu kontari. Orain daude momentuz izango nuke Telebilbao eta Telesiete, bai.
0: Vale.
6: Bai.
0: Zuri guztik duzu normalean?
6: Bueno, zapin egiten apur bat.
0: Etxera iritsi da, ea Telesieten gaur uste proposatzen digut.
6: Ez, baina Telebilbao tertulia daukate astelenetan
0: telebilbao
6: eta bai, tarteka.
1: Honor da Gustavo Eguzkiza.
6: Bueno, nahiko gizon berezia dela esango genuke. A ber, kontatuko dizuet orain. Behin intzu nuen lako telebistan, Telesieten aipatzen, Kate Middletonekin ikasi zuela karrera.
3: Vale. Horia da edo berak esaten du?
6: Berak.
3: Esatea da bai.
6: Berak esan zuen. Horregatik diot, nik eta Matiz hori jarri izan dut.
0: Galera da, zer dio Kate Middletonek.
6: Eta nik entzun egin nuen, Kate Middletonekin ikasi zuela karrera.
0: Eta
6: orain, zerbait gehiago jakin dugu bere bizitzaren
0: inguruan.
6: Zehantza, enkantetan eta aritza ere gustatzen omen zaio. Besteak beste, Guppy Goldberg aktorearen teontzi bat erosi zuen, eskuratu zuen.
3: Zuela berarekin. Aste azkenero.
6: Kate Middletonekin ikasi,
3: bai,
6: Guppy Goldbergekin tea, bai. Bueno, enkante batean Guppy Goldbergen ete ontzia erosi zuen.
0: Irua dauka, edo zeukan behintzat.
6: Bai, bueno, oso garesti ere ez tira. Bueno, a ver, garesti da, bakoitzak jartzen dio presioa.
3: Simbolikoa.
6: Eta, bai, ze, simbolikoa ez da, ze iri unu euro do.
1: Gizon hau zorta dikatzea, Ibarra, ozer da, zein da, ze.
6: Ba, kasetaria dela, bidaien inguruko kasetaria.
3: Bai,
6: eta gero ez dakite, ez dakita sondo zetan aditzen den, baina dirua badu behintzat ere be bizi horiek eta ordaintzeko.
0: Litekena da igual lan askorik ez egitea, Ibarra.
6: Ez que ez dakit, Jon, ez que ez dakit.
3: Baina bada perfil bat horrela, ez?
6: Bueno, a ver, dirua badu behintzat hori ematen du, eta enkanteetan eta parte hartzen du, claro, gero, imaginatzen hemen negozio hori ikusiko duela, erdi merke erosi eta gero garestia gozatzeko.
1: Bai, erosi zon, teontzi bat.
6: Bai, Guppy Goldbergena, eta orain albiste da berriro, iragan astean edo, Diane Keaton aktorearen adi azazkalak mosteko katxarrotxo hori lortu duelako beste enkante batean. 2000 euro inguru ordendu ditu. Bai, enkantean gutxiago, baina, claro, New Yorketik ekarri behar diote Bilbora, eta, claro,
3: gastuak,
6: oie guztiak batuta, 2000 euro inguruko dirutza edo ordaindu du. Diane Keaton aktorearen, duela urte bete hil zen, Diane Keaton aktorearen azazkalak mosteko aparatu hori.
1: Bere familia Ibarra ze kabroi ez, osea, dana saldu bezu.
3: Ah, bueno.
6: Hombre, ez dakit.
3: Korta bainasa, Jesus.
6: Bai, horrelako... Horrelako enkantetan ere askotan ez dakit zagatik hartze dituzten.
3: Lepoan lotu edo.
6: Ez, baina gero dirua, a ber, gero dirua Andrea Juango da igual ez dakit.
1: Urtu eta horrekin eraztu matin sikiera, baina.
6: Bai, bueno, berak esan du, claro, Diane Keatonen atzmarkak izango dituela.
3: Igual da oso ona,
6: zelau,
3: lima daukan horietako da, Ibarra, edo.
6: Bai, bidea jane ematen dien horiek ez da, motxilan sartuta.
0: Hau da, bi albistetako bat, kontuz.
3: Ai, barkatu,
0: Ematera ino ataskatuko garen albiste honetan.
6: Bai, bueno, kontua da, gizona protagonista dela gurean, behintzat Bilboko egunkari batek notizia bilakatu du hau dena, benetan deigarria da, erabat deigarria izango genuke da Diane Keatonen azazkalak mosteko aparatori Bilbon amaitzea, baina, bueno...
0: Honen etxera etortzen direnek ere entzun beharko dituzte. Beira, beira!
6: Baita ez dut etxera, noi ondenak,
0: hartzen zuen te, hartzen zuen popi gulpenetan.
3: Nirek gira, zani ondoan,
0: Azkazalak mosteko zeinek erabiltzen zuen katxar...
3: Mosten izion ni
6: mosten izion. Ez ditu etxean, ez dakiz egatik, baina ez ditu etxean. Bulegoan jarri behar dituela.
3: Ah, bulego, orduan lan egiten du.
6: Bai.
0: Bulegoa dauka.
6: A ver, es que ni galdez tarretik ikusten dut askotan eta...
0: Bai,
6: kafe askuan duela.
3: Orduan.
6: Bai, bosgarren etorri bidetek ibiko balitzen dut.
3: Bosgarren kafe hartzen.
6: Apoa septiembre, bai. Bete bihatzen dut aburu atola, beldurtu da bezala.
1: Gustavo. Kontuz aurran zen, zatik anarma zurie dauke gaina.
3: Bai, kontuz.
0: Azkazala mozo berzitzu igual.
6: Teontziarekin buruan eman ere, bai.
0: Bueno, hori da bat, abeste azina.
6: Hau da bat, Diane Keaton Guppy Goldberg aktore oso osagunak eta nahiko onak aipatu ditugu. Aktore mundutik
0: hau da lan eskaintza.
6: Bai, lan eskaintza badu, bihar bertan Bilbon lan egiteko. Ez dakit musutruk den, ze adierazi dute bilbotarra izan behar duela gure protagonista. 45 eta 65 urte bitarteko gizonezko baten bila ari dira. Iragarki batean parte hartzeko. Baina Bilbon bizi behar dela adierazi dute argi eta garbi, ez dutelako kilometrajerik eta ordainduko. Nahi
0: dugu aktore bat, baina kilometro zero.
6: Eta musutruk esan nuke iaia, ez du inon jartzen aktore horrek kobratuko duenik.
0: Nahi dute gauzta
6: Baina aipatu dute hori bai, iragarki baten azaltzeko dela, dirudienez oso plano gutxitan azalduko den aktorea, egia zen iragarkian oso modu finean adierazten du Ba, nola da, oso gutxitan azalduko dela, ze jartzen du gaztelaniaz, a ver,
3: nola dio?
6: Nola jartzen du? Actor de pequeñas partes, ez dakit hemen.
0: Pequeñas
6: partes? Bai, ez dakit hemen, bere eskua bakarrik azalduko diren.
0: Hori, kurrikulumean edo... jartzeko ez da, ez?
6: Oso oso urrutik grabatuko duten aktore bat behar duten, baina iragarki bat grabatu behar dute bihar, ekainak amazortzi, Bilbon, ez dute kilometrajerik eta...
0: Zeren iragarkia da, dakigu?
6: Ez dute adirazten hori ere.
0: Eta non emateko da, telesieten edo?
6: Hori ere ez dakit. Egia esan ez du jartzen non den kedada, non nora joan behar duen aktoreak.
3: Dela Bilbo, badak ez du seguro den izoteko moduan libre norreo moden ibarra.
0: Fustau.
3: Café bilado ala, bueno, va, ego du nik aguete.
0: Actor de partes pequeñas ere, bai bai naiz, esan
6: bai, castiña zabalik dago, eta Instagram bidez, egin dezakezue match iragarki honekin, jarko iragarki horretan parte datu nahi baduzu, bai.
0: Ala, enbiar zurekin berriz egin godu match,
6: bale? Oso ondo.
0: Ondo pasa azte azena,
6: eh? Ez dauken nik titarerik eta hola erre ginen ez erre, baina etorriko nahi.
0: Obe, zure usategian pozik eta guztu.
3: Lana egin.
0: Lana egin. Eskubiak alain, eskerrik asko.

0: Burutik talde napararen eskutik hau izan da ekinetik an gutizia eta orain Antxon oso krespalimana izaterako dugu freskuratik gutizia, ezta?
1: Ai.
0: Edo freskura arantz gutizia. Gaur Lehorten aurkako aldeko eguna, bueno, da Lehorteari kontra egiteko
1: bai,
0: eguna.
1: Bai.
0: Vale.
1: Eta galdetu dugu zuk Lehorteari aurre egiteko ze erabiltzen duzun.
0: Vale, ia.
1: Edo ze hartzen duzun. Kalimotxo fresko bat, iru lau izotzekin. Oso nahi zalea ni, eh?
0: Bu! Beti ere! Nik ere hart, bueno, tartek hartzen dut, baina, bai, areketa fizik mendira joan da gero.
1: Honena, eh?
0: Menditik bueltan?
1: Benetan, benetan.
0: Honelako eguraldiarekin, diozu, kalimotxo bat.
1: Izarra egia da, basoka da bete ur, hori izan dela.
0: Bai, ura.
1: Fresko, freskoa. Baina bestelakoak, gazdun ura, limoi pixka batekin.
2: Ena izalea ni.
1: Guztan zait.
3: Nire bai.
1: Bai, bai. Lehortearen aurka, lanetik, sukaldetik aterata gero, sukaldean egingo du lan.
0: A, sukaldaria izan.
1: Sagardo basokada bat,
0: pintxea.
1: Ur fresko, alegia.
0: Ah, bale, bale.
1: Neurria da, vale. Sagardo basoarena, eta behin egarriak endutaia, zerbeza fresko bat lasaixeago.
3: Beda, hori...
0: Hori importantea da.
3: Bai, aholko nada, bestela hartzestu
0: zerbeza. Jota, egarritu da bali mazdu eta lehen da bizit ja, garagardoari, egite mali madiozu.
1: Derne, lehortea dudanean, onena, Turkian, Churchill deitzen dioten edaria, ura gazarekin, limoi zukupizko bat, eta gatza. Hori guztian astu?
0: Fresh, abai, eh?
1: Eta Churchill bat, bai? Audio batzuk ere iritsi dira.
4: Egunon.
0: Hola.
4: Ba, lanik inberrez baldin baet, garagardo fresko bat. Lana inber baldin baet, ura. Eta etxian baldin banao, nik itxian indako limonada.
0: Etxian indako limonada.
1: Eta beste audioa, eda... Norbaiten koñadoa bada, zalantzari gabe.
5: Ez, deshidratatzeko, badakiz ez zein ardan, zidrata hau. Opa, sagardoa!
1: Zidratatu! Zidrato matzen.
5: Bai,
1: bai, bai.
0: Vale.
1: Gehi gehiago nahi duzu?
0: Naikoa, naikoa.
1: Bai, ezta.
0: Bastante ondo pasa dugu gaur gu izateko, eh?
1: Bai, bai.
0: Zagunu, ke? Orain, eazter dien manu. Manu Etxeberria, Manu! Gaurtik gehien ze gustatu
2: zaiz. Gaurtik gehien... bizkarra ematen ari zait. Ez dakit. Desnotiziak.
1: Manu hau eskaini nahi diot. Manu hau denona da, eh? Gurea da, talde osoari.
0: Nik uste Antxonen eskutik elzen zaizkigu beti desnotiziak, baina gaurkoa. Izan dela, korala edo, ez da?
1: Bai, bai.
3: Erosita zare, Manu.
1: Ez, ez, ez.
2: Ez,
1: ez. Nabarmen.
0: Zure karneiaren ere, oso ondo egon da, Andrea.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso ondo egon da, esan, eh?
1: Bai.
2: Bai.
0: Pazen emendik, igual, ja.
3: Mesede.
0: Bihar ere zerbait esan beharko dugu, gorde ez dagoen. Zertxo bain biharko, bale? Bale, eskerrik asko denoi, Andrea Aramburu.
3: Bihar arte.
0: Momente zuri ere, Antxon, gaur asteazkena da, bihar.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bueno,
1: uski.
0: Lego astegunean etxin egin, torri.
1: Aia, gaur kostilalean, bai.
0: Aia, aia. Horregatik galetu izut,
1: galetu izut. Bihar, bai,
0: bihar. Bihar bazatoz, posten gara. Antxon Telleria, eskerrik asko. Manu zu bihar.
2: Bai, ni bihar, bai.
0: Manu Etxeberria, eskerrik asko.
2: Hala, gurri arte.
0: Horain, irati Elizalde irratiratuko da. Baina guzti, puntu honetan, hau ez dute egiten inoiz, ez dute ingo, baina ez dagoela soberan ere gogoranaztiak aur gauean. Boa, gauzak pasako direla baita telebizan ere, ez irratia makarrik, baita telebizan ere, pello, reparazio, pasan, eta hori gu... Ai, joder, Andrea, ez da publi, da promo. Hierarkiak ja jarritu gudenak, bale? Hau da promo, pixa. Gaur gau pasan, pello, reparazio, elkarrizketan mitoa doaz eta beste. Eskerrik asko eskuminak etxen eta hau pazuek! Iba, moreona, jo.

0: Uztailaren 24a egun horixe aukeratu du Charlie XCX-ek bere disko berria argitaratzeko. Music, fashion, film eramango du izen buruzat. Eta dagoeneko aurreratu dizkigu bi abesti horietako bat. Hauxe, txanda berria estreinatzeko erabili duguna rock music.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Babai horixe naiz ni, kaixo egun ondenoi, eta mikroaren alde honetan izango nauzu eguerdia iritsi bitarte, ba momentuko musika guztiarekin, nola ez, tartean Gorka Urbizu eta bere diamantea.

0: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
1: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura

0: nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goiz ez eta arratsaldez. Endañeta.com.

Rexa eta David Guetta iraganean elkarrekin lan egindakoak dira, eta bere momentuan izan zuten arrakasta ikusita berriz ere batu dituzte beren talentuak abesti berri batean. Sad Girls du izena kolaborazio berri honek, Bibi Rexaren disko berrian topatuko duzu, eta noski baita Gaztean ere, nola ez? Eta udazkenean helduko da gure eskuetara oso osorik Joferen estudioko lan berria. Oraindik hilabete batzu falta dira bai, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Hauxe da luzatu digun azken aurrerapena, Tan Petit.

Musikan berriena. Nahi duzun garaikoa.

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saia.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
4: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.

The Weeknd, artista kanadiarra, bueno, Euskal Herrian ez, baina tira gugandik gertu xamar izango da. Izan ere, abuztuaren 28, 29 eta 30ean, hiru egunez jarraian, Madril bisitatuko du After Hours Till Dawn biraren barruan. Eta, bueno, beroketa lanak behar bezala egiten joateko, bere abestirik entzunena ekarriko dugu gurera, Blinding Lights.

0: Zortzeetan gaztean, gu. Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

Bueno, igande honetan sartuko gara ofizialki udan eta Eiderrek sasoi honetarako ezin aproposagoa den single berria kaleratu du. Betirako dela du izena eta dena leku egokian dagoela dirudienean, denbora gelditu nahi izatearen sentsazio hori jaso nahi izan du bertan. Entzun dezagun.

0: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu. Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren 2a baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

kontuz, temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Sabrina Carpenter atzean utzi eta Pensilvaniatik Euskal Herrira itzuliko gara, Iruñara, hain zuzen ere, guri bost taldearen musikaz gozatzeko. Eta irratian ez ezik, zuzenean ikusteko aukera ere izango dugu laster, aste gutxi geratzen baitira San Ferminetarako, eta beraiek ere festak girotzen egongo dira Iruñako herri San Ferminetan. Uztailaren 8an izango da hori, eta bitartean hementxe daude Biblia izeneko honekin.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Bi postuke txira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker,

0: Podcast gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan

Fontaines DC Dublingo boskotea momentuko taldeetako bat da zalantzarik gabe. Eta sekulako sorpresa eraman genuen uda honetan Iruñea bisitatuko dutela jakin genuenean. Abuztuaren amairuan Iruñeko Zitadelan izango dira. Hemen gaztean batek baino gehiagok dagoeneko badaukagu gure sarrera. Eta oraindik geratzen dira batzuk, beraz interesa baldin baduzu, ez galdu aukera, bitartean favorite entzutera goaz.

0: joan den ostiralean ikusi zuen argia Olivia Rodrigoren estudioko lan berriak. You seem pretty sad for a girl so in love. Alaxe du izena, bere ibilbideko hirugarren bilduma da honakoa, eta ari gara apurka-apurka bertako abestiak aletzen. Eta bai, zehazki ordu berria zabaltzeko ekarri dugun honekin, erabat liluratuta gaude gaztean, The Cure, honen izena.
1: Nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Tira, One Direction boy banda banandu zenean askok zalantzan jarri zutenea, bueno, bertako kidek bakarka proiektu nabarmenak egiterik lortuko ote zuten, eta zentzu horretan nik uste bidezkoa dela esatea Harry Stylesek izan duela ibilbide emankorrena. Duela gutxi kaleratu du bere laugarren bilduma, eta hau ere bertakoa da, American Girls.

hogei urte besterik ez dituen arren, Somber artista New Yorkarra momentuko fenomeno musikaletako bat bilakatu da, eta guztia Back to Friends arrakastarekin hasi zen. Hori bai, honek lanean jarraitu du, eta hauxe da luzatu digun proposamen berriena, Home

0: modako egun batean dena ateratzen zaizu ondo. Benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, super onze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.

Bueno, esan eta esan nabil, igande honetan sartuko gara ofizialki udan, eta gure zerrendari ere fresh ukitu bat eman diogu, Quevedo eta Elvis Crespo artistek sinatu duten danbateko honekin. Aurtengo udako kantua izateko, txartel guzti guztiak dauzka, La Graciosa.

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
2: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
1: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
2: Gurean izango dira
1: Flaco Funky,
2: Aitziber Grados,
1: Oiana Barrena,
2: Iker Vicente,
1: Anne Booking
2: eta Bitxorka.
1: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
2: Historikoa izango da.
1: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
2: Ikasturtea amaierako festa.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
3: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.

Ekin batera herri eta hirietako festak ere hasi dira martxan eta aste gutxi falta dira esate baterako San Ferminak izateko. Eta bai, Naskerreko lagunak Iruñako San Fermina girotzen arituko dira uztailaren 9an herri San Ferminen egitarauaren barruan eta bitartean hementxe izan ditugu gaztean motorrak berotzen bide lagun abesti zoragarri honekin. David Guetta eta Tom Sanairekin dantzapista guztia konkistatu ostean, Teddy Swims bueltan da uzta propioarekin. Etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean, eta fase berri honetako lehenengo emaitza, honako hauxe da Mr. Know It All.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad Girl.

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko Jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

Taldeak abesti berria kaleratu zuen duela eguntxo batzuk Lil eta Densorekin batera. Laster izango duzu entzungai hemen Gaztean, baina guk oraindik ere beste honi zukua ateratzen jarraitzen dugu, zoragarria da eta. Idoia Asurmendik eta Atatak biek indarrak batuta sinatu dute Que te dé un poco el aire. 21 Pilots bikoarekin goaz, next semester.

0: taldeak 2019ko gure maketa lehiaketa irabazi zuen eta ordutik oso gertutik jarraitu nahi izan dugu euren ibilbidea. Duela gutxi kaleratu dute beren hirugarren diskoa, bide ilunek argitzen zuten dena izenekoa eta bertakoa da martxoa izeneko hau.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Bi postu jetxira Iruñeko travestien danbatekoa.
1: Bosgarrenean.
2: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Bueno, ba, hortxe, Top Gaztea zerrendako goiko postuak errepasatuta, La Moda eta Repion taldeen arteko elkarlanari emango diogu paso, eta honekin batera, ba, nik agurtzeko aprobetsatuko dut. Eguerdian, Lider Larrañaga etorriko da musika gehiagorekin. Egun ona pasa, Irati Elizalde naiz, bihar arte.

Kaixo, kaixo, zer moduz? Bueno, astea nahiko desiente doa, ez da gu behintzat hemen gaude udaberriko azken aste honi musika jartzen, eta asmo horrekin 2013ko abesti batekin ekin diogu tarteari, Vampire Weekenden Step abestiarekin, Lier Larrañaga naiz. Hemen egongo naiz arratsaldeko ordubiak arte, eta Tame Impalaren abesti batekin goaz orain, Jenny ere ahotsetan badakizu zein den, Dracula.

Bueno, eta azken egunotan hemen bero egiten badu imaginatu Las Vegasen desertu utxa hartan, ba Las Vegasera inogoa astalde honekin. Bertakoak baitira entzuten ari garen The Killers eta 2017ko abesti batekin datoz. Run for Cover.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Gaur New Yorkeko Madison Square Gardenen zuzenean arituko dena, hemen daukaguna Rosalía duela pare bat asteburu bere. Mira gelditu behar izan eta gero, ba, berriro martxan da artista.

0: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
1: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Baste buru honetan, Ostiral Gabaz leioan ikusi al izango ditugu zuzenean Neomak taldekoak beraien Lasturako Orbain biraren barruan.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19 hogei eta hogeita batean, Karmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar, musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusa joak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate That.

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, sal.

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexu

0: Antena 1.
1: Honekin Tom Odelen Brack.

0: modu ezin hobea izan dugu Gorka Urbizuren janela bat abestiarekin. Koso amaitu dugu aurreko ordua eta modu berean hasi dugu hau. Lier Larrañaga naiz hemen mikrofonoaren bestaldean eta aurrera egiteko daukaguna. Alex Warren eta bere Fever Dream.
1: Hola,

0: Zer diozu espadugu ostiraler arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Erandio sasoian dago, badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoaren zat. Ekainaren 17tik 21ra, adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea, Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
4: Gracias.

Berina Gris datorren astean hiru zuzenekorekin ekaina iristeko Hernanin, Arrasaten eta EHZ jaialdian izango dira hauek.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Dina.

Ba Los Angelesetik datorren artista gaztea da Malcolm Todd, 23 urte besterik ez ditu eta bere ibilbidea egiten ari da hemen daukagun bezalako abestiekin, Earrings.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Bueno, va de weekend eta Daft Punk en el car

0: aurten 40 urte bete ditu, oraintxe gazten entzun gai dugun Lady Gagak eta, bueno, konturatuko zineten pentsatzen dut, baina oraindiko ospakizunetan zeharo murgilduta harrapatu dugu oraintxe, Bueno, aplazerra ospakizun horren parte izatea gu geu ere nola bait. Hemen txekaztean ordu tarte berria zabaldu eta honen izana Poker Face. Eta Poker Face-arekin ni neu geratu naiz bapatean bazkaltzen ari nintzela eta ordu biak bi gutxi zirela konturatu naiz zenean. Baina tira, horri erremedioa jartzea arraza zen ziztu bizian, goiko solairura igo zuzeneko estudioan sartu, ipor ditxo hemen aulkionetan jezarri eta hori, argi gorria piztarekin batera, balistu zuzenean gaude.
1: Joseba Sakristanekin
0: Arratsaldeko bostak iritsi bitarte presente mikrofonoaren alde honetan. Zuekin hortxe bestaldean, alaxeneko nukenik behintzat.

are pretty sad for a girl, so in love. Volumeneko harko ez hortik, jetxin ditu zen. Ez bono triste xamar, zaudeain maite mindua dagoen emakumea izateko, hori esan nahi du labur-labur, orain txegazten entzun gai dugun Olivia Rodrigo artistaren bilduma berriak hirugarren diskoak, eh? Ez dakit berau osorik entzuteko aukera izan ote duzuen, erantzuna ez ezkoa da, egin atximurka besoan eta segi horrela derrepentean zanetan merezi duke, jau esango dut, kritika benetan onak jasotzen ari da estatu batu bat. Onotua, Drop Dead gaztea. Arratsaldeko ordubiak dira, ordubiak iamabi minutu, iko volumena esaten ari nintzen hemen gazteako zuzeneko estudioan, sekulako jendetza sartu delako bapatean, sorpresa.

0: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19, 20 eta 21ean Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
1: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
2: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
3: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 140%-erainoko deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.

0: festa guztietan bera hortxe gailurrean kokatzen den pertsonetako bada, eta bueno, ez gustuko dugun hori ala izatea. Chapel Roan artistaren ba uno dizdira, okitu bat gaztean zurekin partekatu nahi izan duguna. H-O-T-T, begiratu egin bardut, tontoa naiz. H-O-T-T-O-G-O, bale, edo, bueno, errazago esan da, hot to go. Zure musika guztia hemen. Ogaziako redakzioko edo redakzioan geunden una aurpegia aldatu egin zen, aldatu egin zen. Zen istoi bazue, Eñaut Elorri eta berriz ere ba erasoan etorriko zela jakin genuenean. Bueno, hemen dugu, Nerea Ibarzabal bertsolari eta idazleak idatzitako abestia da oraintxe belarria jarriko diogun otsaila. Ahotxean, ba esan dizue dana, Eñaut Elorri eta artista bera. Eta adi ze honen arira esango dizuet lan hau Festina Lente diskoaren parte dela. Eta lan hori osatuko duten ba gainerako lanak udazkenean, udazken honetan emango dituela ezagutzera artistak. Momentuz esandako bada ospatzeko moduko zerbait, ezta? Ospatu baino gehiago, ospatu eta belarrietara eramateko ere bada, eta hori xibera da hain zuzen oraintxe gaztean zure irratian egiterako azena. Volumena, otsaila.
1: Eio bat egon gelan urdin barez.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Top Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
2: Bipostuk etxira, Iruñeko travestien, danbatekoa.
1: Bosgarrenean.
2: Marusak, Nasker eta Zinez.

behin entzun eta kitxo, ezin dugu gainetik kendu. Gehiago esan gai uste, ez dugu gainetik kendu nahiarkei geratzen dadila. Pink Panthers Bedroom Poparen, bueno, ba, intzindari eta koarten honek, doinu berria du eta singelak laua izetara zabaltzaren prozesu horretan, eskuetan leher egin digu, ono, seoposatzen den guztiarekin, disfrutatzeko moduko, hai jauna, Girls Like Me dioen hause, honen atzian, bera, Pink Panthers artista zenoten. Eta berri batetik berri usain are handiagoa duen beste batera egingo dugu salto. Taylor Swift artistak ere berritasuna du, berritasunen artean dugu Amerikarra oraingoan zer eta, ba begira Toy Story 5 film ontarako kasu honetan soinu bandako parte den doinuaren bitartez. Honen milagoaz, hain

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzu. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

0: dator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Pichorka.
0: Eta nola ez, Aserje lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7etan hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa.

soularen eta arrambiaren musa berria milakatu da oraintxe hemen gaztean irratian entzun gaitugun Olivia Dean artista. Arrazoi asko mandizkigu gainera hori ala izateko, Bueno, eta horietako batua peilarrietara ekarri nahi izan dugu, zergatik ez azken minutu hauetan gaztean, hau da So Easy to Fall in Love. Ala da, zera galdetu nahi dizuet, ala da, zure kasuan ere azkar maite mintzen den horietako azara. Iruretara, arratsaldeko iruretara iristeko, 8 minutu eskas baino zira geratzen, ekainak 17 dituen asteazkenak, asteko hirugarren egunak ez du etenik, Hau esaten ari nintzela konturatu naiz, begira, asteko ekuatoreare taka fitxatu dugu, aste erdia egintza teman dezakeko, ezta? Bueno, izan dadila aitzakia xistrin hau italiara salto egin eta Damiano David Amarreko artista honekin bat egiteko. The First Time honi merezidon bultzada matera dator. Urte luzez gogoan izan, Moneskin taldeko lider moduan ezagutu dugun honek, bere alderik intimoena erakutsi nahi izan dugu, izan dugu bere bakarkako bidean murgilduz. Eta bertako pausoetakoa den honekin emango ditugu gaztean jarraian datozen minutuak.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: askok eta askok ziurrenik oraindik ez diozue aurpegia ere jarriko gazen oraintxe entzungai dugun Miles Smith artistari, baina bere agotxa entzun eta ez diozue ukatuko, bueno, ba, benetan identifika erraza denik ez da. Stargazing bezalako ez gero txarrakastaren gailurrera igo da beste behin artista.
1: Joseba Sakristanekin
0: Bai, alaxe da, mentxe gabiltza, gaur ekainak 17 dituen asteko 3. Egun honi, alege asteazkenari, zentzu apur bat gehiago ematen, gaztearen, zure irratiaren, ba, ukitu, ez, kolore ukitu ere ematen egunari. Bueno, eta artista pila ditu gazteako zuzeneko estudio ontetan sartzeko, prest eta horietako bati bat paso emateko moduan gara, bera da, Noah Kahan, The Doors.

sekretu eniza era hori, bueno, aldarrik atzera datora da xarra matutu guaren txegazean entzun gai dugun Marin Bizkaitar artista, da sekretuek. Sekretuek estie zate, melarrire. Toinuak diuen modua, sekretuak inori ere ez. Zergatik, bueno, ba, lendabiziko pertsona horri kontatu orduko sekretu izara hori ba, galtzen duelako tita batean. Hori bai, esamara dugu, batutan hain dela zaila ez da bat ipatorola, ba, zerbait horrela oso garrantzitsua ez denean eta benetan konfiantzazko norbait duzunen alboan, bueno, zuri bakarrik. Ba, hori ere ez, marenen aurrean ez behintzat. Jarra ezagun, ez dugu minutu bat berare galtzeko asmorik irrati honetan. Arratsalde asko eta asko dugu oraindik aurretik eta begira guztiok alboan dugun mi, ez, dena dakien lagun horietako bati eskaintzeko moduko doinua. Tiri zuen, artistak aurkezten digun hause, Mr. Noah.

Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.

pasaden urtean bertan, argi ikusi zuen Death Beat lan horretatik Kevin Parker jaunaren alde bat gehiago ez da, gaztean hemen irratian oraintxe ezagutzen zuten ari garen hause. Diskori zabaldu eta voila, lase partekatu nahi izan dugu, gusto handiz gainera zuekin, bertan topa daiteken arri bitxi handienetako. Dracula horren atzean Tame Impala proiektua. Eta hogeita bosta esan dut, baita zera ere begira, gatozen orain aldirik puruenera, oraindik berri usaina du eta irrati hartzera doan Maisie Peters, artista honen doinuak, eta logika pur bat ere badu, labetik atera berria den horietakoa da eta, eh? Jarri hozu belarria, Questions, izen urupean datorren honi, Maggie Peters.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Oitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

urtetan antzera egitea zer den, eh? Tarteka horlako sorpresa txuekin topo egitea dakar horrek, nola ez? Amaika urte potolo, eh? Atzera egitea eskatzen du The Chemical Brothers proiektu honen Burning the Echoes izaneko bildun hori zabaltzeak eta maizuzen alaxe begira hori egiten ari ginela rapatu gaitu zozken minutu hauetan gaztean. Honen izena, askezaguna nik uste, go! Hiru tardietako seinale hoiek atzean utzi berri estiloz zeharo aldatu orain bai eta Taila eta Sara Larson binomio parekorik ez duen binomio hau ate joka dugu gazteako zuzeneko estudio hau hartu eta ba beraiena mikrofonoa beraiei emango dietea zer ateratzen den hortatik. Nik momentuz esan diezazuk edan gauza bakarra doinoren izenburua baino ez da. She did it again. Deep.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21era adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.
2: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: El mono habitado konpainiaren el juego de la boca antzara jokoan oinarritutako ikuskizuna da. Gai desberdinak jorratzen dituzten 63 lauki dituen taula bat du motor. Ekainaren 18an botako du dadoa publikoak Gasteizko Jesus Ibañez de Matauko antzokia.
3: Una historia corta, una escena pequeña.
2: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.

Marusak hortxe Nafarroatik hemen Bilorritik zehazki datorren batze kuirronek zutan jartzen gaitu gazteara bizitan datorren makoitzean. Bueno, eta pentsaze punturaino iritz daitekeen hau alboan zereta nasker atarra biarrekin baindarrak batzen badituzte. Batze horren emaitza gaztean orantxe belarria jarrita ratatu gaituzon doinu hau xebera. Zehazkari garo den denbora bat guzturra dagoenean, begira maika minutu eta kitxo laurak hemen ditu. Ez dakit asteazken ondako zure rutina preziatu hortako zein puntu zehatzetan harrapatu ote zaitugun. Gomentxari gara, eh? Gaur egainak amazazpi dituen, azteko irugarren enu egun honi. Bazentu apur bat ematen.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Drexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zat

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sexua bai.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: lehendabiziko aldi zentzun genuenetik, bueno, ordutik ezin izan dugu gainetik, ez du zerbaitegatik izango da, ezta? Gaztean, Britannian di aldera salto egin eta, bueno, zer esango dugu, ezta placer rutsa da gaurkoan ere txiran ilegorriarekin bat egitea. Itxaskor bezain exotiko, oraingoan, alaxe topatu dugu eta, bueno, ba, puntuko seinaleak entzun eta lauretako txampan motorra sartu berri dugun honetan lehen dabiziko pausak emateko iasaten nahi baduzu ez dago bat ere gaizki etxeranekin hartu eman txiki hau izatea. Baina kontuz, honek ez duetenik, txampa berrian muturra sartu dugu, bai, bueno, eta zer. Honek ez duetenik, ekainak amazazpi ditu, aste azkenari merezio den bultzada ematen ari gatzaio, eta oraindik egun guztia aurreti dugula ez dugu esango, baina tira arratsalde ia osoa bai geratzen zaigula, aurrera beraz.
1: Joseba Sakristanekin...

gaztean entzun gai dugun Dominic Fike artistaren alderik ez, sakonena esango dugu ez, parez pare topatu dugu. White Keys honek, abesti honek iraganari begiratzen dio gaztaroa, lehen harremanak, ametsak, eta demorarekin pertsonak nola urruntzen diren ez, horri arreta jarrena izan dio artistak. Dominic Fike bere nira bezaro xumea kontra jartzen dukasunetan bakiroago, lortutako arrakasta eta aberastasunarekin, eta begira bide batez ere galdetzen du ea arrakastak, benetan betetze ote duen galdutako lotura emozional horren utxunea. White Keys, Dominic Fike artistaren berria hemen gaztean. Begira, orain alditik, gaurkotasunik puruenean mugitzen den Alex Warren artistaren berrienera egingo dugu salto. Fever and

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
4: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
5: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 40%-eranoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

0: lanagatik dela, kanpoan zure bizitzako bolada bat ematea erabaki duzulako edo ez dakit baterrian norbait ezagutu eta berarekin urtetxo batzuk eman dituzulako. O behin horiek atzean utzi eta etxerako, ez, Euskal Herrirako itzulera ekiteak ze pisu hartzen duen sarritan. Disfrutatutako alde batera utzi gabe, nola ba, hori baita bizitzaren zentzua, xarma. Ez baina hori Sigmaren zigilupean eta Rita Ora artistaren ahotsean itzulerak ditugu hemen txaizpide, drum and bass estilorik puruenean gainera honek suposatzen den maindardosiarekin, ezta? Gaztean hemen zure irratian, hemen izena Coming Home.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
3: Ella ya, ella ya, ella ya.
2: Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

kontuz, temperaturak gora egingo du eta Isa Sakararen proposamen berriarekin. Londresko kluben energia bildu nahi izan du elektronika eta hip-hopa uztartzen dituen doinu dantzagarri honetan. Kalentura.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it,

0: pixkanak aterdirako norabide hori hartu dugun honetan begira. BTS Go Koreako boy banda honen zurrunbiloak jozen aiozu esatea, ba, gutxienez ez duela etenik, eh? Oraindik bertako musika zurrunbiloak gurera mendebaldera bidaiatzen jarraitzen du horren berrien hemen gaztean. Honoko azuen.
1: Batator, bidaren ikasturte amaierako festa.
2: Ekainaren 23an, San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
1: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
2: Gurean izango dira.
1: Flaco Funky.
2: Aitziber Grados.
1: Oiana Barrena.
2: Iker Vicente.
1: Anne Booking.
2: Eta Pichorka.
1: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
2: Historikoa izango da.
1: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
2: Ikasturtea amaierako festa.

0: musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockain lehiaketan uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Pare bat urte txoazera egin, 2024an Coldplay taldekoek kaleratu zuten Moon Music disko horretan topatu dugu, begira orain txekaztean hemen entzun gai dugun hausia, We Pray. Bueno, eta horren atzean zer, ezta? Nor, edo nortzuk, daude, ba, ze asko dira, Begira bazteko, Chris Martin eta bereak, alegia Coldplay taldea, baina baita Little Sims, Burna Boy, Eliana eta Tini kantaria ere. We Pray dioen honen helburua, Chris Martinen esanetan, kontinente eta kultura desberdinetako ahotsak elkartzea zen. Bueno, eta lortu zuten, nola gainera. Gehiago esango dizuet, We Pray, itxaropenari, bakeari, askatasunari eta elkartasunari buruzko kanta unibertsala da. Guazen ondo baderitzo zue honi guztiari pare bat martxa igotzera. Hau esan da datozela orain bai Bibi Rexha eta David Guetta. Zat

Jofe artistaren bilduma berri horren esperoan momentuz halaxe jarraitzen dugu igotzek aukeratu dizkigun horiekin, ba, bueno, gure jakin mina apur bat baretzen edo esango dugu. Honemen, Natalia Lakuntza, marreko artista, benetan interesgarria, ez daigun honekin egindako perlatxoa, biek elgarlanean egin duten, Esto no es amor. Eta Euskal Herritik izpi bat ere mugitu gabe etxekalte taldeko emila joango gara. Bermiotarren rock doinuek Gazteako bozgorailuak hartuko dituzte, mota hau esan da, ez ba, izan da bila, ez? Azkena izan da doinuren bitartez.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez jan.

musikaren industriako esango dugu lehen lerrotik ez apur bat, apur bat baino gehiago kaso honetan aldentzearen ba sarietako bat King Petras artistak gerturatu diguna. Arratsaldeko bostak orain maiate joka ditugu, honek suposatzen den guztiarekin. Gu saioko kideekin utziko zaituzet, besterik ez nire partetik bintzat. Joseba Sakristan naiz gerarten doizan.

0: Zorzko gaztea zerrenda.
1: Bi postuk etxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo, arratsaldeon lagunok, arratsaldeon mundu guztiari, gu saioa heldu da, gazteako arratsaldea hau, eta hau hasi baino ez da egin, hemen izango garelako urrengo hiru ordu hauetan, arratsaldea altxatzen, iraultzen, hankazgora jartzen alderrebesten, gure kontu guztiekin, zuek ja egun egin duzue, badakigu ja goizean goizetik topera zabiltzatela, eta ja zuei atxeden hartza tokatzen zaizue, beraz guri dagokigu hemen egurra ematea, eta zuei egunean zehar gertatu diren gauzak kontatzea. Hemen estudioan gonbidatuak jasotzea, kolaboratzaileekin hitz egitea, musikarik onena jartzea beti bezala, eta sari potoloak ematea ere bai, gaur ere 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzuelako. Ekainaren 17. gaurkoa, asteazkena, asteko ekuatorean gaude, ja aldapan bera jarri gara, lagunok, eta malda are arinagoa izango da urrengo ordu hauetan. Attention. Nire izena Ibon Fernandez da eta berea Sara Alonso arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Osondo, gaur bereziki pozitibon.
2: Gaurkoa izango da gure ostirala, bai? Ze bihar etzitan ez gara gu egongo hemen.
3: Hori da, orduen ba, ja hori bada arrazoi ona pozik egoteko.
2: Bai, bueno, gu izango duzu, baina beste lagun batzuekin gero azalduko dugu guztia. Lehendabizi vale. Gaurko egin behar dugu, segituan gu saioan, Padiren diari joan, Padiren oiko diari joan, Txurru izango dugu gonbidatu, Txurru estudiora dator Erne, eta gauza asko ditugu galdetzeko Alexander Padillaren diari joan. Eta hau gutxi balitz, musika ere izango dugu protagonista, arratsaldean zehar, gonbidatu batzuk izango ditugulako beraien kanta berria aurkezten, Natali eta Mugan taldeko Pablo.

0: Kategoria berri batzuk sortu direla datorren urteko sariei begira, eta bueno, guztira 10 sari banatuko die datorren urtean, bai, asako die. Eta honek zerrezan haundia piztu dau, bale? Ze, bueno, arau batzuk bai aldatu die, kategoria berri horrein barruan be, ba bueno, egon di horre, zelan esango dutzegu?
1: Esango dugu Grammyetan aldaketa batzuk egongo direla, urrengo diezura begira, batzuen mesedetan.
0: Bai.
1: Eta beste batzuen kaltetan.
0: Hori, bai, eske, bai.
1: Azalduko dugu edan, demora dugu azaltzeko, eta segituan, tartetxoa irekiko dugu Grammyetako nobedade guztia kontatzeko. Eta, Erne, ze Gaizka Izagirre ere izango dugu gaur, bere ikusantzunezko gomendioekin. Hori guztia gun, 8 arte, Zegure bizirik gaude artista honek kanta berrian dioen bezalaxe. Bengoren berriena, Gazteako Arratsaldean, zer moduz?

0: eta. Hauxe da behar dugun filosofia, bizirik gaudelako kanta hauxe sortu du Bengo Oiartzuarrak, bere horrengo diskoan joango den emaitza horietako bat, eta urtengo udan asko entzungo duguna dudari gabe. Bide batez, datoren asteko ostegunean gu 2000, gu saioak 2000 programa egingo ditu, eta hori dela eta saio berezia egingo dugu urrengo asteko ostegunean Donostiako Kontxako ondartza ertzetik, nautikoko egoitza erekuntza horretan egingo dugu saioa, eta Bengo artistan izango da, Bengo izango dugu, ez usteko pilo batekin urrengo asteko ostegunean gu saioak 2000 edizio 2000 programa egingo dituelako. Gaurko egingo dugu lehendabizi asteazkenekoa 5:07 informazio praktikoa partekatzera goaz, eta errepidean hauxe da kontatzeko duguna segurtasun sailak esan digunez.
1: Bai, arreta puntu bat dugu, A1 Gasteizen, Jundizen, Irungo noranzkoan obra batzuk daude, Eskumako erraila itxita daude, dago barkatu, eta 2 kilometroko auto ilarak sortzen hasi dira, A1 Gasteizen, Jundizen, Irungo noranzkoan.

0: Ba, kontuz puntu horretan, gainontzean zuek beste lekuren bat, beste ba, punturen bat nabarmendu nahi baduzue, badakizu gure WhatsApp zein den informazio hori bidaltzeko, 688-60-5050. Errepidiatik demorari galdu gabe, eguraldian jarriko dugu fokuak, jasan digute azken ordu hauetan, urrengo egunetan bero olatu potentea biziko dugula gure inguruetan, aldiz lehenago, ba, urrengo ordu hauetako ezagutuko dugu, eta nik uste dut gaurkoa bezala kosa izango dela, ez da, Sara?
1: Bai, bueno, gaur beroa izan dugu protagonista, nabari dugu, baina adize orain arratsaldean ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea egon mendebalde inguru hortan. Hauek dira temperaturak momentu honetan, Legazpin 30 gradu ditugu, Lizarran 34 eta Bermeon 22. Bihar bero kontuekin jarraituko dugu, barnealdean 35 gradu inguruko temperaturak izango ditugu eta kostaldean giro atseginagoa izango da eta gaur bezala ba ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea, batez ere ego mendebaldeko zonaldean. Arratsaldeetan gaztean Piztu gaztea bostetan.
2: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.
2: Así te pipo.
0: Hau da zure arratsaldea guzaioa, bostak eta bederatzi, gaurkoa asteazkena esan dugu, ekainaren 17. Eta gaur atzeko artista honek urteak bete ditu, 29 urte, Kendrick Lamar hip-hop izar handi honentzat, tipoa ezinbesteko izena, rapa egiten, eta estiloentako musika jorratzen, eta hain zuzen, azkenengo gramisarietan, otsailean banatu diren gramisarietan, bera izan zen garaile nagusia bost gramofono eraman zitulako etxera tartean, urteko grabazioaren saria, baita album onenarena ere, bestak beste. Beraz, Kendrick Lamar gaur urteak betetzen, Grammyetako garaile azkenengo edizioan, eta Grammyak aipatzen ditugu Lazara, urrengo edizioa degira aldakuntza datoz, hori jakin dugu gaur.
1: Bai, Grammy sariak datorren urteko prestaketei begira daudelako momentu honetan, eta gaur bertan ezagutu dugu, bueno, berrikuntza batzuk ongo direla, kategoria berriak sortu direla, eta arau batzuk ere aldatu diezela, vale? Sortu die, bost kategoria berri eta honekin 100 kategoria egongo dira. Hau da, 100 sari banatuko dira. Ez dakit galak zenbat iraungo dauen, baina izan alda gauza banaiko eterno bat.
0: Pentsatu nahi dut, sari batzuk emango dituztela beste momentu batean, jairagarriko dituztela zerrenda batean, eta hauei igual etxera bidaleko izkiela, edo izkietela gramafonoiek, zehazte magara gala osoan zehar 100 sari banatzen, hor gara gintezke gau pasa hon bat egiten.
1: Bai, eta be, esan behar dut, hau Grammyen historian asko gertatu den zerbait izan dela, kategoria kopuru aldatzen joan dela urteen arabera, imaginatzen dugu ba, momentuko egoerari moldatzen saiatu diela, ez? Ba, imaginau, zakit, moden arabera aldatu dauiela, bale? Gainera esan dugu, arau batzuk birmoldatu eta aldatu dauiezela, horietako arau bat da, artista berriaren kategorian, orain arte, hiru aldiz egon alzala eizendatuta artista berbera kategoria horretan, bale?
0: Herriaren kategorian estankatuta gera zintezke, hiru bider izan zintezkelako artista berri, artista berri onena.
1: Bai, baina bueno, karo, hau ulertzen dugu bai, artista berriek, bueno, ba, haien ibilbidea asten dabizianien, behar dauela bultzada hori, eta hori, ez?
0: Baina justu atzu izegiten genuen, izotz artistarekin hemen zan genuen, emergente izateari noiz usten diozuen, ematen du, ez dela inoiz amaitzen momentu hori, artista berri izatearen titulu hori atzean geratzearen momentu hori, baina, bueno, hemen ematen duenez, gehiago luzaliteke artista berriaren titulua.
1: Bai, esan dugu, orain arte, hiru aldiz izendatuta egon alziela, ba orain, 4 aldiz izendatuta egoteko aukera izatera pasau da. Honek zerrezan handia emundau, bueno, alde batetik zugezandasunagatik, eta beste alde batetik, adibidez, estatu batuetako kasu praktiko bat jarriko dugu. Ella Langley, artista countrya, hiru bider egonda, kategoria honetan izendatuta. Hiru bider bueno, ez dakit jarraian ez, konkretuki, baina hiru bider egonda, bale, izendatuta. Ba, fokua beregan jarri da, ze esan daue orain agian aukera gehiago ditula kategoria hau irabazteko.
0: Hau da artista, Ella Langley.

0: Hau txuzin Texas da bere arrakasta eta estatu batuetan sukar bat da bakarlari hau eta zuk esan bezala zurrumurre diote Grammyetan irubider artista berriaren kategorian nominatzeko aukera hori bostera pasatzearen arrazoietako bat
1: Lauera
0: artista honi saria ematean oinarritzen dela, ezta? Ez duelako azken aldian lortu eta laugarren aukera honetan akaso jakinda momentu oso gozoan dela berak irabaz lezake.
1: Bai, aberra hori dabil komentatzen, osea hori komentatzen da zarean, gero ikusiko dugu zer gertatzen dan, baina egia da, bueno, ba, aukera hori suertatu aldala, bale? Esan dugu, gero bebai kategoria berriak sortu diezela, bost kategoria berri konkretuki, eta hauek dira abesti latino onenaren kategoria, nik pentsetan hauen hau jabazauela, lehen autik.
0: Claro, Grammy latinoako daude,
1: claro.
0: Hor jabanatzen dira Grammy piloa, baina beste sari banaketa bat da, isolatuta, hemen ja saiatuko dira, oiko edo Grammy normatiboetan esango dugu latino sari bat ere ematen, hori da helburua.
1: Hori da, egon behar da erderaz idatz eta kanta, hori euneko egun, hori da arauetako bat. Gero beste sari bada arranbi kolaborazio edo interpretaziorik onena duo edo talde kategoria, bale, edo saria deitu nahi dozun moduan, eta hau, esaten daue, ba, bastala garaia holako kategoria bat izateko ze country edo poparekin parekatu da arranbia. Orduan, bueno, vale, kutsua lortu da ala arranbiak. Gero bestetik ahots interpretazio onena pop tradizionalean, hori ere sarituko da. Folk tradizional album onena ere eta
0: masari berri,
1: Bai, bost die. Eta azkena, eta hemen jarri nahi dugu fokua, pop asiatikoaren interpretaziorik onena sarituko da.
0: Pop asiatikoaren interpretaziorik onena. Beraz, asiarrek beraien kategoria propioa izango dute Grammyen barruan. Eta karo, hemen ere Grammy berri honekin, sari berri honekin, hautsa garratu duira sarean beste behin.
1: Bai, batese, esaten daue sortu dauela kategoria hau industria musikal globala sostengatzen dauen estilo musikal indartxonetariko bat dalako, K-popa. Vale? Baina ez da K-popa soilik sartzen kategoria honen barruan, ze agian hain familiarizatuta ez gauzen J-popa edo mandopopa ere existitzen dira, eta hauek ere ba honen barruan sartuko ziren.
0: Mando izango da mandarinetik etorri den zerbait, ez da? Pentsatzen dut mandopopa hori izango da.
1: Imaginatzen dugu, begiratuko
0: dugu. Txinatarra izango da, begiratuko dugu. Bai.
1: Vale, begiratuko dugu. Honek a priori aurrera pauso bat emun aldau dala, kategoria berri hau sortzearen leku egiten dotzelako estilo honetako artistei bereziki, ez? Baina adiz reakzioa nahiko negatiboa izan da, bale? Batez ere zentratuko gara BTS K-pop taldearen kasuan, bale? Entzuten gabiltza momentu honetan BTS fondonean.

0: Korearen K-pop horren erakuslandianetariko bat, eta matiz txikia mandopopa da txinakoa, eh?
1: Ah, bale.
0: C-pop edo C-pop bezala ere ezaguna txinako pop modura.
1: Bale, ba, beitu gauza bat gehiago ikasi duguna. Badakizue, BTS taldeak edo ez dakianak atxaren aldi bat intzauela, oindala ez asko, zerbitzu militarra burutzeko. Eta, oindala gutxi, buelta uzien Arribank diskoarekin ez. Ba, hauen fandoma, armiak deizan dira, zutu egin dira, ze diote kategoria hau sortu dala, ba, kategoria nagusiagotan esateratzeko izendatua, hauek, bale? Ze, orain arte, ba, beti uki daue aukera, kategoria nagusienen artean lehiatzeko, eta jakin dauek daukien mugimendu eta botere musikala.
0: Armiek edo BTSen fanek diotena da, beraien taldea, eta, bueno, generoa oroar, K-popa eta beste hauek ere, zokoratzen ari direla,
1: bai,
0: kategoria berri hauek proposatuz, sortuz.
1: Bai, ez daten daue, nivel basuago bat izango balitz moduan ikusten dauela kategoria hau, eta, bueno, enkasi jau edo itxen dauela taldia, eta orokorrien ba, Asiako musika mota hau. Gainera, ez daten daue, ba, hori, BTSek ibilbide ja oso sendua daukela, aspalditik merezi dauela Grammy bat, eta honekin, ba, bueno, ibili izan die burrukan.
0: Bai.
1: Eta ezberdintze horrek, ba, kategoria nagusiagotan lehiatzeko aukerak entzen dutzela. Orduan, bueno.
0: Bueno, gure artean, entzulean artean, BTSen fanazko ditugu, artean Aiora probatxioa YouTubeko eduki sortzailea, bera BTSen oso fana da, BTS ez hitz egiten du euskaraz YouTubeen, eta ziur, akaso igual entzuten egongo da bentsi bertan, ze asko entzuten du gure saioa, Aiora, bain baduzu iritzi honen inguruan idatzi guztu WhatsAppez, ea zu armizaren bezala zuk nola behizi duzun, Grammyetan kategoria berezi hauek sortu izana, badakizu gure zenbakia, 6-0-5-0-5-0-5-0,
1: Zesamen hotzun, hau ere bere egunean oker espaldiman hau Gorka Urbizuk esango nauen, ez dakit ze saritan, Espainiako ze saritan, Min saritan edo Espainiako Akademiaren saritan, alako zerbait ere aipatu zauela.
0: K-popagatik,
1: bai, gurera ekarrita pixkat, euskarazko ba, artistarik onenaren kategoriari txensotan erreferentzia, ba, bueno, zerbait antzerakoarekin.
0: Ba, Grammyen nobedadeak urren urtera begira kategoria gehiago, 100 sari izango dira guztira, eta BTSek saria lortuko du, bai ala bai, ez dakigu orokorretan edo asiarretan, baina hauek beti irabazte dute zerbait. Eta nik jakin badakit, ondorengo artista honek ere sari potoloa eramango duela urrengo Grammy sarietan, bere azkenengo diskoa egundoko zeresana pizten ari delako. Eta bera Olivia Rodrigo da, baietz berak eraman urren urtean album honenaren Grammy saria.

0: Hemen entzunga duguna The Weeknd artista da Kanadatik. Bostak eta hogeita zei minutu bere proposamena Dancing in the Flames izeneko hause duzue eta guk ere dantzan egingo dugu zu artean. Guri zua jartzen digute eta zuarekin ez gara kiskaltzen. Lortzen dugu zua saiestea baina bero horrek ba, piztu egiten gaitu. Eta oraintxe bertan piztu egingo gara hurrengo tarte honekin ze Sara bakizu gusaioa dela bostetatik zortziak arte zuzenean gure dokeekin.
1: Bai.
0: Baina tartean, bueno, astean behin esango dugu saioen barruan beste saio bat egiten dugu.
1: Bai.
0: Ja, egin duzulako zuk ere hau.
1: Bai, eta asko gustetan jaten izan bidut.
0: Beraz, hemendik aurrera berak hartuko du gitaritza bere saioa delako, ze hori eskatzen zuen, aurreko urtean. Nik nire saio nahi dut gaztean, ba, begira, lortu du saio hori. Eta bere elkarrizketatua ere badakar. Iritsi da Alexander Padillaren tartea zabaltzeko momentua, eta hau da lagunok, Padiren diari ju! Alexander Padilla, Padi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Sarita, Ibonchi, da Euskal Herria.
1: Arratsaldeon.
0: Zondo zabiltza?
2: Ba, oso ondo, oso gusto. Ba, bueno, hor txiko estan etxea de moda oraldi amaiera. Hau azken aurreko Padiren diari joa.
0: Buah.
2: O sea, oso emozionau eta nao. Ze hazte denbora aldi buska.
0: Bai.
2: Bizi izan deuna.
0: Ze izen pasa dira hemen dikzaiotik, ze asko no. Izan dira. Azken nengoa, Ilene Baglieto, Ilene Andoni Baglieto. Brun.
2: Hombre, Andoni Brun, izan bat jende gizan digun galetik. Zuze Andoni Brunekua.
0: Lure Rekondo.
2: Lendakari jaunare pasazan. Pradales ere izan genuen.
1: Wow.
2: Lure Rekondo. Beti azken agatzen, nere alias. Baina bueno, oso izen potentiak.
0: Ha, begira, batu duzu nere alias.
2: Bai.
0: Ba, bere universoko pertsona bat da zure gaurko protagonista.
2: Karo, karo, karo, ze, beti gabiltza, benga, izen potentek nahi ditugu, gauza kontatzeko dituzten pertsonak ikerne ditugu, ze, karo, hau da talk show bat, itzeita ato gure gombidatua. Eta hena zerbitzatzea, eta badakigu pertsona honek gaur asko zerbitzatuko duela. Beraz, entzule maitiok, eman dieza egun txala oro bat gaur, Padiren diari joan, eman txurrukari! Txurru!
3: La la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
4: la Estakin gora etorri nazen, gerra era etorri nazen. Lasain ator, oporetatik etorri nazelako entxe bertan, oindela pare bat egun kostarrikatik. Nau super lasai.
2: Restregatzen guri zu oporetatik zatozela, porenazo batekin, gutxuri eta ja oso haul, zego da jatuak.
0: Hortza bate blanco y negro mix ara entxe bertan, eh?
4: Baina, esan behar da, hau, seguntzako, neuk behintzat hamen egon nintzen nian saspi urtez bebai, hau lana, ez da, hau gozada bada.
2: Gozada bada, gozada bada,
4: txurru. Ondo pasatzen dugu, zatzen.
2: Ja, baina, oi, zenbat urte estudio zapaldu gabe?
4: A ver, pa, mendi pasaunaz, Miramonetik asko pasatzen azelako, baina bai egisa neu hamen egon nintzala saspi urtez, aste burutan. Eta bi positif, 2006, amazigarren urtetik, 2006 urtetik, ba, 2002 garren urtera.
0: Eta saio honetan ere, bai, kolaboratza jo bezala, zu eta, nola zen, Maiabiko amama?
4: Amama Mila.
0: Historikoa, zoragarria eta tartez oso polita zen hori, eh? Bai, amama Mila eta zu elkarrekin.
4: Hori, hau modu batela beste daten beste leku batetik entzuten egongo da, eta jo, ba, goza bat dixen zan, saspi urtez. Eta jo, eskerrak emoteko azkenin nik uste momentu dala bebai, ba, jo, hainbeste urtez, zeuekin egon da, zenbat ikasin daban, eta geixen bat, ba, entzuliek, jo, ba, zenbat emozte zuen, eta oin perspektiba batekin ikusitxe, jo, zelako politxean bizitza, zenbat buelta emoten ditxun, baina ze politxe dan bebai, bueltatzie guztura gonsa zen leku urtara.
0: Bai, zanela polita, txurru, gora zu.
2: Beira, txurru, ze diskurso landua daukan, ze profesionala, nola ikusten dan aurkezlea zehala, txurru. Zene gizango zizun zuri, hor, hemen, bi positif aurkeztetik.
4: Bai, bai.
2: De repente, gaina, kanpaika den aurreko eta ondorengo saioan, egongo zinala, osea, nola izan da, zutzako aldaketa hau.
4: Ba, aldaketa oso potente izen da, bai egize da, azkenien, oine, bai, Euskal Telebistan eta Radio Televisión Española nabila nien, baina nik beti gauza barnien, esaten dut, oso arro gombiar gazela Euskal Herri zen, eta kasu EITB-en, itzen dugun lanakin, bai egize da, hango presupuestue, hango, bueno, tresnak eta herramientak eta askoz bekeixa diesela, biderlau, baina hemen itzen duguna brutadala, osa brutala, oso oso oso aukera edarra dakagu, ba, azten juteko, eta dibide argixe da, eta bermatzen dozku azkenien, emaitza, hori holan da, azkenien zenbat aurkezle pasau dies emandik, eta gaur egun estatu mailan dausala, ezta? Azkenak Jon Aramendi, Aitor Albizua, eta Zirakuek, astapenetan, ba, ez dakit, Ema García, Carlos Obera, Ani Gartiburu, Intxaurrondo, Adela...
0: Zorionak den nabezi, batez ere, mikrofonora hain ondo hitz egiteagatik.
4: Eskerrik asko.
0: Zara padiren diari joan, mikrofonora ondoen gerturatu den pertsona, eta azkena horreko saioan gaude.
2: Ja, barkatu, baina eski padiren diari joan, hola da, gombidatuak etortzen dut, iguala ez dakit mikroaren aurrian hitz.
0: Eta txurru izan da onena.
4: Hombre, saspi urte segonda men, da espotori ondo gitxin ez itxen, akabo, eh?
2: A ver, esto no es normal.
4: Bai.
2: Esto no normal, zenbat temporali. Ze gaina zabete zuen momentu honen ian. Maiti, ze faltazei zuzurila iteko, ze, garo, lehiak eta karko ez dituzu, kanpaikalak ebai eman dituzu, hogeita amapiko urte, zenbat urte?
4: Hogeita amabost.
2: Bale, eta ze faltazei zu ordu niteko, Maitia?
4: Ba, sinintzen Euskal Telebizan, hogeita bi urte txokin, abenturana sinintzen, elkonkizen, ondela urte askoia, eta errubera baten sartu nintzen, eta sinintzen telebiztan, gero segiduen gaztean, gero egon nintzen erreportari lanetan bebai, eta gero pixkanaka ikasten jo nintzen, hobetzen, aurkez eixeteko aukera eman sostien bebai, eta hortik ja segiduen, hori da, titularra bada, eh? Eta gero segiduen ja Televisión Españolatik deitzu sostien, eta bisak gaur egun ustartzen, osea, amabia mairu urteko ja esperintziak.
0: Nik txoro gogoratzen dut, duela urte piloa, Sara hortzegoen lekurretan inengoen dida saioan, goezeko saioan, eta zotorri zinean gombidatu bezala, gutagutarrakeko lehiakide zinelako.
4: Ba, hori izango zut.
0: Horain zibertan, txurru, itzulita, gari hartako txurru hartara, zer esango zenioke, Ari?
4: Uf, ja, jove, etortzi hona ja, eta inbeste, ez dakit, dakat gorputza pixkat, ba, alrebes, kasu honetan, etorri nazela, eta hain guztorago nintzen amen saspi urte zeuekin, eta nintzako leku hau oso importantia da, eta beti esango dut, bandera erungo dut, Madrira juten azenien leku danetara, ze importantia izan dan gaur egun Gaztea Irratia, porque gaur egun bertan amen ikasi naban guztixe, estrapolauneikelako telebista mundura. Eta jo, sartu nintzen, ba, imaginau, salto temporal bat emonda, 2004ko septiembrina zeginan, gutagutarraken, eta torre nintzen, ba, goita bi urte txokin, telebistan da irratixan da komunikabideen alorrien esebez jakin barik, eta zesango notzen, jo, ba, holan jarraitzeko, eta importantiena pixkatia perspektibakin ikusitxe, eta jendiak behen zuten badozta, ba, zeugue behakiteko ze importantia dan, eta edozein alorretan, ofizio lanetan, bizitzan oroar, lana, konstantzia eta pasiño esango naban.
0: Baina mutiko hark pentsatzen zuen haudena pasako zela. Zure gara hartako txurru horren planen artean zegoen guztia.
4: Eta egon, bakizu zean importantia bizitza honetan, presiñoik esteko dela, eta gaur egun nik joko bat moduen hartzen dut guztixe, egunetik egunera momentuen bizi, eta etorriko dana, etorriko da. Orduen nik esango notzana zala, egoitz hartai, ba, hango egoitzi hogeita urteko gazte horri, ba, bardin mantentzeko, bizitza gozatzeko pasiñoakin, eta gero gauzak etorreko diez. Bizitza honetan ikasi dut askotan bebai, ba oso bizitza zikliku edala, etapak diezela, eta gauzak hasi eta bukatzen diazen moduen.
0: Harreman sentimentalak bezala. Gauzak hasten dira eta bukatzen dira, ez da?
4: Bai egize da, harreman sentimentaleko alorre hortan sartute, iguel-iguel, hasierako egoitzo hori moduen, abuela.
0: Hala ze jarraitzen du horre.
4: Bizitza honetan, bueno, bueltaka asko euki ditut, eta amorio asko, eta neske asko, pareja asko, baina gaur egun holan naue bai. Beraz, Miguel, egoitz horrekin konparatute gauza bakarra hori izango litzake. Baina,
2: eta poetxikoa, hortxe diru pixkal gehiokiko zu hogeita bihurteko txurri baino. Bale, txurru, osondo, teoria, diskursoa osondo.
0: Wikipedia ondo ikasi du, bere Wikipedia buruz daki.
2: Bale, perfecto. Madrid.
4: Bai.
2: Ui, moazten pixkan Madrilea. Bai, zesan nahi dut. Bale, zuk batian, karo, hain derrepente, Madrileko salto egiten dezu, hemen oso guztaz daude, hemen dagoazun ere alias maite dezu, tatata. Zer gertatzen da, karo, Madrilgo bizi estilo hori izak guztaz daizu, gomiatu zaituzten festetara, orko saltxe hori, zen moz, txurru?
4: Ba, jende zora grisa esagutu bat, bai egize delan, kasu honetan, ba, Aitor Albizua moduan, eta juten gazela grabatzen apare bat egun, eta buru belarri goten gazela grabatzen, baina, logikamente, gero horrek emoten dutzu jende geixea esagutzeko aukera, eta guzti hori, eta saltzen dan moduen Madrid, olako eda, brutala zora garrisa, eta salseo, nadisa goten da.
2: Azta aukezlek, ino laukide zu, labezuk usuzu, sentxazio guaia, de, bera, basantzen, egoten ez, saberri ganarrekoak ino entzen, Jordi Hurtado,
4: bai.
2: Baina, osaket, hola, pixkatola, ez dakit ze harreman dukezun edo zen ezagutu duzun hola gertuagotik edo zen...
4: Katetik, bai. Osea, Televisión Españolatik, jo, ba, Ani Garte buruz agutu nabal, esnabala esagutzen, espektakularra, Jordi Hurtado brutal, eta
0: ja, nolako ikuste... da Jordi Hurtado, zo, yeah. Hainbeste urte telebistan ikusita, bai. Saberi ganarren, eta beti igual dago tipoa,
4: beti igual,
0: pasala
4: igual,
0: fiziko kize itxura daukan, eta ze vitalidade daukan,
4: bai.
0: Zer hitz egin zen berarekin adibidez?
4: Jo, ba, berak nik beti gustatze jata galdetzea, hainbeste esperientzia dakan pertsona horrekin adibidez berbaitzen doanien, ba, jo, ba, gomendixo bat, azkenien, bueno, urtek itxi daroian dugu bai esperientzia hontan, mundu hontan, aventura hontan, eta berak esan sostan, gozatu. Egun hau, azken eixango basan moduen, eta azkenien zugaitxik eta ikusentzule guztizien gaitxik.
1: Yeah.
4: Respetu hori merezi dogulako eta merezi dabielako. Eta gero, ba, bueno, festetan, eta demaz, ba, bueno, jende asko...
0: Ah, festazale da Jordi Hurtado.
4: Bai.
0: Ibizan a festetan eta horrela.
4: Bai.
1: Ako pegatzen bat,
4: etortzen da, bere emaztiaz, oso maravillosa delako bere emaztia de bai, baina, bueno, gero formaltasun horren barruen, bueno, aukera dakabe, ba, bueno, geu moduen, ba, urtetzeko, sartzeko, eta da jolasteko hortan be bai, ez da?
2: Ta, Instagrameko DM-ak zenbutxurru? Ez, oza, zan nahi dut, sin más, oza, oso guai, Jordi Hurtado, zan nahi dut...
0: Zutxurru bazenekin nora zento zen, bazenekin hau pasako zela badiren diari joan.
2: ETV baten ez iztu galetuko nik
4: galetuko. Ikon izan notzun, ez da? Bai.
2: Dena daki.
4: Ah, claro, es que historia da.
2: Baina eske, barkatu.
4: Ah, bueno, esango dugu.
2: Bai, esan.
4: Esango dugu oindala gitxi, azkenengo egunien ikusi ginela, etxe ban bodan, eskontzan.
1: Ah.
4: Eta eskontza hortan, ba, bueno, galdetu sostien, galdetu sostesu nobeto esan da, padi.
2: Nik elkarrez eta previa bat inizu.
4: Bai, hori da.
2: Nea torri horretik.
4: Eta esan otzun, bai, azkenien, ba, Instagrametik, ba, jende asko zagotzen duzula, bai. Eta, ja, claro, azkenien mundu hortako, nivel hortako jendi, bai.
2: Elitea.
4: Bueno, elitie o lo que sea. Eta orduan, claro, zeube flipatzen geratzen za, ezagun oso ezagunak dira zenak, kaso itxen dutzuelako, bai, momentu hortan, bai.
0: Esango ez dut, padi, esklusiba nire mantzidala txurruk ezkontzan,
2: Bai, eta gero nire...
0: Eta gero zure bila joan intzela, banekialako informazio zure interesoko izango zela.
2: Ez, eta gero nik de repente, benetan zabizen podcasta entzuten dut, eta hausentzu, nun, txurru, bera.
1: Zabaltzu, nonos, zita oso txarrik?
4: En Madrilen, gertu nintzen tipa batekin, oso ezaguna, baten egoan, da geratu ginen atien, eta bajatu nintzen, da jip handi baten eguan tipasain. Akojona hori nintzen, kero dir.
1: Bai!
4: Na, inoz akojonatzen, kopi jarri nintzen, guinean Madreiko likutxo batera sosartzera, eta disuzatzen, bi ordu egon nintzen, baina tipa super jatora marabillosa.
1: Nola elkartu zineten, ze momentutan?
4: Instagrametik.
1: Norkuotazten nori fitxa?
4: Bera jarraitzu sostan.
1: Vale.
4: Produktora bardinen lan inginulako.
1: Vale.
4: Es programa barriño, baina bai produktora barriño. Era dutxun begi super handian dixek, eta marroia italia, como que, buah, tontotu nintzen normal.
1: Bai, teme dut azau de
5: txun. Ja, es que mutu dago, o sea, berbaz la litxo zunizu.
4: Guau, hortik
0: benetan zabizeko puzkatxoa, hau, nori zangote da pertsona hori.
2: Jara, da nik ikerketa bat indet, jaro, eskanen. Beak esateo, nere produktora berdinean lanian zeon. Nik horbi pertsona Oskar. L.A. Edo txenoa.
0: L.A.
2: Bueno, ba, hor badao.
4: Claro, guk dakago, trivialen dakau produktora bat, eta right. Produktora hortan batzuk pasau dies hortik zier.
2: Claro.
4: Bueno, ba, txartu esto ya, padi.
2: Claro.
0: Hala, L.A. ala,
2: Txenoa.
0: Txenoa, miagoetako bat, izan liteke. Gainera, txenoa, esango dugu, asteburan itzaingo dugu gero, baina, Gipuzkoan izango da irunen, igual. Igual txururekin zita.
4: Esan aldo txuet, aurreatu aldo txuet. De hecho, a ver, txenoa estala. Txenoa estala.
1: Nik, bakituz, entzuna guenian, benetan zabizek, bai da?
4: Bai da, bai da.
1: Benetan zabizeko kapitulu entzuna guenien, esartu nintzen txat GPT-en. Eta esan dutzen, ez da idazu, Espainiako aurkezleak begi marroidunak moreak eta
4: vamos a ver vaya se ve señala me formalena o sea caca santeko esto
1: adibide pillo bat eta zerta egin hauen
4: bai
2: bai
0: Beraz, txurruk kartera oso ona uka Madrilen. Egia da ondo mugitzen dela, badakiela mugitzen, eta badaki, hango kailak eta menperatzen oso ondo da hori. Ba, Madrilera joan, gaua ezagutzea, eta kontakto berriak egitea.
2: Baina, L.A. kin zerbait gehiago dertatu zen?
4: Atzalde bat pasau inoak arrekin.
2: Vale.
4: Hor arte irakurrik egin.
2: Vale, beste inizial bat esango dut beste gabe. A punto, C punto. Se viralizatu da beste bideo bat egun hauetan, A punto, C punto rena.
4: Bai.
2: Piskat en plan, ba, Euskaldun batek hildiatu zala, eta zakiz.
0: Ai, badakin orden, pentsatzen nengo.
2: A punto.
4: Baina hori esango dugu, Alba Carrillo.
0: Alba Carrillo.
2: Atera da.
4: Fotolo. Lagune da, lagune da. Bai, ba, azkenien horre Televisión Españolan be lanitzen dauera, eta ezagutu dut. Eta tipa super jatorra, maravilloso, espitxoso, koherentia daka.
2: Arriguoso fanagea.
4: Ixeteko bai, eta zautzat, unibelak behar baitxe dut, bueno, ba, harreman estu edakat. Eta zautzat, bidali audio bat.
2: Oi?
1: Ai, ba.
4: Barkatu. Bai. Bai, porque aurreko esa eban, jo, eta gustauko jatan asko, speech koherente horren arabera, esa eban, estatu maian, jendiak be, euskeraz, katalanez, eta gallegos ikasi biharko ebala. Mm. Eta osat, Alba, irratira noia, bidali audio bat.
2: Barkatu, Alba Carrillo
0: men. A.C. audio a bidali diogu benetan.
4: Bai, bai, bai.
2: Adirente ari hori.
4: Pasau hor sartzeko, traktorien sartzeko, baina pasauko
2: tamen.
4: Rollo... Itzen da moduen, ¿vale?
1: Vale.
6: Hola, soy Alba Carrillo, os mando un besito muy grande a todos los vascos que sois maravillosos. Yo ya dije hace poco que tendríamos que aprender todos euskera. Eskerrikasko.
4: Eskerrikasko, Alba Carrillo.
0: Carrillistas formación.
4: Carrillistas, maravilla. Eta bat, tipa super jatorra, maravilloso. Eta imagi, esto zo imaginatzen pare bat zerbez hartzeko eta pare bat ardo hartzeko, se ondo pasatzen duzu.
0: Eta ideologiko ki oso emakumezko interesgarria, argudiak eta oso ona duena, eta badaki zertan ari den bere diskurso hoiekin eta bere pentsatzeko modu horrek. Oso interesgarria.
2: Txurrak esan zuen, arduakin, ardua bere etxaia dala.
4: Bai.
2: Zuk ardua entzen nun behakin?
4: Bai, ardua eta zerbezak.
0: Bai, ze Alba Carrilloren esaldi tipikoa da, ardu hartzen duenean berari hankak zabaltza
2: zaizkio. Oi, arregatik osatzen.
4: Horri ja esnaz hartuko ze pasau zarala, ez?
0: Hori berak dio,
4: Hori berak esango
2: da. Horregatik esan dut, ardua eta bea etxaiak diala.
4: Baina tipa oso gatorra marabiosu eta asko maitxerot. Bai, bai.
0: Hora, txurru, gontzara oporretan, gozatzen zekitela horren inguruan. Zure oporrak izan dira, infinituak, ze instan jarraitu zaitut, eta egia esan oso ondo pasau duzu, dudari gabe. Eta jende berria da ezagutu duzu, ikusi dut.
2: Zer bakarrik bidaiatzea gustatzen zaizu.
4: Bai, egize da, a ber, oin neu proiektuka azten nien, o esto no es normal, no trivial, ba, bueno, jumina soporretan, aldo anien. Kasu hontan, ba, uda aurretik pirau alnaz, eta, karo, lagunak ezin diez neurekin etorri. Ordun, jendiak be, konturatzeko eta jakiteko, aukera da kasuela, estatu mailako estosun ezagutzen jendiakin da, piratzeko hortik zir da juteko. Mm. Orduen, ni junaz, kasu hontan, Costa Ricara, ezagutzen ezen aban, batalde batekin, bertan juntatzen za, kasu hontan, Kapitalian San Josen, eta bi astez ibiltzen za, ba, bueltaka, eta espektakulara, ibile ginean Karibien, gero Pazifikuen, buseatzen, bota ginean Tirolina erraldi batetik bebai, Monteverde, Fortuna, tal, eta imagino, 10.000 kilometro egin jabe, bertan Euskaldunak topa honetxun.
1: Egitu?
4: Bai, juergan
2: jurtek ginean. Taldian edo han?
4: Taldian danetik eguan, Euskaldunen bat bebai, baina ez, juergan, ba, herri txiki-txiki baten, eta beka batekin eguazen beste Euskaldun batzuk.
0: Eta nongo dira hauek?
4: Ba, Bilbo ingurukuek, Eibar, Bilbo, bai, Bizkai txarrak
0: iso bat. Bat laguna,
4: bai.
2: Parra bidez, zuk horlako bide bat antolatzen dezuenean, ezagetaz, azterketaren bat edo egiten dizue, bat Bizkat match modun, ba, izu, bai, imaginatu, bai, gola ez ezu lakuna ikon, ba, ultra auskundar baten, kin, txanaget, ez izu teinolako azterketarrik iten, edo...
4: Ez, oso errexea da, azkenien, zeuk zen bat urte ditxuzune jarri behar dozu, ogeita bost, ogeita amabost urte bitartea, la plus, ogeita amabost, zeleku bisitatu, seguntarte, eta gero ja juntatzen zaitxue, ba, zeure moduko beste aventura sale batzuki, normalien, espitxa, eta danok dakan, o dakagun buruen, dakagun zera, ba jatortasun hori, ba, eruten dugu bertara, ondo pasatzeko, bai. Gozatzeko, eta jazta, hori
0: zeta normalien. Garri geratu da, padiren kasuan berak ez duela ultra eskuindarra bilatzen, zera, justu, atera zaio datu hori, eta garbi dago, zure radarrean ez dela publiko hori sartzen, ez da, padi?
2: Ez da nire publikoan sartzen, ez da nire radarren sartzen. Txurru, azken galdera nire partitik, ja maitzeko, ze, gustet gaur pasen gala, baina, bueno, triviala, esto no normal.
4: Bai.
2: Lehiaketak noizbaiten lehiakideren batek zurekin saltxeatu nahi izan duzte Aitor Albizuak esan zuen, mm-hmm. duela gutxi gau pasa programan,
4: bai.
2: El Comodín de la Honor kezen zunean, bi lehiakidek, bi mutilek, trio bat egiteko proposamena.
4: Aitorri?
2: Aitorri, bai. Horne, ez dakit, zuri, ez mutilek, eh? Osa, neska mutil, bikote, norbait, noizbaiten jaso dezu zure lehiaketa guzti hauetatik eskaintza beroren bat?
0: Baten batek trivialeko fitxarik sartu dizu.
2: Hori, zehontu hartuta.
4: Fitxa, baina entretenduzko fitxa, rarrosa, ez da? Bai, bai, pasatzen da, bai oso profesionala zela, eta grabatzen gauzen nien, ez da, ez pasatzen logikamente, baina hortik kanpo, gaztie bas, beste pertsa, soltero baldin bada, ba,
2: proposamenak lehiakiden
4: partidu. Bai. Bai, bai,
1: jende da dator.
4: Bat baino geixo, baina, mutu. Euskal Telebistan eta hanbe, bai, madre.
2: Eta, hola, baina, trioak eta hola baita, oza, bikoteekin...
4: Hombre, hombre, momentuz...
0: Zutela jakene duzu, mote.
4: Momentuz ez da pasa.
2: Aitorrek esan zean nia, eta telebistan esan zuen, nik esan, jo, etepe baten, trioi buruz hitzeiten, hemen. Bueno, oza, zena, bamen gaztean, ez dakit, holako eskaintza beroren bat jaso, ote duen txurruk lehiakiden partetik.
4: A ber, Aitorri pasau jako Madrilen, baina Euskal Herrixan gero esaten dabe Euskaldunok ez dugula ezebez itxen. Bai, itxen da, por supuesto.
2: Esto no es normal.
0: Euskal Telebistan gauza gertatzen dira. Barruan eta kanpo.
2: Por cierto, nere aliasekin konkiz bipea jungo zinatek ez ebeak zure izena santzun.
4: Neu denborek ez naban eukingo oin inora juteko, baina juteko aukera aukiko banaban lekun batera, neure bikoti izan zan duda barik nere alias.
0: Depolita. Hau izan da egoit txurrukaren bisita, txurruren bisita, padiren diari jura, txurru, ongetorri beste behin zure txera, hemen atea beti zango zu zabalik, hau da zure lekua, laguna gara, lankidea gara, eta ba, ea urrengo bisita azkarra goizuten den, eta beste behin zure berri daukagun egoitzonen barruan, bale?
4: Bai, eta, bueno, eskerrak emotie zeuei, azkenien zepolitxan lehen esan doa moduen bueltatzie, gustura gozazen leku ontara, gaztean neure etxi eta, beti esango dot, eta eskerrik asko entzuli bebai, neure kin batera, eta pasora garri hau pasau ebielako bebai, eta eskerrik asko, ez dakizuelako, ala bai, imaginatzen dot, ze profesional eta ze tipo eta tipa jator dituzuen gaztean, osake maitxe batxe.
2: Apatxurru!
0: Ze ondo izeuten den biek, eh? Alba Carrillok eta txurru biek fenomeno izeuten.
2: Ez que gaina ardoko pagatze.
0: Match, txurru eskerrik asko. Eta hoi zanda, padiren diari joa Alexander Padiarekin.
2: Puntoa, puntu. Puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, puntu, pu

0: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolastea. Bost kirolegun familia osoaren zat. Ekainaren 17-21 adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolastea Erandio.
3: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia.

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
0: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Irungo jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta... Zerbitzu bereziak, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
0: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Lesterretan nogen entzungai bibegi bilore kanta honekin zeiatarako bidean bost minutu zeiak izateko eta tartea egingo dugu disko handi bat omenduz. Katie Hudson artista dugu atzen entzungai, Katie Hudson bezala 2001an disko bat plazaratu zuen, baina gero, urte batzuk beranduago, duela 18 urte hain zuzen ere, Katy Perry bezala bataiatu eta bere Katy Perry modura lehendabiziko diskoa atera zuen artista kaliforniar honek One of the Boys diskoa zari gara eta bertan du abestak beste, kanta hauxe I Kissed a Girl, Katy Perry.

Ba gaur diskonek 18 urte bete ditu bere pin-up estetika horrekin, 7 milioi kopia baino gehiago saldu zituen munduan barrena, eta honi esker artista hau ezagutzen hasi ginen. Ba 18 urte hoiek, hau da, adin handikoa dela ospatzeko, diskonek ja 18 bete dituela ospatzeko, beste kanta hause jarreko dugu osorik. Katy Perryren debutetik, Hot and Cold zuentzat.

0: Arratsaldeko seiak dira. Gaztea.
1: Oh my god.
2: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Ordu berria abian, seietan gaude Gazteako guda hau zure arratsaldeak aurrera jarraitzen du beste osagai pilo batekin. Hau hasi baino ez da egin, laster musikari batzuen bisita izango dugu kanta berri bat aurkezten. Gaizka Izagirre ere badator bere gomendioekin gaur pelikula bat eta dokumental bat ekarreko izigulako, baina bisita hau ez gain, hemen estudioan ere gure artean zara, beste gauza batzuk ere kozinatzen dira.
4: Bueno. Gainera, ordu honetan hitz egingo dugu, azken ordu hauetan sarean ikus si dugun mugimendu baten inguruan, badakizu, azkeneko boladan badiru laguntzak, ETS-eren 3.000 izan 300.000 euroen inguruan asko hitz egin da. Bueno, ba, musikari talde bat batu da pixkat hau mai gainean jartzeko eta horren inguruan hitz egingo dugu.
3: Ba, egitasmo bat edo ekimen bat jarri da martxan,
4: bai,
3: izen ere badaukagu denok gara kultura izenekoa eta ba bueno, ETS-rena kasu bat da, baina jakin badakigu beste zenbait kasutan ere errepikatzen dela diru laguntza publiko hori, ba talde konkretu batzuetan zentratzearena, ba horren aurka egitasmo hau jarri dute martxan mugimendu hau eta segituan datu guztiak emango dizkizu. Eta bere lagu saioan ez dauzkagu 300.000 euro zuentzat, baina 100 eurotxo bai. Eta 100 eurotxo hori, kopuru hori lortu dezakezue gure eskutuko objektua zer den asmatu eta segituan batuko dugu maira eta zuk asmatzen baduzu zer den saria zure izango da 100 euroko saria. Gu zuzenean 8:00 arte.

0: Du gabe emango dute lagun hauek, eta begira ekaina bukatzer arte, besteak beste, Lizarran Diman eta Deuston izango dira Naskerreko lagunak Nafarra hauek, halako kantuak agertokietara eramanez. Nasker eta pista bat izenekoa, segetak ordua zabalduz. Hau da zure arratsaldea gusaioa, arratsaldeon mundu guztiari, asteazken on, gaurkoa ekainaren 17ª, asteazkenean egonda, ba, guia beste gorpuzaldi baukagu, ja, lasaiago gaude, gure gerriko ere askatzen goaz,
1: bai.
0: Asteburu agertu dugulako, ja, bortxe gabiltza, asteburu atzpuntekin ukitzen, gure kaso konkretuan, ostirala da gaurkoa.
1: Hori da.
0: Baina biharretzitan gu izango duzu, hemen izango direlako biharretza etzi, Alain Perez eta Irati Elizalde, nik enuke galduko, eh? Lehen abizik gaurko amaitu gara dugu, Sara, eta informazio praktiko ematen abiatuko dugu ordua, lehenengo geldialdia errepide sarean eginez.
2: Bai, hiru arreta puntu ditugu Euskal Herriko errepideetan, alde batetik abatean Gasteizen, Irungo norantzkoan, Jundizen, obra batzuk daude puntu horretan, Eskumako erraila itxita dago, eta kilometro bateko autoilarak daude, abatean Gasteizen, Jundizen. Bestetik, A8an, Malmasingo tunelean, Bilboko norantzkoan, autoilarak aurkituko dituzu ere hortik igartzen baldin bazara, kamioi bat matxuratuta dagoelako, eta ba, arreta eskatzen dute puntu horretan, eta amaitzeko A8an berriz ere Muskizen kasu honetan, kamioi bat matxuratuta dago, eskuineko erraila itxita dago, eta autoilarak sortzen hasi dira.
0: Ba, zen azpila daukagun, hiru puntu aipatu ditugu, baina besteren bat egitu nahi baduzue, WhatsApp eskura daukazue, 688-6050-500 zenbakian, kontu bidean. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu, gaur uda itzuli da, gaurko uda bueltan izan dugu, eguzkia, temperatura altuak, zer da urren gordo hauetarako espero duguna?
3: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Ba gaur beroa izan dugu protagonista, baina adize orain arratsaldean ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea, batez ere ego mendebalde inguru hortan. Hauek dira momentu honetan Euskal Herrian ditugu temperatura ezberdinak, Altsasun 32 gradu, Bilbon 24 eta Baionan 25. Bihar bero kontuekin jarraituko dugu, barnealdean 35 gradu inguruko temperaturak izango dira eta kostaldean giroa txeginagoa izango da. Eta gaur bezala, ba, ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea ego mendebaldeko zonaldean.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non. Cash!
4: Mobidari gabe. Go!
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Azken egun hauetan albiste honekin bueltaka izan gara Euskal Herrian, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza publikoa, ba, kultur ekintzentzat, batez ere kontzertuentzat, debate hori asko entzun dugu, batez ere ETS-ren kaso konkretua izpide izan da, baina jakin badakigu orain asteburuan zetaken mitoaroa izango dugula, Bilbon, San Mames estadioan, hor ere diru laguntza publikoa ezinbestekoa da, eta imaginatzen dugu mitoaroa horren ostean ere debate honek mai gaina jarretuko duela, ezta?

0: txute publiko hori, ba, pertsonaia edo talde konkretu batzuen gana bakarrik zuzentzen deneko kontu guztia. Honekin batera, azken egun hauetan, edo azken ordu hauetan hobesan da, egitasmo bat jarri da martxan, Sara.
1: Bai, bueno, denok gara izaneko egitasmo bat jarri da martxan, baina, bueno, agian pixkat astapenetara joan behar gara, ze zuk esan dozu, Eusko Jaurlaritzak, ba, 300.000 euroko diru laguntza bat eman ziola ETS taldeari, baina, bueno, ba, beste kasu batzuk ere badaude, besteak beste ezetakena, eta ba, bestelako kasu batzuk, be, bai, dauz. Honek zerrezan haundixa, emun zauen, ba, bere egunien, baina berriro berpiztu da asuntoa, ze duela guntxi banatu ziren musika bulegoa sarietan, Ferremin Muguruza saritua izan zen, bere azken urteko mundu biragatik, eta espazio hori, sari hori, eta leku hori aprobetsatu zauen, ba, honen inguruan hitz egiteko, diru laguntza hauen inguruan hitz egiteko. Piskat, labur bilduz esan zauena, izan zen, ba, gardentasuna eta berdintasun gutxi dauela diru laguntza publikoen banaketan. Bueno, berak azpimarratu zauen aurreko urtien, 175.000 euroko diru laguntza banatu zala, 47 proiektutan, eta berak esan zauen, nire kasuen, nik 12.500 euro jaso nitxun. Diru poltsa horretatik, ez? Eta orduan, bueno, zalantzan jarri zauen, ba hori, talda bakar batentzako emandan diru kopuru hau.
0: Bai, berak vale? Diona da, ez dagoela ondo banatuta. Diru laguntza publiko hori bideratzen dela, ba, ikusi dugun bezala, proiektu handietara, eta gainontzeko talde asko geratzen direla, ba, ba ez ergabe. Poltsikoak utzi dituztela, eta beraien proiektuak, musika proiektuak finantzatu ezinik esango dugu.
1: Bai, eta esan behar da gainera, diru hori finantziatu dauen proiektuen zerrenda publikoa dela, eh? Mm-hmm. Hau da, susartze zara internet, eta ikusi aldozu, imagina hau behar, asmatu inbiote, zea maizek jaso dau 3.000 euro, ez dakizenek jaso dau, oza, hori publikoa da ikusi egiten da, bale? Orduen, honek guztiak, ba, klaro, Euskal Herriko musikari xengan, daueneko ja, zauen kezka hori gehiau areagotu dau, gehiau zabaldu dau, eta mobilizatzeko bidea hartu daue, artista askok gainera. Esan dugu, sortu dala, ba, bueno, kolektibo bat, edo Instagrameko kontu bat, kasu honetan, denok gara
0: kultura.
1: Kultura, oria. Izeneko Instagram kontu bat sortu da, bertan asaltzen daue, ba, bueno, zein dan egoera, eta eskatzen daue, batez be, kulturara bideratutako baliabideak gardentasunez eta irizpide publikoakin kudeatu behar diezela. Orduen, ba, bueno, hori da egoera, Euskal Herriko artista asko konekiko atxikimendua aurkeztu daue, izen batzuk botako ditzuk, ze bertan dauz, ba, Merina Gris, Idoia Zurmendi, Izaro, Burutik, eta, bueno, zerrenda hori haunditzen doia, poliki-poliki, ze, ba, bueno, mezua zabaltzen dabil, artista gehiago katxikimendua emun nahi daue, eta nik uste, ba, artista anak gure dauela jaso honetatik ere, osea, que...
0: Hortxe, martxan da, eh? Instagramen informazio gehiago topatuko duzu, denok gara kultura izeneko mugimendua, eta sinadura utzi duten amarnaka izen topagizakezue agiri horretan. Honekin batera, orain ikusiko dugu zer gertatzen den asteburuan, asteburuan esan dugun bezalaxe, mito aroa hiru ospatuko da Bilbon, Zamamesen. Eta, klaro, jakin badakigu, mito aroa bi horretan gai sozialak tartean zirela, narratiba horren barruan, zetakek eta bere historio horren barruan, ba, gai sozial asko eta politiko asko joratzen zituela.
1: Bai.
0: Demora izango te du, Peio Reparazek honen inguruan hitz egiteko bere showean, sartuko aldu honekin lotutako zerbait bere historio kontakizun horren barruan, ikusiko dugu zertatzen den, eta interesgarria da, plaza hori, Zamamesako plaza hori, gai hau ere bertan jorratzeko, eta publikoaren aurrean ere hitz egiteko.
1: Kontatuko dugu.
0: Hemen hango gara aurrengo astean hori guztia kontatzeko, dudarik gabe, eta han izango gara baita Zamamesen show ikusgarri hori ikusten, zetaken mito aroa iru hori, bueno, ba, atzera horretzeko moduko izango delako dudarik gabe. Arratsaldeko zeiak eta mabi guzaioa, begira, ja estudioan da gure urrengo kolaboratzailea eta desiatzen nago bere gaurko proposamenetako bat ezagutzeko. Spielberg beste dein aldien artean dugulako eta ea ze itxura duen Steven Spielbergen pelikula berriak. Segitu andatu gehiago Gaizka Izagirrerekin.

0: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa,

0: Uztailan sartzearekin Uztailaren iruan bere 15. diskoa aurkeztuko du. 15. diskoa Madonnak eta Confessions on a Dance Floor disko ikoniko horren bigarren atala izango da alako kantekin. Madonna eta Sabrina Carpenter entzun ditugu Bring Your Love izeneko doinuan. Bring Your Love, Madonna eta Sabrina bi belanaldi, baina egia da bakoitza bere garaian antzekoak direla biak.
1: Joe, bat erantzuten dituzu kantetan eta emuten daue aizpak.
0: Bai,
1: Coachella-ko agerrepen hori izan zen oso epikoa.
0: Bai, match perfectua,
1: bai, badi,
0: Madonna eta Sabrina Carpenter, Bring Your Love kanta honekin. Zeiak eta hogeita bat, gu saioa zuzenean, asteazken arratsaldea, eguzkia daukagu, temperatura txeginak ere bai, bero egiten du hor kanpoan. Ez dakite gaurko egun ona den, pantailen aurrean jartzeko, baina ez du bestela pertsona jaitsi, lasai asko.
1: La, listo.
0: Jarri izegailua martxan eta fresko-fresko, Gaizkaren gomendioak ikustera. Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo.
0: Zernos, Gaizka.
2: Ondo.
0: Bueno, kurso amaitzen gabiltza, ja. Azken bi kolaborazioak, gaurkoa eta hurrengo asteazkenekoa. Horrek esan nahi du, laster bat, horrela zerrendaren bat.
2: Claro, edo... zorionez eta zoritxarrez. Zoritxarrez amaitzen dela baina, zorionez, ba, egizue txokolatea baino gehiago guztu zaila zerrendak ekartzea.
0: Prez daukazuia zerbait?
2: Bueno, osea, berez gordetzen noa urtean zehar. Osea, astero egiten lan hori, osea, hor egiko dut zerrenda, nahiz gogoratzen zen postuten dago goza bakoitza, jendu, astero ikusten dena puntuatu egiten deten hori ja zailkatu daukat.
1: Oh, lana ina daukat.
2: Gonda pixkat berrik uste hor daukat dana.
0: Hori, urteko, urtearen erdia egin dugu ekainian saltzearekin, beraz, horrek ja ematen dugu informazioa.
2: Bai, nik uste karriko etela igual aurten ikusieten pelikularikola importantena, da telesaia igual, biak ekarriko ditut. Ez dakit irugarrengo bat alko beten, baina momentuz bi ekarriko ditut.
0: Hori gaur zortzi, aurrengo asteko, aste azkenean, Gaizkaren aurtengo azken pena eta bere zerrenda horrekin. Hala ere, zerrenda hori osatzeko igual gaurko datu hauetakoren batek alda lezake. Topori, ez da, ze pelikula interesgarri bat estreinatu da azken ordu hauetan.
2: Bai, izan zitekeen ia, baina zoritxarrez ez. Aipatzen zuen pelikula importante hori, Steven Spielberg-en pelikula berria da, Disclosure Day, el día de la revelación, gazteleraz zinemetan dago ikusgai eta mesez guztiak bezala, baina juntza itezte pelikula hau. Aurreko astean ustet egiten zen idatela galdera, ez? Pelikula hau zinean hobeto, bueno, hau, derrigorrez da zinean ikusteko, Steven Spielberg beti.
0: Azok zenioen, dinak ikusi behar direla zinean.
2: Hombre, nire ustez bai. Baina, bueno, egia da, oain, pastazko eta horreko kenduta, egia da, badirela pelikula batzuk, ba, bai soinuagatik edo irudiagatik edo, ba, zineak beste zeba dutela, ez? Bueno, esplikazio txiki bat emango aldenik eta behin, a ber, enaiz oso serio garriko, baina, ari nikuset, zinea artea dela, inor gutxi jarriko du zalantzan gaur egun uste dut, baina egia da ikusle askorentzat artearen kontu hori bosta xola zaiola, eta pelikulak ikustea, ozinea juten denea, ikustea juten dela entretenitzea, momentu entretenigarri bat pasatzea. Hau zergatik esaten dut, ba, bueno, baudelako pelikula batzuk artistikoki, igual, amarrekoa diana, baina ez diala baten entretenigarriak, eta alderantziz, ba, blockbuster entretenigarri ikusgarri bat artistikoki utxa da. Orduan, hau, rollo patatero hau esplikatzen dut, zen eretzako Steven Spielberg da mundu mailan onena justo erdibidean kokatzen. Alegia, bere pelikulek badute blockbuster, zinema komertzial, entretenigarritasun puntu kutsu hori, baina badute ere artistikoki gauza interesgarriak. Ez dira Tarkovski edo, ez dira ez dakite Godard, baina badute bai musikan, bai argazkian, bai aktoren lanetan, ba, beste mami bat, ez?
0: Bale, eta hemen nork irabazten du? Berak autore bezala, erdibidean jarriz, ala wikusle bezala, bi munduen nahasketa bat dugulako. Gauza espezial bat, mainstreamean ikusten digarelako.
2: Kasu honetan, nere ustez, mainstreamera gehiago hurbiltzen da eta bada pelikula bat, bueno, askorentzatago argudio positiboa da, eh? Osea, pelikula oso eskuragarri bat egin du publiko zabalarentzat. Fiska talde batean utzi du bere egiletza lana edo. Orduan, hau esan da, pelikulak zer kontatzen du? Bueno, bere filmografia ezagutzen degunok eta era bat maite minuta gaudenok, ez ziurrenik Spielberg da nere, bueno, haurtzaroko zine zuzendaria eta nere zinemazaletasuna sustatu duen zinegilea.
0: Zein da zure gustokoena, bere pelikulari gustokoena?
2: Ete, Marrazoa, Indiana Jones, eske Hook...
0: Eske oso ezberdinak dira denak, oso, bai. Asko ditu eta oso ezberdinak.
2: Foiak bai. Zait espilorek, eta begira. Bueno,
0: tipo kadimba dauka, ja.
2: Bai.
0: Lauro gehieko bueltan izango da.
2: Bai. Orduan, pelikula honetan pixkati itzultzen da bere estralurtarren eta invasion kontzeptu horretara, baina premisa bada oso Spielberriarra, ez dakit existitzen da nitz hori. Ze berez, ez da akziozko pelikula bat, ez da erritmo frenetikoa duen pelikula bat. Premisa da, imaginatu pertsona batek ja da, deskubritzen duela sekretu bat, eta da, orain dela 80 urte, berez ja estralurtarrak iritsi ziren lurrera, baina sekretupean dauka, estatu batuetako gobernuak, nola ez? Estatu batuetak, beti inbazio guztiak estatu batuetan dira.
0: Han bakari gertatzen dira.
2: Inork ez daki, baina tiponek lortzen du disko gogor bat, bueno, kasu honetan pendrive pila bat, ez dakit 80 gigatik gora. Zeinetan ikusten dian bideoak eta frogak estalurtarrak benetan iritsi direla. Oh. Eta erabakitzen duela hori komunikabidetan zabaltzea eta aldi berean mundu osoari erakustea, evidentzia wow. hori. Claro, zaten dute, ba, ze sorpresa ja, baina eske horrek eragiten duen talka ekonomikoa, politikoa, soziala, erlijioa, bera, zalantzan jartzen du, sinesmena. O sea, horrek eragiten lurrikara. Orduan, premisa hori da pelikularen eskat oinarria zen.
1: Ze ona.
3: Zea, efektu bereziak eta Spielbergen tamainan, hor dirua dago, dirua sumatzen da pelikula ikustarako garaian.
2: Dirua asko dago eta oso ondo egina dago, baina jo, bakizu ez zer etzaidan gustatzen da, jaka ipatzen duzun, animaliak eta, bueno, noski, benetako animaliak erabiltzaienen aurka, beti, o sea, mesez, animaliak errespetatu zaindu eta rodajetan ez esplotatu, baina, claro, animaliak daude eginaz CGI bidez, o sea, ordenagailu bidez. Eta egia da, ba, momentu batzutan, ziela, bizka robotikoak direla sekuentzia, baina bueno, ez dia askotan azaltzen, eh? Bueno, augustia esan da, nik ustez pelikula honekoa duela Spielbergen onena eta txarrena, baina, bueno, onena eta txarrena, bizkat, subjetibo da, ze onena eta txarrena niretzako igual txarrena da, agian komertzialegia iruditu zaidala, oza, oso, ez dakit, publiko guztiari gustatzeko modukoa, bezala edo, ez dain artistikoa, baina pelikula oso entretenigarria da, oso ondo egina dago, amaiera oso unkigarria iruditu zait, bizkat, nik uste keinu txiki bat egiten diola ete pelikulari, asko gustatu zait. Eta lehen esan dena bizkat labur bilduz, nik uste oso zinema gile gutxik lortzen dutela Spielbergek bezain modu naturalean uztartzea ikusgarritasuna eta gogoeta, entretenigarritasuna eta komertzialtasuna, ez dakit nola esplikatu, oso gutxik. Egon da hor hate puntu bat zaretan, Spielbergen aurka, batzuk esan dute maizuna nadala, besteak bere pelikularik txarren nadala.
1: Yeah.
2: Ez bata ez beste.
3: Zentzatzea daukat gaizka Spielbergek beti elikatu duela barruan duen aur txiki hori.
2: Beti.
3: Kasu honetan ere uste duzu hori sumatzen da, bere aur hori biziri dagoela hor barruan.
2: Beti. Eta hori da niretzako, eta hori da nire zuzenean ukitzen hauen Spielbergetik. Ze ni ere guainiken ume sentitzen, naiz eta Amblin espirituarekin bat egiten dugu zi, eta Peter Pan sindromea guainiken bizkate badaukan nik ere. Bai, bai, eta bizkate empatia ze, estala urtara gainea, pelikula ontako estala urtarak ez datoz gizakiak suntxitzera edo ez. Alderantziz, gizakiak dira bizkaz estala urtarak zapaltzen dutenak, empatiarekin erasko jolazten du, bai, umetatik helduarora igarotze hori ere jorratzen da pelikula.
3: Beraz, ikasiko dugu zerbait. Ikustazen ikasere ikasiko dugu lerro artean.
2: Ikusi.
3: Spielbergen Disclosure Day izenekoa, edo El Día de la Revelación hau zinemeta.
1: Kusiko
2: bai.
3: Eta bigarrengo dokumental bada, eta hau etxetik mugitu gabe ikus genezak, eh? Ez dugu sondo harrapatu dokumentalen abia puntua, eh? Nahiko, hemen, materiala dago.
2: Arritu nau, ez dela oso birala egin, ze, bueno, ez dakit batzuk aipatuko ditu, baina bere garaian Don't Fuck With Cats, ez dakit zer, gero egin zer, bueno, egon dia dokumental true crime batzuk super biralak egin diena, ba, kasuak harrigarria dielako. Kasu hau flipantea iruditu zait, eta badakizuenik true crime kontsumitzailea amorratua naizela, Alain Perezen moduan, eta flipatu egin dut kasuarekin, baina flipatu egin dut, eh? Dokumentalak lehen minutuetan erakusten ditu irudi batzuk, bueno, zoritxarrez, estatu batutan oso ikua direna, dala poliziaren, bueno, jazarpen sekuentzia bat, badakizue tipiko izaten da, beraien kameretatik ikusten dugu kontrol errutinario bat, oiko kontrol bat, kotxe bat gelditzen dute eta kotxe horretan dijo emakume bat. Emakume hori garrasik azten da, odolez bezeta dago, eta besotan dauka ume bat, jaio berria, orain dikan zilborrestea ikusten zaiola, eta garrasika dio, ospitaletik atera berri dela, ze bere senarraren bila dagoelako, eta ez dut topatzen, orduan dago, eta orduan polizia zen, a ber, barkatu, bueno, segundu batzuetara ikusten dugu ja ospitalean dagoena, eta konturatzen dira, ez semea, ez odola, ez ezer, ez direla emakume horrenak.
3: Osa, emakumeak eskuartean aur bat dauka, eta, zilborreste eta guzti,
2: eta odolez
3: emakume hori odolez eta dago, eta bera ez da, bera ez da, ama.
2: Ez, eta ama horrek ez du ume hori erditu, nondik dator, zergatik da biliesean, nondik atero du aur hori, nor da emakume hori. Orduan, horrazten da dokumentala, eta denboran atzera jauzi eginez, ba, kronologikoki kontatuko digute batez ere, nor den emakume hau. Ze nor den hori, ja, horrekin bakarri gehia irikitzen dira ba, bidea.
3: Biografia interesgarria dauka emakume.
2: Biografia ikaragarria. Kokatzen da, Texaseko, erriska txiki, oso isolatu batean, ba, mentalki imaginatu nola dien, oso atzerakoiak, mentalki oso itxiak, eta ezagutzen du hor, urte batzuk beranduago, osea, kasu hau baino atzean, baina beranduago, gizonezko bat, eta gizonezko horrekin hasi, eta denbora gutxira, esaten du, aurdun dagoela. Baina, deskubritzen dute, lagun baten bidez, esaten diotela, berez, ez dut ondo esango baina, histerektomia bat, egin ziotela, Eta horrek esan nahi du biologiko gezin dituela umeak euki. Baina berak dio aurdun dagoela. Tripa ateratzen zaio, osea, bueno, orazten da, gezur, konspirazio, sare ilun, eta...
3: Honek, goratzen dit pilioa, Gypsy Rosen, Munchausen bai proxy kasura, ama batek bere alaba manipulatzen zuela, honi nola baita sinistaraziz gaixo zegoela, demora guztian, eta hori, horren teresai bat ere badago, hortik zehar.
2: The act.
3: Eta batean du honek ere, bere gezurra sinistu duela, ez da emakumezkonek, bere gezurra irentzi duela.
1: Eta zuk esaten duzu, dokumentala da, ez?
2: Dokumentala.
1: Benetan pasautako eda.
2: Bai. Ikusiko dugu iruditan, implikatuen testigantzak, hori da, bueno, horrekin lotuta, oza, pizka narratiboki ere ikita dago, oso tipikoa den zerbait, trukamentan, diela testigantzak, familikoak, bikotea, bikote hoiak, pizka denetik hitz egiten dute, artxibo irudiak, poliziaren eskutuko kamera ere badago, epaitegitakoa ere, hor, bueno, pizta batzuk eman ditut. Orduta erdiko dokumental bada, aleia...
3: Ah, tal bakarrekoa.
2: Bai, joera izatezu Netflixek luzatzeko txiklea bezala, kasunetan ondo azaldua dago. Egia da puntu batzutan, osea, ez da ikusteko erresa dokumentala, ze oso gordina da, eta kontatzen duena, osea, beldurgarria da. Baina da, ba, askotan aipatuet, errealidadeak fikzioa gainditzen du beste behin. Aipatzen dut hemen fikziozko pelikula asko, bai. Baina honekin konparatuta oso moda.
3: Gaizka, arezinan hausia saltzen eta beste dizdira daukazu begiradan. Oso pozik arizara, historio kontatzen, material hau maiganean jartzen, ume txiki da bezala, ba, gustora zaude dokumental honen berri ematen.
2: Ja, ez dakit
3: hori
2: hona.
3: Espiluarekin ezen eukan, begira da hori,
2: Espiluarekin ez asko nituen, eta gustatu zait, baina... Ez, bueno,
3: izena ez dugu esan, Netflixen da, baina ez zein da dokumental honen izena.
2: Instinto maternal, gazteleraz.
3: Mother's Instinct.
2: Hori da, bai. Oso deserosoa da, oso aztoragarria da, eta ikusteko zaila da, eh? Osa, bizkatu dituak egon martzate...
1: Tripak revolbiruten dutu.
2: Tripak, Sabela, denetik, bai.
3: Ba, Netflixen instinto maternal dokumentala, azkenengo aipamen hau eta beste pelikula, Spielbergena El Día de la Revelación edo Disclosure Day. Gaizka Izagirre, Spielberg bezala ere, bera ere, leyenda bizia, nahi azta kuarratzadean guza, joan kolaboratzaile fina, eta urrengo hasten gainera zerrenda berezi bat dakar, urteko, seila bat hauetako onenaren zerrenda berezia. Eskerrik asko, gaizko,
2: pasa. Eskerrik asko. Aio.

0: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hiruko asartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 € irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna, onzeren triplex jokoak ekartzen ekar dezaken pozbidearekin, bihurtu 10 egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldia amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: Bera da zeta belaunaldiaren Britney Spears alaxe bataiatu dute, eta bera Addison Rae da estatu batuetatik. Addison bere debutak urte bete egin duenean, alako doinuak entzun ditzakezue bere album horretan. Addison diskoan, Diet Pepsi zenekoa. Ze gustor hartuko genuken orentxe bertan Pepsi horietako bat, Pepsi Diet edo Light horietako bat.
1: Bai.
0: Bero hauek genetik entzako, ez da?
1: Fresko, freskoa.
0: Entzulok, telefonoak zabaldik, orentxe bertan 100 euroko saria dugu zuentzat. 1, 2, 3, 4 Push it, push it. Asi deitzen 100 euroko saria irabaz dezakezulako 9403-0120-22 deituta. Eskultuko objektu hau, ditxosozko objektu hau, zer dena asmatzen baduzu, zurea izango da saria. Pistak, objektua nirea da. Objektu hau aldakorra da. Egunetik egunera aldatzen dualako arrazoi batengatik. Arrazoi ez dugu esango, zer bestela dena kontatzen dugu. Zer gehiago zen genuen, Sara?
1: Zan ginen, kanpotik dala modu baten, eta barrotik beste baten. Ez? Zolako zer zan ginen?
0: Bai, kanpotik itxura bauka, barrotik beste bat, hori da, zerbaiten edukiontzia delako.
1: Bai.
0: Zerbait dakarra objektua.
1: Edukiontzi itza ipatu hau, eh?
0: Hori da. Zer gehiago?
1: Eta, jazta, nik uste, ostras, zenbat aldatu da, Ibon, flipetan, Ibon.
0: Ez dut asko erabili, eh?
1: Ibon.
0: Ez pentsa, atzotik gaurra, pare bat. Hori beste pista bada, eh? Hori beste pista bada. 9403-0120-22 gauden nork nahi ditu 100 euro. Entzungo dugu objektua, Sarak maira botako duelako, eta hori entzun da, asmatzen baduzu zer den, 100 euroko saria zurea da.
1: Venga, guazen.
0: Zer da hori?
1: Ai, aldatu inda zarata, eh?
0: Bai, eta ez gabiltza objektua aldatzen, objektua iguala da, baina bera aldakorra da. Objektua bera aldakorra da. 9403-0120-22 gaude, eta ia telefonoak sutan iguala, azkenengo pista horrekin jendea erotu bintzaigu, eh? Arratsaldeon.
2: Aupa, arratsaldeon.
0: Aupa, nortzara?
2: Iker, Izarratik.
0: Izarrako Iker, entzule fina, haure leyenda bat da Iker, eh?
1: Bai.
0: Iker, ausarta. Ez amarkatu?
2: Ez duela inoiz ez maten.
0: Gaurko izan liteke zure eguna?
2: Izan liteke, ojala.
0: Ojala. Bueno, ba, Iker, lehen da bizeko apostoa zurea, zer da gure eskutuko objektua?
2: Tabako pakete bat.
0: Azok uste duzu, nire zailan aizela.
2: Ezan duzu, edo ez, ezan duzu bi aldiz, edo gehienez, zakit.
0: Baize, azte manez ni erretzen, horrek esan edu, objektua bera aldatzen duala.
1: Claro.
0: Zentzu dauka.
2: Claro, gutxiago geratzen dira.
0: Hori, begira. Izarrako Ikerrek esan du, tabako paketea, la, edo galdera da, erretzailea ote naiz.
1: Baiz, ez da erretzailea.
0: Eskerrik asko ditzagatik, Iker.
2: Zuei, agur.
1: Agur. Aio,
0: buxu bat. Ba, beste edei bat.
1: Kaixo, atzaldeon.
3: Kaixo, atxaldeon.
1: Kaixo, zein da zure izena?
3: Eneritz.
1: Eneritz, nundik?
3: Berrobitik.
1: Nundik?
0: Berrobitik.
1: Ah?
3: Berrobi.
0: Hori da. Hau ba, ene...
1: Ez que ulertu bat ez da, bat ez dut esango ze ulertu baten.
0: Ez zanega duzu.
1: Ulertu bat. Berro... Ulertu bat zozer terramitikana. Ez terramitika oso horik, baina... Berrotik. Berrotik. Olako zozer. Ta terramitika gora erazi usta.
0: Bueno, bueno, Sara, azte azkenean gaude, eh? Horrendik azte ez da maitu, ta jala xe gabiltza.
1: Ai, ene, ondo repatu zautz. Zuri.
3: Bai, bai. Boten vale. Mabil, berdizka maia bai.
1: Vale, vale. Bota zure apostua.
3: Ni guztu dala vaselina. Vaselina tipo pintalabios bezala.
1: Vale.
0: Ah, vaselina.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Vaselina, ze pare bat aldiz, eman dut igual vaselina, zu diozunagatik ez da, ene?
3: Bai, o gilletan, ez dakit, bizio bat omen da.
1: Ez que, karo, aize girotuaz eta zikatzen die bilo bat espanak, bai, egixe da. Ez zapostu txarra.
0: Vaselina poto alda, eskutuko objektua, 100 euro, Eneritz, 100 euroko saria zure izangote da.
1: Ez da! Ez da! Oh. Ze pena!
0: Baina, bueno, jarretu ditu. Aio, muxutxu. Bueno, ari zarete gerturatzen, eh? Beste pista esan genuena, horrentxe goratu dut, ez da poligrafoa, ez da tipexa, ez da kosmifikatzailea edo, zera, neoizko edo fluorezko beste subrayadorea.
1: Egunero izaten dozu izori, esagera, beda ibu.
0: Baina tamainan edo itxuran, horren antza dauka ezkutuko objektu honek.
1: Bai.
0: Fizikoki, luzeska da eta antza dauka. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Tui melodi zarete?
4: Bai.
0: Bai, nortzuk zarete?
4: Aide eta Jala.
0: Nongoak?
4: Gasteizik.
0: Gasteizik. Mm-hmm. Zer da gure objektua?
4: Hortzetako pasta.
0: Hortzetako pasta. Apostu oso tipikoa. Igual duze objektu botatzen dugun. Hortzetako horia asko ateratzen dela. Hori alda, Sara?
1: Ez da. Bueno,
0: eskerrik asko.
1: Hortxe goiez.
0: Aia politiek, musu baina gora gazteiz. Azken aurreko dei hartuko dugu.
1: Kaixo, Atzaldeon.
5: Atzaldeon.
1: Kaixo, zein da zure izena?
5: Zarauzko Jon.
0: Zarauzko Jon.
1: Zarauzko Jon.
0: Bueno, Zarauzko Jon. Jon, noiz irabazi duzu azkeneko saria?
5: Ba, lan guaztian.
1: A ber.
0: Hau ja bizioa da, Jon.
1: A ber.
0: Gortza bizala den apuntatzen. Ara, eta beste entzule izan esango diogu, ba? Jontxu?
5: Ba, hau igual donati, godeo.
0: Norentzat, beste entzule bat entzat?
5: Haro?
1: Zu atrebiruko zitzen, imaginau, azertetan dozula, irabazten dozula 100 euroak, eta 100 euro honeik hortxe linian dauen beste pertsonan, pertsonai emutia atrebiruko zitzen?
5: Beitu, bati, esango, eitzauna renteikoa Jose Mairi, ez dula sekula esmau, beitu, igual...
0: Begira, orain ze bertan, errenteriko Jose Mari, hau da, uste dut, kamioi gidaria dela, ze askotan klakson ere jotzen digu antenan, eta beti dago atxeka betuta, ez duelako saririk eraman, bera bezala xe, izarrako ikerrere hor da bide,
1: orain
0: ze ditu dut, ez du asmatu, eta beti deitzen du. Hauetako bat emate deitzen badu, Jose Marik edo ikerrek orain ze deitu berri du, baina besta deitzen badu ere, jakizuela Zarauzko Jonek, sari hori, donatuko duela, beraz, Jose Mari edo Iker edo asko deitu duen pertsona batek. Nahi baduren txe bertan deitu, Jonen saria bera izango da. Nik bakit esmatuko duzula, Jon.
5: Ai.
0: Nahiko garbi haukaztu edo. Euneko batetik, portzentaje hartuta, kontuan hartuta, zenbatean dago zure konbentzimendua asmatzeko gure objektu ezer, be?
5: Euneko garrota mar. Es que ni pensaste jatekoa dela.
1: Es que ni asustauten hau zurekin, Jon.
0: Jatekoa dela.
5: Eta zo geunero pusketa eta okentze jozu, eta orduan alatu itxala, pero hoy pensaste, baina igual, pero no es puta.
0: Vale, esan duzu bi aukera dituzula, euneko 50 dago zure zalantza. Gai izango zinateke bi apostuak mai gainan jartzeko orain bertan?
5: Ez, apostu bakarra gani.
0: Baina, esan duzu, vale. Euneko 50 errezera duzula. Ba,
5: ez nago, oso seguro, baina.
1: Ez dau seguro.
0: Bueno, ba...
1: Bueno, Jon, ba, bota. Bota, puñue.
5: Nik esango ez txokolatina bat, ala. Tipo Toblerone, o...
0: Txokolatina bat.
5: Kinder Bueno, ala.
0: Claro, tipikoa da, antena ratoria horretik eta zerbait jatea, ba, txokolate pixkat gero hemen energiarekin izateko eta topera goteko, eta igual hemen txea dukat erredak zioan, txokolate, puskatxo bat, edo alako snack bat,
1: bai.
0: Arratxatelo puskatxo bat, edo apur bat jateko.
1: Apurtxo bat, estaltitxo bat.
0: Zarauzko Jonek donatuko aldio, saria, izarrako Ikerri edo errenteriko Jose Mariri.
5: Jose Mariri, Jose Mariri.
1: Baina benetan ingo zinun.
0: Ikerri ez.
1: Benetan ingo zinun, Jon.
5: Vale.
1: Bueno, Jon. Hori alda.
0: Esta, Jon!
1: Esta.
0: Eskerrik asko ditzea bati, katxarro.
5: Venga,
1: Jon.
0: Bueno, badonazio hori gabe gaur, eh? 9-3-4-0-1-22-22 azkenengo dei bat argenezake. 100 euroko saria. Zer da gure ezkotuko objektua oso gertu zaudete eta gu prest gaude sari hori emateko. Deitu 9-3-4-0-1-22-22 eta 100 euroak zureak izango dira. Objektua nirea da, luzeska da, egunetik egunera aldatu egiten da. Zergatik izango te da hori?
1: Ja, berriro bebotako.
0: Entzoko dugu beste behin, egida.
1: Vale.
0: Bai.
1: A ber. Beste behin?
0: Zer da hori, Arratsaldeon? Kaixo, Arratsaldeon?
4: Kaixo.
0: Kaixo, nortzara? Bueno, uste dut arazo daukagula. Arratsaldeon, zurekin gabiltza, nor zara? Uste dut arazo txikia daukagula seinalean, ba bestera joko dugu, eh?
1: Vale.
0: Arratsaldeon lagun, ai segundo bat. Telefono lineak topera dauzkagu, baina asuntuan nahaztu eta daukagu. Beste linean entzulea prest, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, nor zara zu?
6: Aitziber.
0: Aitzi, nongoa zara aitzi?
6: Donostikoa.
0: Donostiako aitziber, garbi daukazu zer izan liteken gure eskutuko objetua?
6: Bueno, bakarrik pista bat entzume, baina nik esango nuke dela hortzetako pasta.
1: Ah, eskesan dauei, ja.
0: Aitzi, nongoa zara aitzi?
6: Donostikoa.
0: Donostiako aitziber, garbi daukazu zer izan liteken gure eskutuko objetua?
6: Bueno, bakarrik pista bat entzume, baina nik esango nuke dela hortzetako pasta.
1: Ah, eskesan dauei.

0: pizka bat entzune, baina nik esango nuke dela hortzetako pasta.
1: Ah, es que esan dau, ya.
2: Esan dute, beste aukerat emango dizugu. Barko,
1: hori da. Grazi, John Duce, estaten oso kontu ondi, xek. Beste bat erosi beharko dut,
2: ez? Estu dalako, hanka sartu nahi. Bueno, bihar saiatu entzuleok, eta ea Alain eta Iratirekin 100 euroko sari hori lortzako aukera daukazuen, bale? Orain zuentzat Bruno Marsen proposamen hau, The Romantic Discotik Bruno Mars, eta hause, Gun, I Just Might.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Bi postuke txira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Gu, zure arratsaldeari gehitu behar diozu. Osagai nagusia.

0: denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.
0: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsaldeon, zazpiak dira, zazpi, gusaio azortziak arte. Beste ordu bete bat dugu aurretik eta beste amaika kontu egiteko, eh? Aste azken arratsaldean gaude eta gu oso pozik gaude, zesara eta bionzat gaurkoa ostirala da, eguntxo batzu libre ditugu lako.
3: Bai, aspaldiko partez.
2: Zure kasuan, astelera bitarte, libre,
3: ezta? Bai.
2: Zendire kasuan, aste artera bitarte. Eraz, gaur beste gorputzaldi daukagu pozik gaude, gure ba, plana ditugu lako muturren parean, baina ezkoa zinora, azkenengo ordu bete hau egin gabe, eta azkenengo ordu bete hau egiteko gainera, bisita espero dugu estudioan, Natali bakarlariaren urrengo lana izango denoren aurrera pena ezagutuko dugulako segituan.

0: Gipuzko arrau, denbora luzez egonda estatu batotan bizitzen, orain bueltan da gure artean etxean, eta musika berria du. Segituan hemen izango dugu Natali, Mugan taldeko Pablorekin batera, elkarrekin kanta bat egin dutelako, eta kantori lehenengo aldiz jarreko dugu gusailuan.
1: Bai, eta beste albiste bat, Operación Triunfo bueltan da, gaur jakin dugu datorren urtean abiatuko dela 14. edizioa, eta, bueno, horren inguruan izango dugu, baita ere, azken urteetan, bueno, bertatik igaro diren artista esanguratsu batzuk errepasatuko ditugu, eta beste barik, gauza gehiago, ordu honetan ere.
0: Ote, Natali, eta gure jiten tartea, gure denboraren makina zabalduko dugulako iraganerako jauzi bat egiteko hori, eta beste emat kontu, gusaioa 8 arte, eta ordua zabaltzeko Tame Impalaren proposamena, Kevin Parkerren banda, Jennyrekin batera, Blackpinkeko Jennyrekin batera, hause egin dutelako elkarrekin, Tame Impala, Jenny, honek izena du Draku.

0: Zeona Dracula izeneko hau Tame Impala eta Blackpinkeko Jenny elkarrekin aurrez aurre hit global hau sortu. Ze zerrenda guztiak hartu dituen kanta da eta hemen gaztean aspaldian ikartzen gabiltza, beraz, da bueno, hemen ginen, ja, kanta jartzen gaudenean. Eta orain beste batzuk ere batu dira sukar honetara. Arratsaldeko 7:05, gu saioa azkenengo ordu betean gaurko saioko azkenengo ordu bete honetan eta azkenengo informazio praktikoaren leioa zabalduko dugu. Esan digute errepide sarean ez dagoela aparteko arazorik, hori da, segurtasun saileko lankidek esan berri digutena telefonoz deituta, baina jakizuela, zuek ere WhatsAppez informazioa bidal dezakezuela volantean zoazten bezalaxe. 688-605-0500 WhatsAppera mezua bidalita. Oazen segidan, eguraldiaren berri ematera gaurkoa zoragarria, eguzkia, temperatura altuak, udan gaudela dirudi, uda aurreratu dela dirudi, nolako izango da urrengo ordu hauetako eguraldia, Sara?
1: Ba, bueno, gaur zuk esan dozun moduan, beroa izan dugu protagonista, baina dize orain arratsalde partean ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea, batez ere egon mendebalde inguru hortan. Hauek dira temperaturak momentu honetan, Lekun Berrin 33 gradu ditugu, Getxon 22 eta Ezpeletan 28. Bihar bero kontuekin jarraituko dugu, barnealdean 35 graduko temperaturak izango dira eta kostaldean giro atseginagoa izango da. Eta gaur bezala ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat botatzea egon mendebaldeko zonaldean.
2: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
0: Hau da zure arratsaldea eta zure arratsaldeak albiste bat du zuretzat, eh? Superrizarren faktoria den telebista saio batek beste behin ateak zabalduko dituela jakin dugulako gaur bertan.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda. Quizás eres mi próximo error.
0: Ba, Aitana horre ezagutu genuen telebista saio ezagun batean eta, ba, bueltan dela jakin dugu gaur arratsaldean, Operación Triunfo, Sara.
1: Bai, bueno, gaur bertan jakin dugu urrengo urtien 2027en Operación Triunfo Reality Musicala bueltan izango dela 14. edizioarekin, Ibon. 14 egin dituzte 2001etik. Okrespaldi manautxe, noan, eta edizio hori 2001
0: hori, eta, mil urtean sartzearekin batera, hasi zen Rosa, Bisbal, Txenoa, eta hori guztiak.
1: Hori da, ba, momentu honetan, ez dago handikon bukatu 2025 edizio horren bira, ze oraindik biran dauz gazte guzti horreikin, baina...
0: biran daude orain?
1: Claro, oraindik biran dauz.
0: Azkenengo otekoak kontzertuak ematen da biltza?
1: Bai, iraier arte, okrespaldi mana oraindik...
0: Gogoan dut Bilbon zabaldu zutela bira, baina hori... Ja iraganeko kontua da, baina jarraitzen dute, aktibo bai, daude.
1: Bai, bai, hori da. Eta oraingo honetan bai, bueno, Prime Video bitartez emitituko da edizio hau, gainera, ba, berezia izango da, 25. urte urrena ospatuko dalako, lehenengo saioa emitiru sanetik, eta hemen badauz zurrumur batzuk, estaten daue batzuk, egongo dala Operación Triunfo, zela da, izarren edo VIP Operación Triunfo bat egongo dala.
0: Ah, bale, ote berezi

0: Bat, urte urrena ospatzeko edizio guztietako partaideak bai. Batuta diozu.
1: Bueno, edo guztietakoak ez, edo imaginau edizio bakoitzeko onenak, edo hori izango zen zoragarrixa.
0: Wow, imaginau. Baina hor agendak eta ondolotzea zaila da, ez?
1: Hori iztotu ez da.
0: Aitanaren edizioko edizortatik aitana bera edo amaia hartzea ez eta hauen agendak no. Blokeatzea saio baten sartzeko nik komplikatu xamar ikusten dut hori,
1: ez da, igual aitana amaia bat ez, baina igual nik zer dakit roi bat. Holan, ez dala hain, ez da bilela hain maia hundiko mobidetan, ba, bueno, nik, ez dakit, nik posible ikusten dut, guai ongo zan. Mm-hmm. Vale? Bueno, beste behin, Txenoa izango da aurkezle lanak egiten, oso ongi ematen zaio, esan beharra daukau. Eta, azte buru honetan, esan beharra daukau, Irunen izango dala, Ostiralean konkretuki, gainera.
0: San Martzialetan, Irungo festetan ikusiko dugu Txenoa, etzi, Ostiral honetan, Euskal Herrian izango da.
1: Bai.
0: Beraz, jakin dugu oten jarraitu duela aurkezle bezala, eta ba, Euskal Herria zapalduko duela Ostiralean bere kontzertu eskintzeko.
1: Bai.
0: Esan behar daukat izan nintzela, ote egiten zen platuan, ote ikusten, azkenengo edizioan joan nintzen, eta Txenoaren lan egiteko modua ez dakizu ez fina den. Nola konzentratzen den, showa hasi aurretik, hor dago platoan gidoia errepasatzen dena ondo ikusten, eta kamera guztia ikaso egiten die, super jator.
1: Bai,
0: eta egia esan oso onerako impresio oso naman zidan Txenoa grabazio. Zuzeneko horren egunean, zai horren egunean.
1: Bai, ikusi zinen blako igual kamarean atzetik gertatzen dan hori, ez?
0: Bai, oso langile fina, eh?
1: Bai, egiara, bai. Berak segurtasuna transmititzen dauela. Segurtasuna hundiarekin esaten bai, ditxula gauzak.
0: Eta ez da, egoera erraza, ze platorretan jende asko dago, estimula asko dago, eta bera izatea hor, izketan dagoen bakarra, alako lehiaketa batean jakinda, hor gazte asko daudela, bakoitza bere mobidarekin, eta super urduri lehian daudelako,
1: bai.
0: Oso ondo egiten dutxen, noak egia.
1: Bai, bueno, ba, jarraituko dugu. Egia da orain arte oteko edizio berri bat iragarri izan danetan, ba, ez da huiela erabilia inbeste denpora tarte haundixa, ez? Osa, sana, denpora gutxi haukin esan dauela oteko edizio berri bat inbizauela, baina momentu honetan, ba, datorren urteko ekainean egingo die kastinak eta urrian hasiko litzake programa.
0: Mm-hmm.
1: Ados? Orduan, bueno, ba, hori da gaurko albiste albistetako bat, hori bai, igual errepasauko apurtxo bat azkeneko urtietan entzun ditugun artistarik totxoenak.
0: Arrobia ikaragarria da, bai. Eta gaur egungo musika gintzan erreferentean bilakatu diren izen asko atera dira ote saiotik.
1: Bai, horietako bada zalantzabarik entzuten gabiltzan aitana.
2: Sorry, perdón.

0: Dudari gabe bera da, Bisbalekin batera izenik potoloena Aitana eta Biranda, eta bere bira Bilbora helduko da iraila, bueno, Bekera helduko da Bizkaiaren aurretara, Barakaldon izango dugulako bi itzordutan Aitana irailean.
1: Ai, behitu uste, ondo, horienekien, begira, zango dutzut, aste honetan bertan, uste dut, endalagun batzuk bere bikotea den Plexekin, igo dau YouTubera, ba, blog moduko bat Aitanak Plexekin, bueno, Plexek igo dau, nik gizona, bueno, una, ezagutzen, eta ez du jarraitzen, ez dizebez. Baina, blog hori osorik jandot, eta esan behar dut, Aitanaren edizioa etorri jatela, bueno, naturalidade askokin agertzen dalako, ez dakit, oso xamur, oso...
0: Claro, blog honetan reality puntu hori berpizten da, eta Aitana horren parte izan da, beste dien gogoratzen dugu, 2017ko ote hartako Aitana hori, Aitana, esango dugu, inusente hori, bai. Oso gaztea zen ura, eta nahiko naturala zena gainera bideo.
1: Bai,
0: yes.
1: Bai, ba, gogorarazi duz.
0: Gaur egun ere natural jarraitzen du orduan.
1: Nik uste bai ez, egia da, agian, ba, medioekin, eta agian, postenso dago jartzen dala, baina, bueno, bideo honetan supernatural ikusi dugu. Beste bat errepasatuko dugu, beste artista bat, ze 2018ko edizioan izan dakua da, Iruñakoa, momentu honetan Espainiako pop artista esanguratsuenen artean da, Natalia Lakuntza.

0: Eta oso ondo doakio gainera Iruñako artista honi, Natalia Lakuntza, disko berri atera du azken hilabete hauetan. Eta biran da, hain justu, han izan da, Barcelonako Primavera Sound jaialdian, eta hor ere jendearen arreta erakarri du Natalia Lakuntza artistak.
1: Bai, nostalgia deitzen da berazkeneko diskoa. Nik biniluan eskatu nauen, eta uff, ze gauza ona egin dauen disko honetan, bai, zoragarria, benetan, oso gomendagarria. Bestetik, 2008ko edizio katastrofikoan izan zen artista hau gogoratu dezagun, edizio hau bertan bera geratu zela pandemiagatik.
0: Ah, vale. Baina bertan bera baino ez zuten etxera bidali, gero bueltan ekartzeko edo
1: bai,
0: zerbait.
1: Bai, izan zen paroi arraro moduko bai. Bat, baina bueno, hor drama bat egon zen, bai, claro. Sofan eseri zituzten guztiak ta san sozian txikiz, hau da bil gertatzen, danak etxera. Eta bertan izan zen txika sobresalto.

0: Boteko arrobian Nafarroa pieza garrantzitsua da, bai. Natalia, Maialen edo Txika Sobresalto, eta Amaia ez du gaipatu, baina Amaia ere zakurren barruan doa, eh?
1: Hori, egia da.
0: Txika Sobresalto, Maialen Gurbindo, hau atarra diatik bera, eta honek ere bere bide egin du, eta gainera jarretzen du, eh? Aktibo, kontzertuak ematen, eta duela ez asko ere, diskoa plazaratu du, beraz, topera da, bilda ere.
1: Hori da, eta maitzeko ja agian gertuago geratzen zaigun ediziotik, bueno, orain hasi da bere proiektu musikala aireratzen, bere lehenengo diskoa mentxe izan zan gainera gusa joan duela gutxi telefono sartu zan, ez, okar espaldin manau. Aktore lan ezberdinak egin ditu eta Martin Urrutia zalantzabarik, ba, marka utzi digun horietako bada?

0: Rogerseko lagunen laguntzarekin egin du bere disko berria, bere debuteko diskoa, Martin Urrutiak edo Martin bezala aurkezten daia dagoeneko bera, eta hau ere otetik atera den partaidea, Ana Urrutiaren hiloba, eguraldiko Ana Urrutiaren hiloba bide bat.
1: Zeratu ona hori,
0: Zora garria. Bueno, ba, hortxe, ote, ote itzuliko da urrengo urteko udazkenean, urrian, kastinak, ekainan, bate batek interesa baldin badu aurkezteko, jakin ekaina dela hilabete hori, ote berrira aurkezteko hilabetea, eta urte urreneko edizio izango da,
1: bai.
0: Ogei urte egingo dituelako.
1: Ogeita bost.
0: Ogeita bost urte, oteren urrengo edizio horrek. Eta nork aurkeztuko duen, nork izango den aurkezle ote horretan, bat ja gure artean ezaguna den artista hau, Txenoa izango da, eta Txenoa. Ostiral honetan Irungo San Martzeletan izango da, halako doinuekin, Cuando tú vas.

0: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura. Denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
2: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan, Uztailaren 2a baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko. Eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa. Basauri.eus.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa. CO2 gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea. Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
4: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: badator bigarren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa.
2: Bueno, película bateko trailer ematen du honek, eh? Aste artean saio berezia San Juan bezperan, Hernanin didako lagunak denboraldiari ba, despeida hon bat egiteko, alako ba, showa egingo dutelako, entzun duzu gonbidatu pilo batekin, aste artean ez galdu goizeko zazpietan, dida berezia Hernanitik,
3: bai?
2: Lanazo.
3: Bai.
2: Eta beste plan bat hemen txedugun estudioan. Nea.

0: Hemen Zauria izeneko kanta dugu entzun gai, eta kanta honen jadea, baita ahotsaren ere gurekin da estudioan, Natali, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz, ongi etorri, beste behin gazteara, zaspaldian, hemen di pasaba beia, eh?
1: Ba, ja urte batzuk pasadia, ja.
0: Ja, non ibilizara?
1: Bueno, hain ibili naiz estatu batutan, eta bueno, ba, bueltatu naiz, eta musika berriakin.
0: Zure musika han egin duzu, han bizizaren momentuan, distantzian, ez ez atxazio harraro, ez da antzaudela euskaraz kantak egitea, eta errimina lehuntzen lagunduko zizun honek.
1: Bai, egia esan, bida, dena hortikan sortua pixka, nik uste beti Euskal Herritik urruntzen aizanean nola baiteko inspirazioa sartze zaitela, eta ba, bizitzan inguruan erreflexionatzeko tartia hartzetela, eta ez dakit zer dan, eta hortik atea zaizkit kantu asko. Lehenagotik eban euskan ide batzu, baina bai, gehienak han sortuak izan dira.
0: Eta ez dut bakarrik gurekin estudioan, ze gaur konpainia akarkizu eta aurkeztuko dugu, ze gaurko kanta aurkezpeneko ezinbesteko pieza da, Pablo Muganeko Pablo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Elkarrekin kanta bat egin duzu, azalduko dugu segituan, eta kanta hau izango da, Natali, zure urrengo proiektuko azken gindatxoa, azken emaitza, kolabo modura, Pablorekin batera.
1: Bai, egia esan hori, lau kantu berri kaleratu ditut, hau izango da azkena, azkena izatea nahi nuen egia esan, uste guztitatik gehien gustatzen zaitena izan dalako, eta baitare kolaborazioa nola izan zan, eta grabaketa bea hain berezi izan zan, ba bukaerako nahi nula utzi hau.
3: Mm-hmm. Osea, kanta bion artean konpostatu dozu edo, zelan izan zan sortze prozesua?
1: Ez, bueno, nik sortu nun, eta, bueno, neukan ideia, eta banekin norbaitekin abestu nahi nula, eta zen izanean pentsatzen, ba, egia esan lehenengo pertsona Pablo etorri zitzaian burura, zen egi, bueno, Mugan asko gustatzen zait, Pablo nahotxa baitare, eta hori bai idatzi nion, behin, ustez, behin bakarrikan ezagutu ginela horra
2: horretik. Oida, oida, bai, ez duela ezakitzen bat urte.
1: Bai, eta, ba, hoxe, bidale nion gutxu gara beranekan bozeto bat edo, eta, ba, bai ezko esan zean.
0: Arazo Pablo mentzinen, Gipuzkoan, Donostian, lasai asko, eta batean, ez dakit Instagram bidez edo nola, DM-a jaso, Natalina, eta begira, kanta hau daukat, zurekin egiteko, animatzen zara honetara, nola izan zen prozesu hau?
2: Ba, bai, bai, tal cual, o sea, nik Natali ezagutzet, bere garaian, agendak itezitulako, ez da Natali jertzai hona da, eta...
3: Agenda fizikoak.
1: Bai, euskerazko agendak iten itun konfinamendoa gero sartu zitzaidan nola, ba, buruan egin bernitula euskerazko agendak, zen itun aurkitzen euskerazko agenda politak.
3: Eta
1: eguna euki, ba, beste izkuntza batean, eta nik iten hasin itzan.
3: Eta zuk hortik ezagutzen zauen.
2: Nik bat erosinion.
1: Bai.
2: Oso politak zean.
0: Zuen harremana, bote prontan ezen izan musikala, den da bizi, ba, agenda mailan izan zena.
2: Eta hola, nik banekin, nik Nataliren diskoa ezagutzen nuen, ja, orduan, eta bueno, ba, ordutik itzegin gabe, ez aurkitu izan garenetan, baina, eta bai, ba, hori, jaso nuen bere mezua, eta noski aurrera.
3: Eta holakotan zela da lelegoko kontaktua, zekar, ezinaten ezagutzen, nungeratzen zari, pixkat, arra Arrua da, hotza da, zelakoan izaten diolako...
2: Kolaboraziotan diozu?
3: Bai, edo zuen ien zelan izen da. Arrarua izen da?
1: Arrarua ez, eske nik uste ezakit... Nik uste bioneko irikia galare bai, orduan...
2: Eta biek genuen bestearen berri. Oida, Natalia musikan ebiltzen da, nire bai. Yeah. Orduan, bueno, frikiak eanak... Ba.
0: Baina galdera zen, kokalekua gatik edo?
3: Bai, nungu
0: gatik edo. Igual, kago berri edo gatik, erdibideoko puntu bat daukara dute zuten,
3: edo... Lokalean edo bestearen etxean edo... Ez dakit, olakotan batzutan...
2: Usurbitgo...
1: Ez, zure zean izan zan.
2: Ah, bale, bale, kolaborekin bai. Barku, ni agendaz.
1: Ah, bai, barkatu, agendaz bai usurrien gelitu ginen, baina gero.
3: Ez que bi quedado daude.
1: Bai, bai, bai.
0: Agendarena usurrien izan zen, eta kantarena...
1: Izan zan, ba, behaien lokalian.
3: Ah,
1: bale. Gainan izugarrizko ilusia intzian, ze beti Instagramen ikusten un lokala, txuria, puntito beltzekin, eta gero area jun ginen esan, bua, zure bai lokal ontan zaude, eta...
2: Bai, hainor gando den lokalak oiek dia, Donosti inguruko musikari asko bertan gaude, eta nahiko ikonikoa.
0: Agenden kontuarekin, hemen txenago zintzilik, egin zenuen urte hartako jarritu duzu hori guztia egiten? Urteroko agenda egin duzu?
1: Hiru urtez. Eta gero ja utzi nun. Ze ja estatuatuta, nik uste hori zantzala bai, estatuatuta junitzen, eta jendeak idatzi izan ditu, hain dike, aurten eta behituzu esan, no, bueno, jazta ez, hor gehalditu zan, igual berriz hasiko naiz noiz bait, ez dakit.
0: Sumatzen da, Natali, pertsona antolatua zarela,
1: bai.
0: Organizatua, ez dakit Pablo zure kasu alako xea den, horre xea ditzen eukan agendaren beharra kaso.
2: Ez naiz, hori da saia kera.
0: Nolako da Pablo egun derokotasunean?
2: Uf, nahiko... A ver, antolatua bai. Kontu, interesatzen nauten kontuekin bai, muganekin dala bai. Ordutik aurrera, uff. Agenda erosten dut, a ber, bizkat behartzeko.
0: Bueno, beraz, itzordu hori, elkarlana egin zenuten elkarrekin, entzungo dugu segituen emaitza hau, eta kanta, karo, zuk grabatu duzu, grabatu zenuten kanta hau, kolau hau bere garaian duela urte beteok erezpanaiz.
1: Bai, gutxi gora, bera izan zen ustaila bukaer aldea, bai, justu ni estatu eta bueltatu horretik.
0: Hori, itzule egin zinen, ara!
1: Bai,
0: beraz,
1: bai, bai, bai.
0: Musika prestzen euken, baina beste egin buelta egin zenuen estatu batutara, eta urte bete manduzu han, ja, beste bin ona itzultzeko eta hemen geratzeko asmoz, arraro xamarra da hori, ez da? Ja, musika prestau kazunean, beste bin urruntze hori, horrek mina mantzizun edo, edo zesan txazio piztu zizun horrek.
1: Ba, egia esan, bai, mina mantzian zenetzako, da, bueno, momentuan ere esaten, nuen, eske, izan zan, grabaketa prozesua edo, bueno, kantua beak ba, guztiz osatzeo izan zan, oza, amets bat bezala, ze... Izan zan, hainbeste jende partetik sentitu nuna hainbesteko babesa, maitasuna, gero baitare iratxetxe handia zeon argazik ateatzen eta bideoklipa berakin ingenun, egun baten hiru bideoklip, kantua grabatu gabe zeudenian oraindik.
3: Wow!
1: Bai, bai, eta gero estudioa junginan, Kake Arkarazokin baitare, bueno, nere musikariak Beinat, Urteaga, Jokin eta Aritz, baitare, bueno, ezakit, eske sentitu nuna hainbesteko maitasuna, grabatu genuna, enpolita gelditu zan dena, eta bapaten junitzalarea, ba, pixkat izan zan hasieran, uff, bajoia ondo.
0: Iru bideoklip kantak grabatu gabe, edo kantak amaitu gabe, eta horban lipsinka edo Espainian mugimendua nola egiten zen duen?
1: Genezkan grabatuta nola baiteko maketa batzuk, eta gero gutxi gora bera, ba, berdina gelitua, orduan, osea, nerea hotxakitezuna ez detaldatu, orduan kuadratzezun.
0: Hau da, epop direk bezala, kanta ez filtratzeko eta egite dute bireiekola, entzungailu batzutan jarri kanta inork ez entzuteko, ba, kasi-kasi maila berantza duete, ez bai, filtratzeko
1: bai,
0: edo.
1: Bai, ez, eta gurea grabatu genunean elkarrekin ere, bale, kantua grabatuta zen segun bertan, grabatu genun bai kantua eta bai bideoklipa biak. Ja. Baina, osea, nik uste naztu gabe eta zeola bai, genikan, bai, baina, bueno.
2: Goizean grabatu eta txalde hortan bideo.
3: Bai. Eta zuk, Pablo, ze pentsatu zinun, ze, klaro, egonda kanta hori enterrauta esango dugu urte bat eta piku, eta zuk ze uste zinun, jako laguztetan edo?
2: Claro, ustaian grabatu genuen, ikasaten, bueno, hau Durango lako edo jongo da, gero banekin notali, kanpora zihazpada, Durango netzan atea, zaten, bueno, horrea, horrea, eta ja, asizan, ba, zakit, martxoan, otxaian edo, ateatzen kantak, eta zaten, ba, kanta, ba, laiztara eta bat kantua, eta, ah, bale, nireia.
3: Ni.
0: Benda biziko nireaz.
2: Hau, ez da nirekin, oiga, beste bat, hau, ez da nirekin, ze... Eta ordon ja, dio lagutxe zen, Pablo, ja, teako da kantua.
3: Orain da zure txanda, ez?
2: Gozaz, joe, normal, ulertzen da, nik ere ulertzen dut raro izan behar dela urrutitik kantuak ateratzea, ze, askotan esaten duzu, bertan badela beste galaxia bat dezela.
0: Ia zu joan ziren, ara kantaren pila, ez da, kantartuta guetatak azizeko, na? Zerbonozko da bizitza, ja, maila personalean estatu batuetan, esperientzia hona izan da, urte batzuk izan dira, Natali?
1: Bai, bi urte izan dira, esperientzia oso hona izan da, bideatzeko aukera eman dit, hori izan da onena. Lan aldetik, han irakasle izatea, nik esango nuen hemen izatea baino gorragoa dala, ordu gehiago dia, ez dakit, nire, bueno, hemen DBH-en ematen dut klase, han LH, oso, bueno, ezberdina da, eta gero baitare, ba, oi, hango egoera politikoak ez du asko lagundu, ez dakit, ez zegon kortasuna, ez jakintasuna asko zeon, bain ere ikaslegoan artian ebai, ez dakit, ambiente etzeon hain ondo, baino gero aldi berian, batzutan ematezun ez erretzala gertatzen, nahi amak idazte zian, eta hau enteatu ze, hau enteatu ze, ni antxe, enitzen ez zertaz enteatzen, oza, zunei balimazu, han bizi zoriontsu ondo, ignorantzian, bizi zaitezke. Oza, benetan, oza, da gauza bat, hola, ez dakit,
0: arraroa, ondo azaltzen
1: bai, arraroa.
0: Eta maila musikalean entzule bezala, hango merkatu oso ezberdina da, nengoerekin parekatuta, eta han adiez irratiak piztuta, beste genero batzuk entzuten dira, tartean, klitxe bada da, eta bakigu oso estereotipatua dela, baina country musika, topera dago hango irratikate guztietan, edan duzu country musikatik zure musika egiterako garaian, besterik gabe entzule bezala jarraitu duzu hango zurrunbiloa, aipatu ditugu gaur izen batzuk, bai. Era Langley eta bar, oso modan daudenak, jarraitu duzu hau guztia han egon zaren bitartean?
1: Bai, egia esan, bai, lehenen gurtian egia da, gehiago entzuten nula, bueno, antzeon, joan ez guatzen irratian izena bentxe, baina, bueno, egunero entzuten nuen irrati berdina, eta zian kantak egin bat mainstream, pop, R&B, olako, bai, batzutan countryren masartzi zuten, baina, bueno, beste gabe. Eta bai, aurten, gehien bat, hainbeste bideatze genula, country musika asko jartze genula, eta bai asko gustau zeitela, eta gauza batzukola pegatu zaizkit, baina kantu hau egiterakoan, oa indikan ikuste, ba, influentzia hoietze hola, baina bai adiez dela langile asko entzun dut, eta beste asko.
0: Ha, zuena popa da, zuek, zuen kasuan, Pablo eta Natali popak batzen zaituzte, eta hor topatu duzu, ba, zonalde eroso bat, eta hortan jarretzen duzu, ze, Muganen kasuan ere, popa da zuen zutabe nagusia, gero egia beste genero batzuk ere jorratzen duzuela, distorsioak ere badaudela azkenengo kantetan entzun dugun bezalaxe, baina zutabe nagusia popa da, Pablo.
2: Bai, bai, bai, gaina, meri gusta ez zaita larrikatzea biskat popa, ez beti dauka puntu zakin negatibo ez dezela edo, eta nik uste popa dala super guai. Osea, azenean, zokero indezakezu, bat dana bezala popa ondo gaizki polit itxusi, edo toki batetik eraman edo bestetik, baino azkenean popa ditzen diogu melodikoa eta oroigarria den ez zerri, orduan gora popa, ez ezakiz.
3: Bai, noski baiet. Nik ez dakit, hau kolabo hau zuzenean entzuteko aukera eukiko dugun, momenturen baten, edo pentsauta dagoen, edo...
2: Ba, nik aldetu dut, hain txea, justu.
3: Agian Muganen kontzertu, ez dakitzu Natali noiz hasiko zaren, edo...
0: Ikusitzagun agendak.
1: Ez da, berniko entxe, oengoz doi itzeiten ongea, ez dakatola kontzertu ikemateko aurre ikusita, bueno, a ber, ateatzean, saiatuko gea. Eta noski, ba, nahi izugarri gustatuko ziten zuzenean egia san kantua itia, posible balitz, ba...
2: Iguzta alako batean sortatuko dala fijo, eta...
0: Bai, igual urte betera, beste betera, ez da jakiten. Lehen hau izango bat, seguro dudari gabe, eh? Entzugu dugu kanta berria Natali eta Pablo Zurutuza Muganeko Pablo Elkarrekin, eta kantak izena du, inoiz gertatu ezpalitz bezela, gainera bezela horrekin, oso gipuzkora geratu da kontu, beraz, entzugu dugu emaitza hori nengo aldiz. Bikote, eskerrik asko, eta desetzen gaude kanta hau, agartoki gainean entzuteko, bale?
2: Zuei.
0: Ondo izan, Natali eta Pablo Elkarrekin, hause kanta berri berria, gazteako arratsa aldean gun estreinu bezala.

0: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Ondarroako Galizia etxea galaz jantzen da. Ekainaren 19 eta 21 Carmengo Ama Virgina eta Letra Galegoen eguna ospatuko dira. Hiru egunetan zehar musika, gaitak, dantzak, galiziar gastronomia, aurrentzako jarduerak, bermusaioak, DJak eta keimada tradizionala. Ondarroako Galizia etxean itxarengo dizugu.
3: Bularreko mina. 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: azken egunetako kanta berri horietako bat, berri berria da, 2026koa da, Ariana Granderen itzulera kanta, Hate That I Made You Love Me izenpean, eta ja, biranda, Ariana Grande mundu bira batean murgildu da, eta bere disko berria urrengoa petal izenekoa uztailean jasoko dugu. Musika berri berria, Ariana Granderen eskutik. 2026tik segidan atzera egingo dugu, jauzi bakarrean iraganera joko dugulako gure hiten tartean gure denboraren makina abian jarri, martxan jarri, eta beste urte bat markatuko dugu pantailan, honekin batera bidaia bizi bat eginez. Eta hain justu esan du Natalik, ezta? Pandemia garaian hasi zela agendak egiten, 2026ko buelta horretan, ba justu pandemia aurreko urtera joko dugu, 2019ra, prepandemik, 2019ko kanta bat entzuko dugulako segidan. Zuko handuzu, esara Bastil taldea.
1: Bai.
0: Eo, eo, eo, eo,
1: bai.
0: Bazokaten Pompei izeneko kanta bat.
1: Bai.
0: Ba, Bastil taldearen kanta dentzongo dugu, baina berriziagoa den beste bat.
1: Vale.
0: Joy izeneko doinua, igual, ez da oso oso jita, ez da super ezaguna, baina egia da, jartzen baduzu, streaming plataformetan 2019 urtea, zerrenda askotan kanta hau agertzen dela, beraz, honek izan zuen bere inpaktua, 2019an, eta Joy kantari buruz ari gara. Bastil taldea Dan Smithen banda da, Pompei bezalako kantekin arrakasta lortu zuen taldea, Erresuma Batuan sekulako sona izan zuena, eta munduan barrena ere, ba, zerrenda asko hartu zituena, eta entzongo dugun Joy kanta honekin, beraien helburua zen ondo pasatzea, izenbora dion bezala,
1: Joy.
0: Eta apokalipsiaren aurrean, ba, divertitzea zen beraien muina edo beraien jo muga. Eta kantonek duen ezagarri nagusia da gospel koro bat duela, gospel ahotsa entzunitekela kantan zehar, eta honek beste ukitu eder bat ematen dio Dan Smithen bandaren proposamenari. Beraz gaurkoa 2019ko kanta Bastil taldearen Joy izenekoa.
1: Eta kanta honen videoklipean sartu gara, ze, klaro, hor badauz iruzkin pilo bat, eta iruzkin bat aukeratu dugu. Duela lau urteko iruzkina da, Taylor Barnilek idatzi zauen, eta hau esan zauen, kafetegi batean egon nintzen lanean pare bat urtez, eta kanta hau jartzen zuten denbora guztian. Momentu hartan nazka hartu nion, lanaren estresarekin lotzen nuelako. Baina orain denbora pasadenean, konotazio ezkorra kendu diot, eta beste modu batera entzuten dut. Musikarekiko ditugun sentsazioak ere alda litezke. Behar bada goizeko iratzargailu bezala jarriko dut.
0: Ui? Ez dakit hori soluziona den. Zasten bazara kanta iratzargailu bezala jartzen, horri ere, kanta honi beste nazkartuko diozu.
1: Berriro be, bai, bai. Hori ez da ideia ona inoiz.
0: Inoiz ez.
1: Eta telefonoko tonu moduan jartzia,
0: ez da ere. Ze kantak erre egiten ditugu, bai. Horrela. Bueno, ba, ez dugu jarriko iratzargailu bezala, baina jarriko dugu entzun gai beste behin, hit hau Bastil taldearen 2019ko arrakasta, Joy izenekoa, bandonek normalen musika iluntxeago egiten du, baina hemen argi atera zitzaien, eta alakosea da beraien argi tonu hori. Bastil, 2019, Joy izeneko honekin gaurko guzaionen azken txampan.

0: Aito Aroaren astean gaude eta hau ezin da falta, eh? Zetak eta Neomak eguzki loreak izeneko doinu honekin amaitzen gabiltza. Eta gu ezkara biarritzuleko, guia babazelako. Bueno, hemen kea garatuko da. Korrik aterako gara eta kea garatuko da hemen, eh? Bihar gusaioa egiten Alain Perez eta Irati Elizalde izango dituzu, eh? Beraz, bihar ez galdu eguzaioa, bost eta norein behaldea, Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin, eta hause biharko eguraldia, Sara.
1: Bihar berokontuekin jarraituko dugu, barne aldean 35 gradu inguruko temperaturak izango dira, eta kostaldean giro atseginagoa izango da, brisaren eraginez. Eta gaur bezala, ez da baztertzen zaparra trumoitzuren bat botatzea, hortxe egomendebaldeko zonaldean.
0: Hau izan da guzti, Sara Alonso, eskarrik asko azken eguna buenatik, super gusto eragune zaila egiten. Hau joan da, bakarrik joan da.
1: Bai.
0: Besta de bakarrik joan da. Entzongo duzu esan aurrengo astean, ez dukene oporra dituzu.
1: Bai, datorren astelenean hemen egun hasta lainekin.
0: Ah, bai, ya.
1: Claro, ba. Sue,
0: Sara Alonso, eskarrik asko azken
1: eguna.
0: Eta ni Ibon Fernandez naiz, bihar ez galdu guzti ayuda bostetan beste mila konturekin alain eta iratirekin eskarrik asko beti bezala guentzute gatik. Aio guapos,

0: arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztea.
2: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, Bealdea.
3: Gabon guztioi zer moduz, Bealdea zabaltzuera. Goaz, ekainak amazazpi azteazken, Ainhoa Vitoria, Gabon.
4: Julen, Gabon, zer moduz.
3: Oso ondo gaur konbidatuekin eta guzti gaur Helene dator gurera.
4: Bai.
3: Bere ibilbide profesionalen inguruan, bere ibilbide artistikoaren inguruan hitz egitera. Mm-hmm. Baina hori horrein txibertan azalduko dizugu. Daniela Lalita eta Mura Masarekin hasiko dugu. Gaurko saioa ongi etorriak.
5: Rakatatatatatatata, mira el tiroteo que estoy arma. Eso de hoy me tiene cansado, así que...

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Daniela Lalita, Perutik datorren artista, Londonetik, bueno, Londonetik ibilia, eta Buna Masarekin batera, topo egin zuen bertan, tiroteo horrela sortu zen. Eta Daniela Lalitarekin astea gustatzen zaigu.
2: Bikaina da.
1: Saioan bai, tiroteo izeneko honekin. Bai. Gaurkoan, Enoa Vitoria, zemat gauza dauzkagu, ez?
2: Ba, kontu asko ditugu, baina batez ere garrantzitsuena, ba, gonbidatu bat izango dugula hementxe eserita. Elene dator gaur, galdakastarra da bera. Elene bezala, bueno, ba, bere proiektu musikala badu, baina Aker taldean ere entzungo duzu, baita Funeral de Caballo taldean ere. Bueno, ba, gaur, Eleneren, ba, bueno, ba, ibilbidea piskat gehiago, ez dagutuko dugu, eta gogotxu gobe.
1: Elene egongo da gurekin beraz, horrez gain Generationen disko berriaren inguruan hitz egingo dugu, kolaborazio pila bat dituela lan horrek, urteak bete dituzte Mumford & Sons eta Mitskiren hainbat diskok, Olivia Rodrigoren asteko diskoare bai errepasatuko dugu, Kendrick Lamarren urtebetetzeguna da, Hills proiektua Mark Oliver Everett bueltan da,

sexua bai izenekoa da, aurreratu diguten lan ontatik edo, bueno, elkarrekin egin duten lan labur honetatik, aurreratu diguten lehen kanta ongi etorriak, behaldeara.

Generation proiektu frantziarraren barruan ezagutu genuen Storm 2 izeneko kanta hau. Yang Ling erraldoiarekin, Yang Ling artista suediar erraldoiarekin batera egindakoa, disko atera du Generationek, disko horrek Love and Tears izena du eta pasaden ostiralean atera zen. Kolaborazio ugari diskoan, tartean Holz taldeko Janis Filipakis atzetik.

Love and Tears, homonimoa entzuten ari gara, diskoan topa dezakezun beste kantetako bat. Kolaborazio ugari dauzka. Horietako beste bat, Videoclub taldeko Adel Castillón. Esango duzuzuk, zemat lagun dituen Generation artista frantziarrak, bueno, proiektu frantziarra da, baina artista batek baino gehiago gauzatzen dute, Surkin musikari alde batetik eta Roman Gabra zinegilea ere bai. Beraz elektronika litzateke, zinema ere bai, koreografia eta estetika konkretu bat Generation proiektu hau Gener bede zortzi ion, horrela dazen da, zortzi batekin, zortzi zenbakiarekin erdian. Visions of 2034 izeneko esposizio inmertsibo bat jarri dute gainera disko honen kaleratzearekin batera Londoneko estudio batzuetan. Bi kanta ditu ere bai, kolaborazio bikoitza Ocean Shake. Diskoko openinga God Hates Spaces izeneko hau eta Neo Surf kanta aspaldi aterazuten elkarrekin Ocean Shake eta Generationek ba orain diskonetan sartu dute. Eta hori bai, visualari dagokionez Charlize Theronen cameo bat baino kolaborazioa dute ere bai. Super cinematografikoa egiten du bere presentziak Generationen disko berria, esan bezala Love and Tears deitzen den hau, pasaden ostiralean aterazena. Entzungai plataforma guztietan eta behaldean ere bai, Etxekalteren bilagoaz, Etxekalteren azken singelaren bila kantu bat egin dizut izena duenek.

0: Amphoran Sons eta Baba Mal zoragarria den kanta honetan, zuzeneko bidea ikusi duzu.
1: Bideoa ez, ez dut ikusi.
0: Joa, ikusi bideoa oso gomendagarria. Lenguan ikusi dut gainera. Gainera, hau zaz, honek 10 urte bete ditu gaur.
1: Bai.
0: 2016ko ekainaren 17an aterazten. Disko hau, Johannesburg izendako.
1: Bai.
0: Disko hau, izendatutako barkatu disko hau. Ez da, diskoa epe bat da, berez disko labur bat da. Eta Amphoran Sonsek egin zuen Baba Mal artista senegaldar super ospetsuarekin. Bai. Hau da, Baba Mal ez dela... ezagutu dugu Senegalako artista bat ez. Afrikan, super... Bueno, Senegalen eta oroar Afrikan. Super garrantzitsua eta super ezaguna den. Artista da, eta The Very Best, eta Wittenberg. Habek dira, artista ezberdinak ere bai. Eta Ego Afrikan batu ziren. Claro, Wittenberg kasunetan Ego Afrikarrak dira, eta The Very Best, bueno, ba, Afrikako hainbat herrialdetatik datorren talde bat litzateke. Elkarrekin egin zuten hau, bideoa ikusgarria da, There Will Be Time izeneko kanta entzun dugu, aizu zen ere bideo hori, da ikusgarria dena. Kantak, bat baino gehiago azka, Wona izan da beste bat.
1: Wona oso nada baita.
0: Zipolita dela ere bai. Bueno, ba, Amphoran Sonsen honek 10 urte bete ditu, gainera bira bat egin zuten eta kontzertu bera esan dizudan bideo hori zuzeneko hori Ego Afrikan da. Osamun ke Johannesburg ondela, edo bueno, Ego Afrikan, ez dut botako triplea iriarekin, baina benetan ikusi hau, garrantzitsua delako eta gainera ez da gure gaurko 10 urte betetzen dituen efemeride bakarra. Mitzkiren Pabertitzu izeneko lanak ere bai, Pabertitzu, Pubertitzu, da, kendu nasatzen den.
1: Ja, begira, ba, ontsatu da daukat, baina... Pabertitzu
0: izenekoak, 10 urte gainera, atera du mitzkik orain edizio berezi bat. Bada disko garrantzitsua, Bury Me a Maycott Creek izenekotik zetorren, eta Paberti birekin beste liga batean edo beste maila batean kokatu zen. Bueno, asko, pertsona asko, deskubritu zuten mitzki hemen, eta bere melodrama, horrela, gordetako amorru, eta edertasun, horren nahasketa hori esango dizut niko honekin ezagutu nola orain entzungo dugun kantarekin.
1: Vale.
0: Hau da Mitzkiren lehen kanta. Entzuno lehen kanta.
1: Vale, vale, bada igual abesti oso ezaguna egia danik orduan enuela ezagutu, Mitzki eta abesti hau geroxeago entzundu dala eta asko gustatzen.
0: Telesairen batean edo, o sea, ezten izan horrela ausaz.
1: Ezango nuke bai ez telesairen batean erabili zala egonez begiratzen, baina ez dakit ez telesaietan. Eta bueno, gerora ba lortu dau baita bere izena, baina duela 10 urteko kanta bat izatea iruditzen zait ikaragarria,
0: claro.
1: Baina, bueno, bera, 2014an hasi zen.
0: Claro, Mitzkirekin gertatzen dela da, Mitzki badela, hor ja ezaguna zen, baina
1: bai.
0: Geroz eta azkunde handiagoa duen artista bat da, begira
1: bai.
0: Azken diskoarekin, begira azken aurrenekoarekin, uste dute azken aurrenekoaren aurrena Obamak gomendatu zuela, zerrenda batean,
1: nik uste hori ere imugarri izan zala, Obamak bere diskoa gomendatu zuen, eta hemen ere aritu ginen berari buruz ez egiten.
0: Obama da pixka da Pedro Sánchez ez dela, ez? Musikari begira, ez? Naiko garaikidea eta gomendioak egiten dituen.
1: Bai, bueno.
0: Tipo politikari bat esango dugu.
1: Egia da, bai, Pedro Sánchez ek ere hori egin nahi duela, ez? Pixka Obamaren
0: agian aterantzitza, ez? Agian nahi du batak bestea izan.
1: Bai, igual, bai, esango
0: dugu. Bueno, enuen uste Pedro Sánchez aipatuko
1: genuenik
0: Mitzki, eta begira musika saio bat baldin baduzu, ez dela ingauza arraroa. Baina Mitzkiren lan honek 10 urte bete ditu eta Your Best American Girl entzutera goaz. Kanta hau da, astakeria bat, nola azten den, ze suabe azten den, eta gero ze gitarra hormak zanpatzen dizun burua, ze kanta buska den, 10 urte bete ditu honek, beraz, hau entzutera goaz orain, Mitzkiren Pabertitzu diskoak 10 urte, eta Your Best American Girl izena du honek.

Blood Orange en Essex Honey diskoa zabaldu dugu, jakin dugulako Dev Hines edota Blood Orange The Invite pelikulako soinu banda egiten ibili dela, The Invite pelikula Olivia Wildek House edota Her pelikuletan, House, Teresa Jan edota Her pelikul, Her bezalako pelikuletan ezagutu genuen Olivia Wildek A24 egoizetxerako The Invite izeneko pelikula zuzendu du. Zain estrenatuko da, eta bizilagunen arteko afari tentso baten inguruan hitz egiten duen pelikula bada, Penelope Cruz agertzen da bertan, eta Deb Hainzek edo Blood Orangek esan bezala zuzendu du musika edo egindu musika pelikula ontarako. Aurrera goaz zeinekin eta Rostam eta Krairorekin.

0: Gonbidatu bat dugu gaurko gunean. Lehen esan dugu bezala, estudioan ez gaude bakarrik, Ainhoa.
1: Ez gaude bakarrik, ez Helen Uribarri gonbidatu dugu gurera, abeslari eta gitarrista da berak, Aldaka Oztarra 23 urte ditu, Aker taldean ari da, Funeral de Caballo proiektua ere, ba, berea da, eta Helen bezala, ba, bakarkako proiektuari ekin zion 2024 amaieran ilustratzailea ere bada, eta oso oso interesgarria. Helen, kaixo gabon.
2: Aupa, eskerrik asko.
0: Zer moduz daude?
1: Gietorri.
2: Ondo, aportu betu urduri, baina ondo, ondo.
1: Bueno.
0: Joango gara azkartzen hori.
1: Hori da.
0: Gure bai urduri jartzen gara, eh?
1: Bai.
0: Jendea atorrenean, bai.
1: Bai, gure komfort zonatik ateratzen garelako, eh? Esango nuke, bai.
0: Bai. Bueno, esan dugu, badakigu proiektu askotan ibilia zarela, bueno, zabiltzala, eta lehen galdera da, bueno, bakarka musikare bai, kaleratzen duzu, agian hori izan nahi dugu garkoan ardatz, baina izu nola, osea, nola eman zen hau. Hainbat taldeetako partaide izatearen arira hasi zinen bakarka musika egiten, ara alderantziz zala, bakarka lehenago hasi zinen.
2: Nik uste alderantziz izan zala, hasieratik jakin eban, como apurke-apurke musika guztetan jatala, eta bazin nintzen etxean grabetan nire eman tabletagaz abesti batzuk, eta hori, ba, konturatu nintzen asko guztetan jatala, eta hasi nintzen nire abesti grabetan, baina esne basan igoten inora bez, esnekien zelan igo, bez. Eta gero balagun batzukaz, sortu gendu naker, eta holan sortu zan maia lehenengo...
0: Tabletarekin hasi zinen, eh?
2: Tabletagaz.
0: Zer fantasia hori, garaz bandarekin edo...
2: Ez, zimaz, bideo bat grabeu.
0: Ostras.
2: Beltza ipini bideoa, eta nire abotza.
0: Wow.
1: Ostras.
0: Hori gero igotzeko gainera nahiko guapoa dago, ez? Youtubera horrela igotzeko diot. Horrela beltza pantalla eta hau txantzun
2: bai,
0: daia garrik.
2: Ganera igoten eban Instagramera bakarrik.
1: Bai, gainera, bada ez, pauso bat, ematearen ama, gustoko dozu, kantak egitea, etxean, autobestea, baina pauso hori ematea, igual taldeak babestuta, imaginatu dozu hola izan zala, edo bakarlari bezala, edo, bai, sentitu zen nuen, segurtasuna bazen nuela.
2: Nik uste taldeagaz gehiago. Osa, talde bat dekosunean, obviamente, como dekosu indar gehiago edo, ez dakit. Bai, nik uste taldeagaz gehiago.
0: Nola gustartzen dituzu hiru proiektuak? Ze hiru proiektu ez da gauza makala esango dugu. Batez ere logistikoki, baina baita ere sormen aldetik. Esan dut, nola erabakitzen duzu ideia bat Akerrentzat den, Funeral de Caballorentzat den, edo Helenerentzat den?
2: Batzuten kostetan jata. Ze... Bueno, osea, argi dekot Heleneren musika dala askoz lasaiagoa Akerrena baino, eta, bueno, Akerren taldean bebai abesti gehienak musika bera sortzen dau taldeko bajistak. Eta nik melodia, letra, lo que sea. Eta Funeral de Caballon apurbet antzeko iruron artean, eta gero, ba, Helenenak obviamente nik baia hori. Bai,
0: ondo lego kesatea, Funeral de Caballo kokanta, Akerrek sortzen ditu, Helenenak Funeral de Caballo, eta crossover bat egitea.
1: Hainbat proiektutan ibiltzen zara, baina sentsazioa dut ez dakit, esango ez dazu, baina ez dazula korrika eta presaka egiten edo kaleratzen, polikizoaz, bazoaz ez, gauzak aurkezten, batean bestean, baina igual ez dagoela... dinamika bat, ez? Single atarako dut eta gero EP bat da. Hori propio erabakitako zerbait da edo lasi tokatu da edo
2: nik uste dut biek apur bet. Eta ganera nitaz aparte nire taldekideak, bueno, Funeral de Caballo bakardeko urtetxuet eta bastante harin hasi zen gara eta on ja badeko gu abesti bet eta joan gora abesti gehiago egiten. Bai, Akerregaz, por ejemplo, hasieran joten gendu zen bertsinoak, eta gero ja joan ginen egiten gure abestiek, bai, beti joan gara oso astiro, eta jente asko keza osku oso astiro goazela, bai, guri ez tozku importa asko, oza, ez da zeu zer guk ez dugu ingure harin edo, ez da, gure dugu gure publiko txiki bat entzako, guk al eta gure dugunean, eta Helenek bardin.
1: Presio gabe.
0: Zure kontaktua pasazigutenean, Helene Klairu bezala jaso genuen, horrela, ezakit, gauza kurioso bezala. Gainera esan duzunean, zure lehen kantak bideo batean grabatu zen ditula, Klairu gogorazit, berak adibidez Pretty Girl, horrela atera zuen webcam batekin grabatu zuen bere burua, eta horrela jarri zuen. Klairu horrekin asko alderatzen zaizuzte edo?
2: Bai, pilo bat. Bai, da nire referentetako bat, Klairu. Total. Eta, bueno, Funeral de Caballon bi bertzeño joten dago zain Klaironak.
0: A ver, gira.
2: Bai.
0: Ze kantenak?
2: Zelan dire, Bax eta Zinias.
0: Zola garri.
1: Ze, ona. Bai, badituzu beste referente batzuk zure proiektu bakarkako proiektuari bueno, kaso egiteko.
2: Bueno, Clairo handienetako bat, bai gero asko gustetea eta Big Thief edo Elliot Smith be aukin dute bastante presente. Ta ni gustot abesti bakoitzerako edo ideia bakoitzerako hartzen dela como apur bet momentuen entzuten nauenatik eta ez como beti referente bardin batzutatik, sino que ba momentu baten egon alnaz entzuten zeu zer gustetan jatana eta digo, hostia ba, augustetan jatan dutin nik olako zeu zer baita askotan pasei izen jata hori.
0: Elenerekin gaude gaurkoan, atzetik entzuten ari garen, bere Marea kanta esaterako.

0: bazara artista bat politikoki kontzientziazio eta implikazio handia erakusten duzuna beti, musikatik kanpo eta baita ere musikari bezala. Gaur egun askotan esaten da, dena da politika, ez? Aitzakia bat izan daiteke hori ez bustitzeko edo benetan zuzenean ez hitz egiteko gauza batzuen inguruan, uste duzu artista asko sartzen direla edo eskutatzen direla esaldi horren atzean, ez? Dena da politika. Horregatik nik egin dut Amodio kanta bat eta politikoa dare bai. Edo iruditzen zaizu esplizituago ki edo jorratu behar dela hori bai?
1: Esplizit, oza, nire ustez bai musika dala herramienta bat esplizituki bai letretan eta baita bat zuk zure abotz propioagaz hori politikataz berbaiteko eta bai, aitzakia bat dala, nik usteot aitzakia bat dala.
2: Musikan eta egoteko moduan ere bai imaginatzen dut, ez? Hori ere politika izango dala, ba, kontzertuak non eman edo ez hori ere erabaki bada.
1: Bai, bai, bai, totalmente.
2: Wafa bestian ere entzun genuen, zure ahotsa, Desgaraianen bertsioan ikusi zaitugu, Laien Ziarte, Idoia, Bartzen Aizpa geniauter horrieta, eta hor ere, ba, esplizituki, salatu zenuen, zenuten, zer nolako esperientzia izan zen hori, uraz, izan zen oso haundia, ez? Arrera bikaina izan zuen.
1: Izan zen, osea, placer bat benetan olako artistakaz abesti beteitea, eta, jo, ba, holako momentu baten ikusite zelan dagoen konflikto hau eta, ba, oso idea ona iruditu jatan holako abesti eta itea, bueno, bertsionatzea, eta, joder, niretzat izen zan, una pasada, eureka zeitea abesti hau, bai.
0: Claro, zu, galdako oztarra zara, musikari bezala saretua sentitzen zara, ze talde dituzu inguruan edo, ze talderekin duzu harremana?
1: Ez asko, oza, galdakon... Ba, karri dago aker eta pare bat talde gehiago, ba, zaharren talde bat eta gero oso gazten talde bat. Eta, baina, bueno, oza, ondo eurekaz, baina, klaro.
2: Na, Bizkaia aldean, bada.
1: Bai, Bizkaia aldean, bai, oza, eroten asko, ba, belakokoagaz, tokekoagaz, ba, ez dakit asko, mikosizekoakaz.
0: Karo, orain batu dituzu, talde batzuk, arte derretako ikaslea zara, edo, bai. Edo bueno, ez dakit izan zaren, edo orain dik ikasten ari zaren.
1: Justo urrengo astean dugu TFG-an defentsa, eta
0: ostras.
1: Jazta.
0: Bueno, zorte hon.
2: Zer ari zara egiten TFG-en, ze...
1: ba, soñuen justo
2: vale.
1: Aukeratu neban eta aukeratu neban ba, okupazioa eta gaztetzen aldeko bueno da, soinu experimental bat non erabili neban material guztie hartu neban ba, galdakon neokin gendun gaztetxe prozesu bat apirilean izan zana eta hortik hasieratik hasi nintzen grabetan audioak eta ba, hori gure neban asan nire lana entzuten eban pertsonak sentitzea guk sentidu genduzen emozioak bertan gaztetxe prozesu horretan sentidu genduzen emozioak eta da disko bat hogeita lau minutuko uste dut eta dekoz ba besti batzuk totalmente experimentalak bateria soloak elektronikoagoak, abotsak, gitarrak eta hori da.
0: Ze interesgarria, hori publikatzeko asmoarekin zaude gero, ala ez dakizu hori indik?
1: Ez dakiz segurtasuna gaitik publikatuko dudan, igual da ez dakit, ondino ez dakit.
0: Bueno, arte derretako ikaslea zaren enean, Bilbo eta inguruetan arte derrak kore izeneko korronte bat, existitzen da, sortzen ari dela ikusi dugu, guk bataiatu dugu horrela, estilo bat izan bai zela. Silitia, Jota Martina, Belako, Berde Prato, Bulk, Saldel Kotxe, Tok, sentitzen zara, sentitzen duzu azteko hori existitzen dela, arte derretako jendea musika egiten eta sentitzen zara horren parte?
1: Osa, bai. Osa, ni ez dakit sentitzen banazen parte, baina ikusten da, osa, dauen jente pillo bat musika industrian oin, musika eszenan, dala jente ikasi dauna bellas artes da. Osa, ulertzen dose gaitik, baina ez dakit ni sentitzen banazen parte. Ez dut pentsio baino ez beso.
0: Normalen taldean daudenean urrutian ikusten da, esaten zu, hor arte erretako jendea dago, ez? Ingenieriarekin gertatzen da, ez dela edo. Edo ikusen zunezkoekin ere gertatzen da, esan gonduke.
2: Egia da, arte egiteko zuk ere ilustratzaia zara, eta hori ere arte egiteko modua da musika disziplina guztiak jorratzarena, ez?
1: Bai, bai, justo, bueno, nik gazte asambladarako indodaz pilo bat kartel, eta honegaz konturatu naz, bueno, aurretik beha purtsu bet, baina konturatu naz, ba, udala, gehien guztetan, edo gehien guztetan jatan urren urtean hau ikasiko te arte grafikoak. Baina, bueno, ni super pozik akerren portadak eta gaitik, eta hau. Dana, bai.
0: Argi izaten duzu portada nolako izango den kantea izaten duzunean, ala ez?
1: Ez, noa deskubritzen.
0: Eskotan igual, pentsatu dute, ilustratzaiek ikusten duzuela portada, kantea izaten duzunean. Gutxi gora bera, imaginatzen duzuela horrela, pam. Sinestesia izango balitzu ez dela.
1: Batzuten bai. Baina beste batzuten, noa, experimentetan, eta doke salgo.
2: Eta enkargua baldin bada, Norman Bateson motel diskoaren azala, horre enkarguan, nola izan zan, zure ideia edo nola izaten da hori?
1: Hori neban lagun bategaz, Aizia Garziagaz, eta hor eskatu oskuen, maso menos nondik gure bien joatea, eta guke gero atara genuzen fotoak eta editeu, eta hori dana, oza, guk ipini gendun gure gustoak bebai, bai eurek bide bat ja zabaldu oskuen.
0: Gaur zabaldu da saretan, DGK edo denokara kultura manifestu hori, euskal kulturako hainbat eragilek elkarrekin ateratako testu aldarri bat da, kulturara bideratutako baliabide publikoak gardentasunez, irizpide publikoekin eta kultura sare osorako kudeatu behar direla eskatuta. Zagit, zer hitz duzu honen inguran, zegi da, azken aldean asko hitz egiten ari den gauza bat dela, publikoak egin direla eman diren subentzio nahiko handiak, gutxienez aurrekaria kontuan izan da, eta gira da, zer esan ematen ari dela musikarion artean honek, ez?
2: Dudak,
1: bai. Zara, guztetat gehiago irakurri behar dela honen inguruen, baina, bai, ose, irakurri nabanean etezen notizie iruditu jatan oso exageraue zemet diru emotzien eta oso injustoa. Bakarrik talde handiei emote hotzie olako diru laguntzak edo.
0: Bai,
1: laguntzak generaleal.
0: Esan zuen musika bulegoa sarietan, bat baniren lakasita zirudiela honek. Eta zentu horretan, egia da, degikan aipatzen denaren arabera, ez da musikariak laguntzen aurka daudela. Inodik inora, esan guruke kontrakoa, laguntza publikoen aurka. Baizik eta laguntza publikoien kudeaketaren aurka, ez edo. Horain ikusten dugunean, milioi bateko edo 300.000 euroko laguntzak ematen direla, bueno, musikaria baldin bazera badakizu aurretik zer dagoen, eta badakizu normalean zenbat diru ematen den, agian hor dago gakoa, ez da?
1: Bai. Osa, zer talderi emote hotzien olako diru laguntzan diek. Ez edo nori.
0: Ja, bueno. Entzutera goaz, kanta bat. Aitor tokekin batera gintzenuen euli kanta. Galdetu da genizuen ere bai, kontzertu idegira, ea asmatuzun bakarka kontzertuak ematera, ematen ari zaren, edo...
1: Osa, nik bakarrik oin dala hile batzuk jo gendunean dabadaban Jimena Marillogaz eskatu notzen, bueno, eskatu ez, eske ja hasi ginen proiektu barri bategaz nire lagun bat Ander Ramsategi tani batera joten edo abestiek sortzen eta orduen ikusina banean hori dabadabatik eskatu hostiela hor joteko pentsere ban, esango zetan derreri eta nire izena erabiliko dugu hor biok joteko eta presentetako gure proiektu. Eta zanik bakarkakoan oin, ez dekot motivazio askorik be Anderregaz joteko askoz gehiago dekot. Osa, beragaz be joten dagoz nire abestiek eta funeraldeka baiagaz be joten dagoz nire abestiek. Eta nik usteot ba horregaz ondo. Eta gero... Akerregaz be deko guz kontzertu batzuk, sobretodo, iparralden, ez dakiz segaitik, zelan, bai?
2: Eira?
1: Bai, baina bueno, gogo askoaz.
2: Zuzeneko bitaina duzu,
0: Eta gainera giro derra goten da, ipar euskal herriko festetan, normalean.
1: Eta gero, abuztuko eta sortzi joko dugu antzokien.
0: Begira. Apuntatu da data hori.
2: Abuztuko eta sortzi, Bilboko kafe antzokian Akerren kontzertua, zuzeneko bikaina duzue. Ikusi nauen Durangoko azokan eman zenuten Gaztetxean kontzertua.
1: Bai.
2: Eta kriston kontzertua eman zenuten, eta benetan, bai, zorionak.
1: Hori oso kontzertu hona izan zen.
2: Bai.
1: Guztiatan asko hori,
2: bai. Oso guztora. Apuztaren 28an orduan.
0: Ere mila eskera tortzagatik.
1: Eskerrik asko zuei benetan.
0: Esarka erraldoia eta jarraituko dugu zure musika entzuten eta zailan jartzen. Hilin editzen da bera, galdaka otik dator eta esan bezala funeral de caballo, Aker taldeetan eta bakarkare bai musika ateratzen dabil. Horaintxe bertan entzungo dugun kanta hau esaterako Euli izenekoa, Elene eta Tok taldeko Aitor elkarrekin.

Girl Like Me deitzen da bere azken singlea Pink Panther esen zundu goraintze bertan, Cupidorekin goaz, Cupidoren diskoa kalean delako, asteontan atera delako, Amor Compartido izenekoa bertan kolaborazio pila bat, Ego Amerikako artista askorekin tartean, Argentinatik datorren, Usted Señale Melo izeneko taldea, Cupido eta Usted Señale Melo, out!

0: gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Gabon guzioi, zer moduz, menari ginen mikrotik kanpo hitz egiten, ez dizugu eto esango, zertaz ari ginen. Zimaz, gauza aspergarri bat, eta internoa zelako, eh?
2: Oso aspergarria.
1: Gazteako kontu batzuen inguruan, gainera superteknikoak, eh?
2: Bai, bai.
1: Babatean bilera bat egiten ari ginen, hemen, eta ordua pasatzaigu, bueno, pasatzaigu ez, ordua pasatugu, bigarren bai, bai. Orduan sartu garelako, Elene izan dugu hemen, eta aurrera jarraituko dugu, Elene izan dugu lako hemen. Bihar, konbidatu bikoitzaz dugu, esan oraindik, baina bihar ez taldearen kanta estreinatuko dugu, eta Amoranteren kanta estreinatuko dugu ere bai.
2: Hori da.
1: Baina gaur, beste ordu bete gelditzen zaigu aurretik, eta gauza gehiago ditugu eskuartean.
2: Ba, estreinatu berri den disko bat iburuz ditzeingo dugu, asteko diskoa dena, Olivia Rodrigoren You Simply Are Sad for a Girl So In Love, eta gaur, azken kanta, diskoko azkena, eta zure favoritua. Gainera kanta luzea da, eh? Ola, bueno, ez da oso mainstream.
1: Ez zalea, eh?
2: Ez
1: bereziki. Somotak ere bai, nahiago detalian luzetxoagoa, bai. Baina nahiago et bos minutu izatea, bat terdi izatea baino. Edo minutu bat izatea baino. Bat terdi
2: ez dago ezki.
1: Ez ki bat terdi bat dutan esatez du. Beste buelta bat.
2: Ja, baina Pink Pantheresek bat terdiko beste bat egiten diztu eta pozik zau, eh?
1: Bez, adibidez.
2: Beste buelta bat nahi duzu, bai.
1: Bai, Just For Me-rekin gertatzen zait. Beste buelta bat eman gunio pelanik. Pena bat endit, etengabe jarri behar dut. Suposatzen dut horregatik ere bai egiten dela.
2: Bai, igual horregatik bai eta entzunaldi gehiago lortzeko.
1: Gaurkoan Pulp taldearen inguruan hitz egingo dugu ere bai, dokumental bat iragarri dutelako Johnny Marr, desmintzeko Johnny Marrek diskoa eta kanta. Bueno, kanta atera du eta diskoa iragarri du ere bai, Kendrick Lamarren urtebetetzeguna ospatuko dugu eta Ilsen itzulera ere bai. Hori bai, ordu azteko, asko gustatzen zegoen artista bat, Barcelonan egongo den asteburu honetan Sonar jaialdian, Ni Archives eta bere Boys in Blue izenekoa.

denean jakin genuen itzulera gogor egingo zutela, indartxo egingo zutela, eta horren ondorio da gaurko albistea. Pulp taldearen Spike Island entzun dugu, bere aro berriko kanta bat, eta pelikula edo dokumental bat iragarri dute, What Do You Do For An Encore, edo zer egingo zenuke biz bat bezala, edo zer egingo zenuke biz bezala. Gar Jennings beraien kolaboratzaile ohikoa den, Gar Jenningsek zuzendu du hau, eta Mubi plataforman estainatuko da, Mubin estainatuko da, zaketu zen zer den, 2026ko, bigarren erdi honetan Britpoparen guda horren irabazleak, benetako irabazleak beraiek direla diote askok, eta parte hartu gabe irabazi zutela gainera, bakizu Blur eta Oasis artean egiten zela borroka hori edo berein artean ematen zela, bat tira. Horren inguruan ere bai, eta berein astapenetatik hasiko den dokumental bat, ikusi izango dugu Pulp taldearen inguruan aurten. The Smith taldeko Johnny Marr bueltan da, eta ez bere gitarrak UPS-ek galdu dituelako. Hori nahiko gracioso izan zen, hori nahiko barrega.

izan zen. Twitterren izan. UPSren aurka tuiteatu zuenean. Oso modu ironiko edo sarkastikoan hobeto esan da. Gaurkoan, kontua da, diskoa iragarri duela, bakarkako bosgarren diskoa du hau. The Age of Everything izenekoa den disko hau, urriaren bian aterako dena. Spin izeneko lehen kanta bat aurreratu digu, Johnny Marr, The Smiths taldeko gitar jole mitiko-mitikoak. Hau da bere azken singela esan bezala, disko hori urriaren bian aterako da. Spin deitzen dau,

0: Baobabs Will Destroy Your Planet, Emene Gonzen, Imard Uber eta goena, nola aztuko dugu bere izena, eta bere izena, zer esanik ez. Bueno, izena raro hago dela, esan guluke.
1: Bueno, bai,
0: da berari aipatu genio lau, Imard ezakiten zuten adizaren, markamen askatu bezut, miskatzure izena abizenen inguruan izanen gut, baina, esan genion, arritu ginen bere izena abizenekin, eta bera super tranquil zegoen.
1: Bai.
0: Bera como si...
1: Chill.
0: Bera, Asier García izango balitzu zela.
1: Oituta dagoelako.
0: Bai, bai. Noski,
1: bere izena, betxidanik, ez dagoetu zori izena da, ia da.
0: Bai, bai, bueno, jakin dezak ez du izen bitxia duzula.
1: Bai, igual aspertuta gongo da, ez?
0: Bai, egia da guk, esango nuke, nahiko suabe esan geniola, eh?
1: Bai.
0: Izen ginen un biok, izen ginen un esan aurretik, izenaren aipatuko digo, baina, en plan, pixkatorla brometan, txantxa bezala, bai. Txantxa baino...
1: Sakondu gabe.
0: Hori da, arinki, aipatu genio. Bueno, berrogei izeneko kanta entzundu oraintxe bertan, eta Olivia Rodrigorekin goaz, azteko diskoa, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko disko hori eskuartean dugulako, azteko diskoa delako.
1: Bai, azteko diskoa da, eta diskoko azken kanta entzungo dugu gaur. Diskoaren izenburuak euskeraz dio triste diru biztu, maite minduta dagoen neska izateko. Eta uste dut Pitchforkek edo enemik ez dakit zeinek, nazak horretatzen, baina estaten zuten izan zitekela gaixo diru biztu maite minduta dagoen neska izateko. Ze kontua da, bueno, ba, maite mintzen garenean sentitzen duguna zari dala Olivia Rodrigo, maite minduta egotean sortzen dien ba, sentimendu esan jonak edo ez, ba, vulnerable sentitzea, tripako mina sentitzea, esaten da momentu batean baita, bueno, nola da, botaka gura ere sentitu leikela, ez? Ordon bada zerbait fizikoa.
0: Jendeak uste duela askotan, claro, Olivia Rodrigo badu San Benito bat esango dugu, bai. Disney aur bat izan zen, aktorea gazteetan, eta badator horrela mainstream utxetik esango dugu. Eta jendeak kritikatzen du ezautu horretik, beti.
1: Bye.
0: Horregatik, eta baita ere, maitasunaren movidari bekeria puntu bat txertatzen dio, ez Olivia, que baizik eta jendeak.
1: Bye.
0: Eta egia daneko universala den gauza bat dela, eta esango luke adinik ez duena. Berak, bere enfoke ematen dio, berak, 23 urteko pertsona baten bertsioa kontatzen du, baina esango luke nahiko gauza universala dela. Kritik asko ikusi dira, biralak egin direnak interneten, edo komentario asko, iruzkin asko, esan ez, 40 urte ditut, eta ze joditu hau zin hauen Olivia Rodrigo, que ematen du 20 urte azka dela, hau entzuten, mene asko daude horren inguruan ere bai.
1: Aiztu, 40 urtekin ere sentitzen dira.
0: Horregatik,
1: ez dakit, bestela hilda zaudet, ez dakit, ez? Imaginatzen 40 urtekin.
0: Ez da dina.
1: Baina, bueno, bai, egia da, maite mintza, ba, gaixotzea balitz bezala edo kontatzen dau. Egia da, berak ere kontatzen dauela, maite minduta zaudenean, nola hainbeste sentitzen duzun, eta igual 20 urtekin gehiago sentitzen da.
0: Izan daiteke.
1: Bueno.
0: Olivia Rodrigo oso pertsona intentsua dela horrek askotan atzera ematen diola jendeari, baina era berean Olivia Rodrigo bere burua taz parre egiten badaki. Autoironia asko erabiltzen du.
1: Kristona, popstar ezberdina dala esango genuke.
0: Gozada bat iruditzen zaitu hori, osea, norbaitek dakinean bere buruaren inguruan parre egiten, edo norbait autokontzientea denean, horrek gustoa ematen dit. Esan nahi dut, izan zaitezke nahi duzuna, baina autokontziente baldin bazara, askotan ze gustoa ematen duen jende horrekin egoteak.
1: Eta, bueno, boteretsuagoa zara,
0: Baita ere.
1: Kontziente bazara, eta gainera, zutaz barre egiten baduzu edo, barre egiten badakizu, dena duzu.
0: Self-awareness deitzen zaitu, esaten da.
1: Hori da, hori oso pringadan izan da, asko erabiltzen du. Bueno, ba, Olivia Rodrigo kere ba, badu self-awareness, eta itxuraz, ba, bueno, popstar tankera hori hartzen diogun arren, ba, beste doinu batzuk ekarri dizkigu, ez, ba, belaunaldi berrietara edo esango dugu. Atzo norbaiti entzunion, Olivia Rodrigoren lagunak nerabe zirela, Justin Bieber entzuten zuten bitartean, Olivia The Cure-ekin zoratzen zebilela. Eta bada hori pixkat, Gero berak kontatu dau, zuk esan duzu, Disney aktorea izan zala, eta bueno, hor ere, etiketa hori ere, nik uste ja kentzen ari dela, baina, bueno, badu, eta kontua da berako esan dauela, aurtzaro nahiko bakartia izan zuela, etxean ikasi zauela, alaba bakarra zan.
0: Homeschooled, oietako bai, gara, ez? Bili Eilish ere bai, etxean ikasteko.
1: Ia da, Bili Eilish ere bai.
0: Etxean ikasi zuen Bili Eilish ere bai.
1: Bueno, ba, horrek ere badu zer ikusia, ez? Denbora asko ematen zuen ba, bakardade horretan, eta zer egiten zuen ba, musika entzun. Musika bere babesleku bilakatu da, eta gainera orain aztera begiratzen dago eta sentitzen dago, ostras. Ez da, bueno, berak penaz sentitu izan dauela, ez, aurtzaro hori, baina orain ikusten dau, ba, etekina edo atera diola, eta zenba gauza, eman dizkiola, ba, musika... zaletasun honegatik eta musika izan dalako, ba, beretzako, ba, gako haundia. Aipatzen dau baita, Alanis Morissetten disko bat, Jagged Little Pill, diskorik ezagunena, 13 urterekin buklean entzuten omen zuen eta orain bere comfort zona bilakatu dala, triste dagoenean disko hori entzuten omen dau. Eta bueno, bai, egia da, orain ulertzen dugula pixka diskoan, ba, badagoelako Alanisen arima hori, 80ko eta 90ko hamarkadako doinu hoiek, eta bueno, bizatitan banatuta dago diskoa, hasierako etapan maitemintza zare zaigu, bigarren zatien ja bukaerari buruz edo doluari buruz ari da, eta azken kanta entzungo dugu gaur, Cigarette Smoke izenekoa, ia 6 minutuko kanta da, 5:41, bueno, hasiera hola pixka eta akustikoa, baina epikotasun hori ere badu, eta, bueno, irakurri dut, Radioheaden Fake Plastic Trees kantarekin konparatu dutela, eta egia da, baduela tankera hori, eta uste dut, disko bat izteko oso
0: kanta
1: ona dala, eh?
0: Disko bat kanta batekin astea eta iztea ere, bai. Bai. Askotan, bukaera parterako uzten da horrela, agian, kanta soberan edo outro antzeko bat, ez dago labezkieres, bai. Baina ze polita den horrelako kanta epiko batekin iztea diskoa gainera, bai. Zuk esan bezala, akustiko moduan edo azten dena, gero sartzen da basu hori, eta
1: wow.
0: Bueno, ez dut entzun orain, ez nahi zentzuten ari orain txentzungo dugu,
1: bai.
0: Eta ja, oio ipurdia jaizen.
1: Bai.
0: Ez dutera guazta oberaz.
1: Ba.
0: Azteko diskoan, Cigarette Smoke izenekoa, Olivia Rodrigoren Using Pretty Sad for a Girl So in Love izeneko, 3. lanetik.

bere azken diskoa dela edo izan daitekela esan zuen atera baino lehenago eta atera zuenan ere bai Likely Suediarraren azken lana baldin bada pena hartuko dugu baina pozez ere bai sekulakoa delako nez eta esperantza du itxaropena dugun berak bere ibilbidearekin jarraitzearekin gutxienez hau dugu eskuetan Sick of Love bezalako kanta zoragarriak Likelyren The After Party izeneko azken lanean Arriskuaz la rutan izenekoarekin bueltan da Gasteizko artista hau Ayert eta oraintxe bertan homonimoa den Arriskuaz la rutan entzuteragoaz

0: Kendrick Lamar eta SZA elkarrekin luzen entzundugu. Kendrick Lamarren egun handia da gaur, Comptonen jaiozen, auzonaiko zailean esango dugu, Los Angelesen, Kalifornian, bai. Bueno, ez dakit Los Angeles den edo Los Angeles ondoko herri bat edo ez dakit osondo ze prefektura baten, villa baten edo baina Comptonen.
1: Ez dugu behar inbeste detaile.
0: Compton da toki gudari bat esango dugu. Bai, bai, toki gogor bat, kantu askotan, eta Comptonen jaiozen artista hau Kalifornian, eta, bueno, generazioko gure belaunaldiko rapero ezagunenetako eta garrantzitsuenetako bat da. Luzer entzun dugu SZA-rekin batera, bere azkenengo diskoko hit puska hau, gainera diskoa ez ustean ateratzen, eta disko horrekin batera hit honen, bueno, ba, jaiotzea ikusi genuen, eta Kendrick Lamaren jaiotzea esan zela gaur komunez izatzen duela, hogeita meretzi urte.
2: Take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Take off the money phone, take off the car loan. Take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricated streams and the microwave memes. It's a real world outside. Take off
0: the Mr. Morail and the Big Steppers entzuten ergera orain, disco hori entzuten ergera. Kendrick Lamarrek salto handia edo jauztirik handiena 2012an egin zuen Good Kid, Mad City izeneko lanarekin. Bertan Comptonen aztearen eta estearen inguruan hitz egin zuen. Bere pertsonaia guztiak erratu zituen, tal depresio horren inguruan, violentziaren inguruan, fedea eta familiaren inguruan hitz egin zuen. Eta ondoren iritsi zen To Pimp a Butterfly izenekoa 2015an. Bueno, rap artista bat, baino gehiago bilakatu zuen disko hori, askorentzat eragile politiko bat bilakatu zen, eta ondoren etorri zen Damn izeneko diskoa.

0: Disko hau historiko da,
1: bai.
0: Disko hau Humble aterazuelako eta Pulitzer saria irabazizuelako. Eta lehen diskoa da Pulitzer saria irabazten. Klasikoa, musika klasikoa, do jaza ez dena.
1: Hau da,
0: rapak historia egin zuen, Kendrick Lamarrek historia egin zuen, eta zanten da askotan Comptonetik Pulitzer bat irabaztera. Eko American Dream egin zuen. Kendrick Lamar gainera bere izena da, hori jende asko gezakin.
1: Bai, kontatu didaztu, bai.
0: Kendrick Lamar Duckworth da bera. Kendrick Lamar da John Ander, esatea bezala.
1: John Ander?
0: Bai, Billie Eilish bezala, Billie Eilish ere bai. Billie Eilish izena. Billie Eilish, Pirate Bird O'Connell ditzela.
1: Nola akordatzen zara abizenekin?
0: Lau izan ditugu, askotan esan ditugu lako men.
1: Ja, ez dakiz, men, nik istitut pegiratzen.
0: Lady Gagarena ez dut gogoratzen.
1: A bera,
0: Germanota ez
1: Germanota, bai.
0: Eta Lordena, El Amaraia ez dakize da, Lord. Lordek ere bai, horrela, umea beratz baten izena du, esango dugu. Izen komposatua, toki askotan umea beratzaren izena. Kendrick Lamarren kasua ez da, hau. Baina Lamar izena askotan ikusten den izen bat da, eta Kendrick Lamar bere izena litzateke Duckworth abizena, eta bete ditu urtetxo batzuk, bete ditu konkretuki, 39 urte, nik uste nuen zarra goaztela.
1: Ja, nik ere bai, uste nuen zarra goaztela, baina bueno, gero berrogei urte bai botatzen ditu, bueno, berrogei urte beteko ditu
0: bat, berrogei urte
1: urtean, bai.
0: Bueno, beste gauza batekin goaz, zerekin Mark Olivet Everest bueltan da, zure, esango dugu, Mark Olivet Everest maitea, hilz maitea, esango dugu, zu gainera liburu bat gomendatu zenula.
1: Bai, esango dut, hilz taldea ez dela asko entzun, eta baina batez ere niretzako Mark Olivet Everest duen gauzarik edo alderik onena da, idazlerik bikainena dala.
0: Hori da superkula hori esatea, eh?
1: Pua.
0: Zainet, batez ere musikagatik ez dagoen egin den horretu esatea, bai, baina eske bere
1: alderdi
0: asko zuleago.
1: Hola, entzun duzu, ez zan asmoa.
0: Ez baina ez hauten zaitu dela.
1: Bueno, ba, liburu bat pia bat gustatu zitzaidan.
0: Zein da liburu, abarkatu.
1: Ia da, ahi oinartu jate, cosas que hay que explicar a los nietos, edo la cosa, estu gato inizona.
0: Marco Olivet.
1: Cosas que los nietos deberían saber.
0: Marco Olivet debereten liburu hori, bueno, kontua da, hilz bezala, I-E-E-L-S horrela izen horrekin, hilz bezala, hilz bide batez angilak dela inglesez, nik ez nekien, baina, bueno, hilz bezala musika ateratzen du aspalditik, eta disko berri eragarri du, Cookie Happened izenekoa, okertan dago, galleten monstruari hartu dion esaldi bat da hau, Cookie Happened.
1: A beira.
0: Karo, galleten monstrua ez dakat oso presente, dena dela kogatik.
1: Bai, urdina hau, bai.
0: Bai, baina esan, eta aspaldi, aspaldi kontsumitu nore azken aldiz, bere duki bat, baina,
1: kontsumitu.
0: Kasone tan bueno, galletak amaitzen direnean edo galleta amaitzen denean negar ez egitearen inguruan bueno, ba diardu esaldi honek, eta esaldi hori da diskoari izenburu ematen dion lan hau. Noiz aterako den? Urriaren 16an, eta lehen kanta bat, lehen aurrerapen bat oparitu digu Mark Olivet Everett AKA Hilsek.
1: Gauza bat, liburua ez da pedantea, benetan esaten dutzuet, oso mainstream da, mundu guztiari gustatzen zaion liburua dala,
0: Bai.
1: Eta oso historia txarra, benetan oso gaizki pasado, jendea inguruan.
0: Biopika, osea, bueno, autobiografikoa.
1: Bai, bere historia kontatzen du, baina umore pixka badauka, negarritzen duzu baita ere, oso bizimodu gogorra izan zuen, inguruko jende asko hil zitzaizkion, eta irakurri benetan, baina ez da, hola, ez da pedantea,
0: Mark Olivet Everett, apuntatu nuen gainera, Goodreadsean sartu nuen.
1: Bai, kasurik ez duzu,
0: Ez, baina, bueno, zerrenda luzea, dudalako, momentu diaten liburuen artean, baina irakurriko dut. Capping Hand deitzen da bere kantagarria, hilz bueltan da.

0: Okupa toerreko.
1: Horain ziartzenen aserre hauek entzun dugu, eta aurrera goaz, Faith No More albiste delako, kriptikoa den mezu bat utzi dutelako, euren simboloa, euren oktagrama ezagun hori jarri dute, eta 2027, bueno, ba, testu agertzen da, 2027 zenbakiak agertzen dira, publiko bat, edo, bueno, ba, ikuslego bat, ikusten den argazki baten gainean, gogoratu 2020an itzultzekoak zirela, pandemiak dena ukitu zuela, eta ondoren, 2022an jobar zituzten kontzertu horiek, Mike Pattonek kantzelatu zituela, bere, bueno, ba, osasun, arazoengatik bueltan da Faith No More, pentsatu nahi dugu, baiet, 2027an...

0: gara, Vitoria. Amaienara, iristera nire gara. Ui, hemen zabiltza, kable egin gora eta gara. Claro, hemen, super radiofonikoak diren soinu asko egiten ditugu. Zorionez, ez dira askotan
1: entzuten. Mira, dieti, simulatzen, zuri ematen da behitu. Azkenean, dara kontatu duzu.
0: Dari mikroari kolpeka. Bueno, garko saioa, oso ondo, gustatu zen gai asko.
1: Bai, gustora, bikain,
0: bederatzi, bederatzi. Elen egonda gurekin eta ez dugu esan baina Elenerik, bueno, ez dugu esan gozteinen etorri den berarekin, baina etorri da beste taldeko famatu bat, baina off the record egonda. Supermaja, esan duzu da, pistatxo bat botatu duzu, baina supermaje hori da. Bueno, aizu, bihar osteguna, bihar sortzietan, bihar Amorante, eta ez etorriko dira, beraz? Bihar arte.
1: Agor.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: No, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom shakalaka radio show es que encendido.
0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Monte Carlo. Boom,
1: shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom, shakalaka, boom, boom, boom.
1: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.